ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. გალგაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 0809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა.
4: Radio Live 2 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოვიდგენ ლარის ოფიციალურ დაცვით კურს უცხოურობა ანუტასთან მიმართებაში. 22 ნის დოლარის ფასიური ლარი და 65 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი ევროს. პირველ 3 ლარი და 50 თეთრი ასი რუბლის 3 ლარი და 62

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას და წარმატებული კვირის დასაწყისი უნდა გისურვოთ. მეგობრებო, დღეს არის 22 ივნისი, ორშაბათი. თბილისში ახლა 7:48 წუთზე 19 გრადუსი სითბო გახლავთ. დღეს თბილისში ნავარაუდევია 28 გრადუსი და მზიანი ამინდი გაგიკვირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა გრუბლიანად დაიწყო დღევანდელი დღე, არ შეგაშენოთ ამ გრუბლებმა, დღეს მზიანი ამინდი გველის და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა გაითვალისწინეთ წინასწარვე. ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ჩვენს ეთერში ტრადიციულად პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. ხოდა ახლა ახალი კვირის დასაწყისში განსაკუთრებით საინტერესოა საინფორმაციო გამოშვებები, რა ხდება ქვეყანაში, რა გამოვტოვეთ ამ უქმეების განმავლობაში, რადგან დარწმუნებული ვარ უქმეებზე ინფორმაციის მოსაძიებლად. ასაკითხად, საყურებლად, მოსასმენად, ნამდვილად არავის გცხელოდათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ამინდები გვქონდა და დარწმუნებული ვარ, კარგად განიტვირთეთ. განტვირთულები კი ახალ სამუშაო კვირას ახალი ენერგიით შევუდგებით, ამაში დარწმუნებული ვარ. ჩემი გეგმების შესახებ მოგახსენებთ აუცილებლად, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ბევრი საინტერესო რამ გელით ჩვენს ეთერში ტრადიციული რუბრიკებისა და იმ ინფორმაციის სახით, რომელსაც ქთავაზობთ დილის გადაცემაში 8-დან 10-მდე. იყავით ჩვენი ერთგული მსმენელი. კიდევ ერთხელ წარმატებები და კარგი დღე ყველას.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: დილამ შვიდობისა, პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მე ჩემს თავზე გამოვცადე ზუსტად ის, რასაც ახლა ელენე განიცდის, ისევ დიქტატორის ტყუილები და პროპაგანდის სიბინძურა. ეს არის სადისტების ჯგუფი, რომელიც უდიდეს სიამონებას განიცდის სხვა ადამიანების წამებით და თუ არ დავასრულეთ ესენი დიდ საშინელებებს ჩაიდენენ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს. სააკაშვილი საუბრობს თუ რა პირობებში იმყოფებოდა დაბადებების შემდეგ. კოცნების ნულოვანმა თანამგზნობელებმა ატრიალეს ჩემი სახელი ელენისთან დაკავშირებით. აი სააკაშვილი სიმულიანტობს, უმინდა შეგახსენო თუ რა ხდებოდა ჩემს გარშემო პატიმრობის პირველივე დღეებიდან. დაპატიმრების შემდეგ გამოაცხადა შიმშილობა, რომელიც გაგრძელდა 50 დღე. შიმშილობის 54 დღეს მოტყვებით მიმიყვანეს ჩემთვის ახალდახალ სასწრაფოდ მოწყობილ გლდანის ციხის სამკურნალო ბლოკში, სადაც გამოტარეს კრიმინალების მწკრივში. მათ რეის ასფალტზე მირტყეს დაგონება დამაკარგვინეს. იქვე მოუკვდებოდი სტრასბურგის სასამართლო რომ ჩარეულიყო და პარალელურად მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციები არ გამართულიყო. სწორედ ამ დროს ელენე ხოშტარიამ გამოაცხადა შიმშილობა ჩემი საავადმყოფოში გადაყვანის მოთხოვნით და ძალიან დაიზარალა ჯანმრთელობა. ბოლოს მას შემდეგ, რაც გონება დავკარგე, გლდანში გადამიყვანეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, საიდანაც ზუსტად ახალი წლის წინ, ისე რომ კურნალ ექიმს ნინო გოგორიშვილს ხელი არ ჰქონდა მოწერილი ფორმაზე, რაჩემს ადვოკატ ნიკა გვარამიას წერილობით დაუდასტურა, დამტაცეს ხელი და მძიმე მდგომარეობაში გადამიყვანეს რუსთავის ციხეში. რუსთავში 2 თვის შემდეგ მდგომარეობა

რობა დამისტაბილურდა და რამდენიმე სასამართლოს ხდომაზე გამოსვლა შეძელი. ამასობაში დაიწყო უკრაინის ომი და როგორც ჩანს ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ ამომის ხმაური საფარქო შადვილად მოსაშორებელები კავერის შემდეგ რუსთავის ციხეში შეწყვიტეს ექიმების საღამოს მორიგეობა და აქედან რამდენიმე დღეში საღამოს მკვეთრად ცუდად ვიგრძენი თავი. სიცხე ამები და 41-ზე დამწყვეღებინება კრუნჩხვების საშინელი ტკივილი მთელ ტანზე გამომაყარა. საიდანღაც მოყვანილი ექნების სრულ პანიკაში ჩავარდნენ, მახსოვს ორივეს ხელები უგანკალებდა. ეს მდგომარეობა გაგრძელდა რამდენიმე დღე. იხსენებს სააკაშვილი და ამის შემდგომ უკვე ყვება იმ მოვლენებს, რომელიც ვივარმეჩი განვითარდა და ის პერიოდი, რომელიც უკვე სამედიცინო დაწესებულებაში გაატარა ყოფილმა პრეზიდენტმა. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ადვოკატმა შოთა თუთფერიძე პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სალინე ხოშტარიას ჩამსვლობის მდგომარეობა დამძიმდა. როგორც უფლებამოსილი აღნიშნავს, ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება აღინიშნება, რის გამოც ვერ ახერხებს წერას და გადაადგილებისას კავარჯენი სჭირდება. მოგვიანებით განცხადება გავრცელა სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და აღნიშნა, რომ სალინე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა მათ შორის სამედიცინო სერვისებით. ღრმა შეშფოთებით ვეხმიანებით აკადემიის პრეზიდენტის პროფესორ გიორგი შახუნაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს, რომლის საფუძველზეც მას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ამის შესახებ საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემიის წევრებმა ბრიფინგზე განაცხადეს. ისინი აკადემიის პრეზიდენტის გიორგი შახუნაშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამენ და 4 ოქტომბრის საქმის საფუძვლიანად და ობიექტურად გადახედვას მოითხოვენ. ოთ გიორგი ჩახუნაშვილი არის ცნობილი ექიმი, პედიატრი, პროფესორი, აკადემიკოსი, მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ემსახურება საქართველოს ქართულ მედიცინას, მეცნიერებას და განათლებას. მისი პროფესიული ბიოგრაფია საზოგადოებრივ საქმიანობა და პიროვნული ავტორიტეტი საყოველთაო ცნობილია. ის იყო ექიმის პროფესიის მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობის და ჰუმანიზმის მაგალითი. იმის გათვალისწინებით, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბატონი გიორგის გარდა დაპატიმრებულია კიდევ 6 ადამიანი, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმე საფუძვლიანად და ობიექტურად გადაიქცა ქადოს კანონის გათვალისწინებით და ყველა სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებით. ასევე მოვითხოვთ სასამართლო პროცესის შესაბამისობის შეფასებას სამართლიანი სასამართლო საერთაშორისო სტანდარტებთან, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების საქმის შესწავლას ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაშივე დააკავეს. შეგვიწიეს უფალი, რომ პირველად ვეძებდეთ ღვთის სასუფეველს და მის სიმართლეს. მაშინ მოგვეცემა მშვიდობა ღმერთთან და ადამიანებთან, მოგვეცემა სიმართლე და საღვთო ჭეშმარიტება. ამის შესახებ უწმინდესმა და უნიტარესმა სრულე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, წღეთათბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ხმელთაშუა მიტროპოლიტმა შიო მესამემ ქადაგებისას განაცხადა პატრიარქის თქმით, სადაც არის მშვიდობა და სიმართლე, იქ არის აუცილებლად სიხარული. სულიწმინდაში შიო მესამის განცხადებით, სწორედ ეს სამი არის ღვთის სასუფეველი, რომელზეც უფალი ამბობს, რომ ჩვენში უნდა ვეძებოთ. პატრიარქის თქმით, არასწორი დამოკიდებულებებით, პრიორიტეტებით ვცოდავ და ღმერთს შორდებით, შემდეგ კი გვიკვირს, რატომ გამიწრა ღმერთი და რატომ მიმატოვა. კირ სტარმერი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგება. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს: მას სრული კრახი განიცადა ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში: იმიგრაციასა და ენერგეტიკაში. გახსენით, ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობი მას წარმატებებს ვუსურებთ, წერს ტრამპი Truth Social-ზე. ბრიტანულმა გამოცემა Observer-მა ინფორმაცია გავრცელა, რომ შესაძლოა კირ სტარმერმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადოს. შვეიცარიაში ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დასრულდა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Reuters მოლაპარაკებულ ჯგუფთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა, ამ დროისთვის უცნობია მოლაპარაკებების დეტალები. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, მოლაპარაკებების პირველი რაუნდის დროს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით არანაირი მოლაპარაკება არ გამართულა. ამავე ცნობებით, პირველი 4-წუთიანი სესია 14 პუნქტიან ურთიერთგაგების მემორანდუმს დაეთმო. განსაკუთრებული აქცენტი ლიბანში არსებულ ვითარებაზე გაკეთდა. მოლაპარაკებებში ამერიკის, ირანის და ორი შომავალი სახელმწიფოს, კატარისა და პაკისტანის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 10:00-ზე. 9:00-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 22 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 89.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდებია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფუტში 26 გრადუსი სითბოდა მზიანი, დღეს სოხუმში 26 გრადუსი. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. ზუგდიდში დღეს უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ქუთაისში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 24 გრადუსი და უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო და მზე. თელავში 26 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 17 გრადუსი და წვიმა. აზბეგში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. გუდაურში 15 გრადუსი იქნება, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს 22 ივნის ორშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
7: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
8: რეკლამა.
9: 2-18-78-68.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: FM GD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM GD გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM GD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: Pressfame. Დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107-ზე.
1: Pressfame-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით. დღეს 22 ივნისია. წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: დავიწყოთ მთავარით და დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. როდის შეძლებს ოპოზიცია არჩევნების მოგებას? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მორიგი პოლიტიკური რყევების ეპიცენტრშია. პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი დაასახელა. ამ მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ, რომლითაც ექს-პრეზიდენტმა მოქმედ თავმჯდომარეს თიკა ბოკუჩავას ფაქტობრივად უნდობლობა გამოუცხადა, პარტიაში გაუგებრობის ახალი ტალღა მოხვა. სწორედ ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარე მწვავე სტრუქტურულ კრიზისზე ვთხოვეთ აზრის გამოთქმა. რესპონდენტს, პოლიტოლოგ სანდრო თვალჭრელიძეს და შევხედოთ ახლა მის მოსაზრებებსაც. ეტყობა ჯერ მოთმინების ფიალა არ არის ბოლომდე ავსებული, ხალხი ფიქრობს რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხელისუფლებაში, მთავარია მეორე კაპი კი ლუკმაპური ვიშოვო, ჩემს მეზობელთან ერთად თითო ჭიქა დავლიო, ოღონდ ავიწყდებათ რომ როცა თვრებიან ერთმანეთს ხოცავენ. არ ვიცი, არ უნდათ ამ საზოგადოებაში ცხოვრება თუ რა ხდება, არ უნდათ მათმაშვილებმა საქართველოში იცხოვრონ. როგორ უნდა გამოიხედოს თვალებში იმ ადამიანმა, რომელმაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს 5 წელი მიუსაჯა? მისმა შვილებმა როგორ უნდა გამოყონ თავი საერთოდ საზოგადოებაში? როგორც არ უნდა ეცადონ ცვლილებებს, მეჩვენება რომ ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ხმას აღარ მისცემს. უმრავლესობისთვის ის არის მიუღებელი, ისევე როგორც ქართული ოცნება და ამას ნანუკა ჟორჟოლიანი თუ სხვა ვინმე ვერაფერს უშველის. ჩემი აზრით, მზადდება ნიადაგი ქართულ ოცნებაში წამყვან პოზიციებზე სხვა ხალხის მოსასვლელად, თან ამ წინააღმდეგობრივი განცხადებებით მაგალითს იღებენ ტრამპისგან, როგორც ის არაფერს ერიდება, დილით ერთ სიტყვის საღამოს მეორეს, ესენიც ასე არიან, გონიათ რომ ყველაფერი გაუვათ. ჩვენი პრემიერი დიდი ამბიც სტუმრობდა ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს. მე შეურაცხყოფას არავის ვაყენებ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საქართველოს საგარეო კურსის მთავარი პრიორიტეტი. ამ პოლიტიკოსებს რომ ვუყურებ ტელევიზორს თიშავ, აღარ შემიძლია ამათი ყურება. არაფერს ახალს არ ამბობენ, ერთსა და იმავეს ღეჭავენ, თან თითქმის ერთი და იმავეს სიტყვებით 15 წელია ერთსა და იმავეს ამბობენ. სირცხვილი არ არის, რომ ნუგზარციკლაური ლაპარაკობს წამებაზე და გვეუბნება, ჩვენ უნდა მოვიდეთ, რომ წამება მოისპოსო. ძალიან მოკლედ წარმოგიდგინეთ საკმაოდ ვრცელი შეფასებების, ასე ვთქვათ, ამონარიდები და დანარჩენი შეგიძლიათ კვირის პალიტრაში თავად წაიკითხოთ. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ და ფიქრობ მეტად დაგაინტერესებთ საწვავის ფასის საკითხი, ჰორმუზის სრუტის გახსნის ეფექტი, რა იქნება შემდეგ, დაიწევს თუ არა ფასები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმებას გლობალურ ბაზარზე უკვე მოხვა შედეგები. ამერიკული დოლარი გამყარდა, გაიაფთა ნავთობპროდუქტები და უბრუნდება თუ არა ფასები ომამდელ ნიშნულს მსოფლიო ბაზარზე, ან რა ტენდენციებია მოსალოდნელი. ამასთან დაკავშირებით ინიციატივა ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ალავიძე გვესაუბრება. ჰორმუზის სრუტის გახსნის შემდეგ გლობალურად შემცირდება საწვავის, სასუქების, მინერალებისა და ტრანსპორტირების ხარჯები, რაც ჩვენს ეკონომიკაზეც დადებითად აისახება. პოზიტიურ ეფექტს ველოდებით ტურიზმშიც. საავიაციო ნავთობის გაიაფება გამოიწვევს ავიაბილეთების ფასების კლებას და ავიარეისების ძველ ნიშნულზე დაბრუნებას. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის, რომელიც მეტწილად დაბალბიუჯეტიან ვიზიტორებზეა ორიენტირებული. საქართველოსთვის დიდი შესაძლებლობების ფანჯარა იხსნება, რაც იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ პოზიციონირებას მოახდენს ქვეყანა გლობალურ ეკონომიკურ რუკაზე. ფასების ნელკლებას უფრო მეტად სუბიექტური ფაქტორები განაპირობებს ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ობიექტური. მართალია, მცირე ეკონომიკისა და მასშტაბის ეფექტის უქონლობის გამო პროდუქციის შესყიდვა ბევრად ძვირი გვიჯდება, ვიდრე მრავალ მილიონიან ბაზრებს, თუმცა მთავარი პრობლემა მაინც შიდა ლოჯისტიკაა, კერძოდ, დაგრძელებული და არაეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვები, რაც პროდუქტის დამატებით ღირებულებას, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად ზრდის. აღნიშნა ნიკოლოზ ალავიძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან, წაიკითხეთ ეს ინტერვიუც. ახლა კი ზანგეზურის დერეფანი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა კავკასიის რეგიონისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვისაც. ახლა ირანს როცა უნდა და გაუხარდება, იმ დღეს დაბომბავს ისრაელს ან რომელიმე არაბულ სახელმწიფოს, ომამდე და ომის შემდგომ განსხვავება არის უზარმაზარი, კი მიიღო ზარალი, მაგრამ მერე რა? ეს ხომ არ არის რეჟიმი, რომელიც თავისი მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული, ვიღაცები ზარალს რომ უთვლიან, ამაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ როგორია ირანის გეოპოლიტიკური გავლენა რეგიონში ამ ომის შემდეგ, გაიზარდა თუ შემცირდა. ფაქტია, გაიზარდა და მისთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის არაერთხელ აღნიშნულა, მას შემდეგ რაც 14 პუნქტიან შეთანხმებას მოაწერა ხელი ერთი მხრივ ირანმა, მეორე მხრივ კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ამ შეთანხმებით ირანი დარჩა მოგებული. ამჯერად ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე ესაუბრა კვირის პალიტრას და ის მიმოიხილავს ამ მნიშვნელოვან საკითხს. ირანი ხდება გავლენიანი მოთამაშე, რომელსაც ამიერიდან მარტივად შეუძლია ზეწოლა მეზობლებზე, მათ შორის შანტაჟის გზითაც. ომის დროს მან ყველა დაანახა, რომ შეუძლია ყველას მისწუდეს, ჩანს, რომ ამის პოლიტიკური ნებაც აქვს. რაც შეეხება ნახსენებ ზანგეზურის დერეფანს, ახლა არ აღშენდება იგი, მით უმეტეს, როცა ირანი ომიდან ასეთი გაძლიერებული გამოვიდა. ეს პროექტი ხომ სრულიად ეწინააღმდეგება ირანის ინტერესებს, ის მთლიანად ირანის საზღვრის გასწვრივ უნდა გავიდეს და ირანი ამას დაუშვებს, რომელიც ყუათმყოფელი დაიწყებს იქ კორიდორის განვითარებას და ფულს შადებს მშენებლობაში, როცა გვერდით ისეთი ირანია, რომელსაც ნებისმიერ მეზობელზე დარტყმის მიღება შეუძლია. ამერიკა იქ ჯარებს არ ჩააყენებს, მან საზღვაო ქვეითები იმ კუნძულზეც კი არ გაგზავნა, სადაც შეიძლებოდა გაეგზავნა, კუნძული რომ აეღო. როგორ წარმოგიდგენიათ, ამერიკის ჯარი ზანგეზურში ჩადგება და სამოქალაქო კომპანიებს, რკინიგზასთან ავტობანს დაიცავს? ეს ღაპარია, მით უმეტეს მილსადენებზე საუბარი, რაზეც ფაშინიანის საარჩევნო კამპანიის დროს ლაპარაკობდა. არ ვიცი, საიდან მოუვიდა ეს ფანტაზია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძემ. ევროკავშირი თბილისთან დაკავშირებით არ გადადის რადიკალურ ნაბიჯებზე, რადგან ექსპერტი მამუკა არეშიძე ამ და სხვა საინტერესო საკითხებით კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. საქართველოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სატრანსპორტო პროექტის შემადგენელი რგოლია. საქართველოს გარეშე ეს პროცესი ვერ განხორციელდება, ამიტომაც პოლიტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი პოზიცია სწორედ ჩვენ გვიკავია. შესაძლოა არსებობდეს კონკრეტულ ხელისუფლებებთან პოლიტიკური უთანხმოებები, მაგრამ საქართველო როგორც რეგიონული სეგმენტი დასავლეთისთვის კვლავ მნიშვნელოვანია. სავიზო პოლიტიკასთან დაკავშირებით კი გარკვეული სიფრთხილე, ფრუსტრაც მათგან ეს სიფრთხილე, სწორედ ამაზე მიანიშნებს, აღნიშნა მამუკა არეშიძემ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ვაგრძელებ ინტერვიუებისა და თემების ჩამონათვალს. მხოლოდ უკმაყოფილება ან შიდა დაპირისპირება სისტემის რღვევისთვის საკმარისი არ არის. ნაცმოძრაობის მთავარი პრობლემა. პარტიას კვლავ სააკაშვილი მართავს. არჩილ გამზარდია ძალიან საინტერესო მიმოხილვაში. კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში გვთავაზობს საკუთარ მოსაზრებებს. პარტიის მართვის მოდელი გარკვეულწილად გავს ქართული ოცნების მოდელს, ორივე შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღები საპატიო თავმჯდომარეა. დღეს საზოგადოებას უფრო კონკრეტული პოლიტიკური იდეები და პროგრამები აინტერესებს, ვიდრე აბსტრაქტული მოწოდებები ერთიანობისკენ. რასურს საზოგადოებას, რას აკეთებენ, როგორ საქმიანობენ პოლიტიკური პარტიები და რამდენად აქვთ მათ სადმე გამარჯვების პერსპექტივა? ქართული პოლიტიკის პრობლემებზე მსჯელობს ანალიტიკოსი და არაერთი დღევანდელ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუებში. გადაავლეთ თვალი აუცილებლად და ყველაზე აქტუალურის შესახებ შეიტყობთ. აქტუალურია კვირის პალიტრაში მსოფლიო ჩემპიონატიც, მესის ისტორიული მიღწევა, გენიოსი ახალ ტრიუმფს იწყებს. მესი გახდა ისტორიაში ყველაზე ასოკოვანი ფეხბურთელი, რომელმაც მამაკაცთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა 38 წლისა და 357 დღის ასაკში. მესი კვლავ საუკეთესოა, დიახ, Mbappe, Holandi, სხვა ახალგაზრდა ფეხბურთელები უდავოდ კაშკაშა ვარსკვლავები არიან, მაგრამ როცა მესი მატჩის დასრულებამდე 11 წუთით ადრე მოედნიდან გადიოდა და კანსას სიტის გულშემატკივრები შეძახილებით აცილებდნენ, მან კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ Mbappe, Holandi და სხვები შეიძლება ვარსკვლავები იყვნენ, მაგრამ მესი ის მზეარობლის გარშემოც მსოფლიო ფეხბურთი ბრუნავს. ასეთია არათა უნდაბლური შეფასებები. და ბოლოს უძლეველი რუსული მითები ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. რა იქნება ხვალ? მოსკოვიდან დაწყებული მოსკოვში ბრუნდება და რა თქმა უნდა სამხედრო ანალიტიკური მიმოხილვა გასული კვირის პოლიტიკური პროცესებისა. რა თქმა უნდა დაბომბილი ტაძრის წყევლით დაწყებული მოსკოვის შავი ცრემლები. როგორი იქნება გაცოფებული პუტინის შურისძიება, როცა ბომბა ფსლავების მთავარ სიწმინდეს, კიევპეჩორის ლავრას, რაზია საერთოდ ლაპარაკი? დარწმუნებული ვარ, პუტინის სისხლიან პასუხს ამზადებს, მთავარი სამიზნე კიევი იქნება. ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რუსებმა იგრძნეს ომი როგორ მიუბრუნდათ სახლში. სად არის სახელგანთქმული უძლეველი რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ცვის სისტემები? ამ და სხვა თემებზე გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრა ილისაგან ყოველი ორშაბათიდან წიგნის სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის ნაწარმოებების გამოცემა გრძელდება, ტომი მეოთხე, წერეთლის პროზა. სპეციალურ ფასად ათლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ ერთი კვირის განმავლობაში, ასევე შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი ლელოს, ვიცი რომ სპორტულ მოვლენებს ადევნებთ თვალყურს. მსოფლიო თასი 2026 დღეს ფეხბურთს ქვია მესი. სერიოზული განაცხადი ინგლისისგან. მსოფლიო თასი, გერმანია, მექსიკა, ამერიკა პლეი-ოფში. გორის დილას ბერძენი მწვრთნელი დაუნიშნეს. ქართული კლუბები ევროთასებზე მეტოქეები ცნობილია. ბოლო დღემ გვიხსნა ვერცხლი და ბრინჯაო მონღოლეთიდან და ეროვნულ ლიგას ახალი ლიდერი ყავს. მთავარი თემები ლელოს დღევანდელ ნომერში, მსოფლიო ფეხბურთი, მსოფლიო სპორტი და ასე შემდეგ. გაგრილებას დიდი ფული მოაქვს. ამერიკული ტელეკომპანია წყლის პაუზებისას რეკლამებით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამერიკული ტელეკომპანია Fox Sports-ი მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩებისას წყლის პაუზების დროს ეთერში განთავსებული რეკლამების წყალობით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამის შესახებ ბრიტანული ტელეკომპანია BBC იუწყება. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესთაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: რეკლამა. რადიო
2: პარტნიორი 23 80 09.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ჩართა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ხრისნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. შეხვედრაზე მინისტრმა დაგვიდასტურა, რომ ფარმაცევტული კომპანიებისგან პასუხი მიიღეს, თუმცა საბოლოო პასუხის დაბრუნებამდე გარკვეულ პერიოდს იღებენ. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დაავადების მქონე ბავშვის მშობელმა თაკო გოგოლაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისი თქმით, მშობლები მზაობას გამოთქვამენ, რომ თუ საჭირო იქნება ყოველდღიურ რეჟიმში თანამშრომლონ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რათა პროცესები უფრო დაჩქარდეს. ჯანდაცვის მინისტრთან ორი შეხვედრა გქონდა დასაწყისში, განხილეთ წერილების შინაარსი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროდან ფარმაცევტულ კომპანიებთან გაიგზავნა. შემდეგ იყო მორიგი შეხვედრა, სადაც მინისტრმა დაგვიდასტურა, რომ ფარმაცევტული კომპანიებისგან პასუხი მიიღეს, თუმცა საბოლოო პასუხის დაბრუნებამდე გარკვეულ პერიოდს იღებენ. ეს მუშაობის პროცესია და ველოდებით, რომ მომავალ კვირას უფრო ზუსტ პასუხს მივიღებთ კომპანიების მხრიდან იმის შესახებ, თუ როდის და როგორ დაიწყება ეს პროცესები. დასაჩქარებელია მუდამ მუშაობის პროცესში და ფხიზლად ვარ ჯანდაცვის სამინისტროსთანაც, რომ პროცესები არ გაიწელოს და დაჩქარდეს, განაცხადა თაკო გოგოლაძე. 4 ივნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებს შორის შეხვედრაზე მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო პაციენტებს ორი მედიკამენტით უზრუნველყოფს. კერძოდ, შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის საკითხზე იმუშავებს. მშობლების ინფორმაციით საუბარია ორ მედიკამენტზე. მანამდე რამდენიმე თვის განმავლობაში მშობლები მხარდამჭერებთან ერთად საპროტესტო აქციებს მართავდნენ და მედიკამენტების დაფინანსებას ითხოვდნენ. თბილისში დიდუბეში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი მძღოლის ახლობლის ინფორმაციით, მამაკაცი 35 წლის იყო, როგორც მან აღნიშნა შემთხვევის დროს სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა. პატრულმა დაგვირეკა და გაგვაგებინა, ვიცნობდი უბრალოდ ვიცნობდი, გარდაიცვალა 35 წლის საოცარი ადამიანი, სხვა არაფერი ვიცი, მუშაობდა და კომპანიამ გაუშვა რეისს ასრულებდა, როგორც ჩანს ძლიერი მუხრუჭის ფონზე მოხდა გამოძიება იტყვის ყველაფერს, განაცხადა გარდაცვლილი მძღოლის ნაცნობმა. დიდუბეში სატვირთო მანქანას საკუთარი ტვირთი რკინის კონსტრუქცია დაეცა, რის შედეგადაც მძღოლი გარდაიცვალა შემთხვევა გუშინ მოხდა. არსებული ინფორმაციით სატვირთო მანქანას რკინის კონსტრუქციები დაეცა, რომელთაც დატვირთული იყო. თვითმფრინავების ცნობით სატვირთოს მძღოლმა დაამუხრუჭა რა დროსაც რკინა ბეტონის კონსტრუქცია, რომელიც ავტომობილს გადაჰქონდა, გადმოცვივდა და მისავე კაბინას დაეცა. მგზავრი, რომელიც დიდუბის მეტროში ლიანდაგში ჩავარდა, გარდაიცვალა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაადასტურეს. გარდაცვლილი ახალგაზრდა ქალი, უცნობია რა ვითარებაში მოხდა შემთხვევა გუშინ. მეტროსადგურ დიდუბეში ლიანდაგებში მგზავრი ჩავარდა, რის გამოც ახმეტელიდან სადგურის მოედნის მიმართულებით მატარებლის მოძრაობა შეზღუდული იყო.
8: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
7: არაფერი შეცვლილა კანონის მიღების შემდეგ უფრო მეტი უცხოელი მუშაობს 10-20 თუ მუშაობ და ახლა 100 მუშაობს ტარიფები დაგვიწიეს რადგან უფრო მეტი უცხოელი მიიღეს ამის შესახებ რადიო პალიტრის გაცემაში თქვენი დრო ერთ-ერთ კომპანიაში დასაქმებულმა კურიერმა სატელეფონო ზარის დროს განაცხადა რომ იმიგრაციის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებით 1 მარტიდან საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმება შეიძლება კანონის თანახმად მათ კანონიერ დასაქმებისთვის შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვება სჭირდება ახალი წესებით ადგილობრივი დამსაქმებლები ვალდებულები არიან გამოცხადებულ ვაკანსიაზე უცხოელის დასაქმების საჭიროება დაასაბუთონ და შესაბამის უწყებებისგან ნებართვა მიიღონ თუმცა რიგ სფეროებში კანონით სრულად აიგზავნა უცხოელთა დასაქმება მაგალითად კიდები, კურიერები და ტაქსის მძღოლები არ შეიძლება რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. მიუხედავად კანონის ამოქმედებისა, დარგში დასაქმებულები ამბობენ, რომ კანონი არ მუშაობს. როგორც კურიერი რადიო პალიტრის ეთერში აღნიშნავს, შემცირებული ტარიფებისა და შემოსავლების ფონზე სფეროში დასაქმებულ პირთა ნაწილი ქვეყანას სტოვებს, რადგან გაძვირებული ცხოვრების პირობებში აზრი არ აქვს მუშაობას. კურიერად მუშაობ თბილისში, ითქვა რომ კურიერებად უცხოელები აღარ იმუშავებენ, და ამჯერად უფრო მეტი უცხოელი მუშაობს ახლა. არიან ინდოელები, პაკისტანელები დანელები და ასე შემდეგ ეროვნებაზე არანაირი გართულება არ მაქვს, მაგრამ რაც ესენი მოვიდნენ საქართველოში ძალიან შეგუმძირეს ხელფასები. წარმოიდგინეთ, როგორ ძვირია საწავე, მით უმეტეს ძალიან ბევრი მანქანით მუშაობს. 4-6-7 კილომეტრს რომ გაივლი და აუტანს მე-12 სართულზე მომხმარებელ შეკვეთას ასე ხომ არ შეიძლება. ხომ შეიძლება და რაღაც მართლა შეეცვალათ ამ მიმართულებით. ადრე იყო ძალიან კარგი ტარიფები, მაშინ როცა ყველაფერი იყო იაფი. ინდოელები 1 ლარზეც მუშაობენ და 2 ლარზეც. ზოგ ადგილას ქირი ცხოვრობენ 10-20 კაცი. იხდიან ნაკლებს, იკვებებიან შედარებით დაბალფასიანი საკვებით. საქართველოდან ინდოეთში $100 რომ გააგზავნიან, ეს მათთვის დიდი ფულია, მაგრამ ის ჩვენთვის ხომ არაფერი თანხაა. წარმოიდგინეთ 12 საათი მუშაობ და სულ 150 ლარი გამომდის ანაზღაურება. იქიდან 60-70 ლარის დიზელის და კვების ხარჯია. ადრე 200-250 ლარი გამოგდიოდა საშუალოდ. ხომ შეიძლება რომ ის უცხოელები დროებით გააჩერონ ვიმუშავოთ ადგილობრივებმა და ნორმალური შემოსავალი გქონდეს ამ სიძვირეში. არაფერი შეცვლილა კანონის მიღების შემდეგ უფრო მეტი უცხოელი მუშაობს. ტარიფები დაგვიწიეს, რადგან უფრო მეტი უცხოელი მიიკას. ქართული არიციან, მისამართებს ვერაგნებენ, რომ შემოიღეს კანონი, გვიხაროდა რომ უკეთესად ვიმუშაობდით, მაგრამ უცხოელებით არის სავსე ეს ფერო. 10-20 თუ მუშაობ და ახლა 100 მუშაობს. ჩვენი ბიჭები საზღვარგარეთ მიდიან. საქართველოში ისე გაძვირდა ყველაფერი, აზრი არ აქვს აქ მუშაობას. ყველა გარბის განაცხადა კურიერმა. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ რომ გვსმენთ დროებით.
8: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
0: Radio Palitra.

0: იო მშვიდობისა, მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს არის 22 ივნისი და რა თქმა უნდა, თვალი გადავალდოთ დღის კალენდარსაც. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ ღირსშესანიშნავი მოვლენაც დღის კალენდრიდან ეს გახლავთ. ცნობილი ამერიკელი მსახიობის, ამერიკული კინოს ქალღმერთის მერილ სტრიპის დაბადების დღე გახლავთ. 1959 წლის 22 ივნისს დაბადებულა მერილ სტრიპი. აქვე მინდა წარმოგიდგინოთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტი მერილ სტრიპის შესახებ. იგი თავისი თაობის უდავოდ საუკეთესო მსახიობია, ბევრის აზრით ყველა დროის საუკეთესოც. შეიძლება მერილ სტრიპი ყველა საყვარელი მსახიობი სულაც არ იყოს, მაგრამ ძნელად წარმოსადგენია არსებობდეს კინომოყვარული, რომელიც პატივს არსებს მის უსაზღვრო ტალანტს. ცოტა თვიცის, რომ მერილი მსახიობის გარდა საბავშვო წიგნების ავტორი, პოლიგლოტი და ძალიან კარგი დედაა. კიდევ რა არ ვიცით მერილ სტრიპზე? მერილი ლეგენდარული მსახიობის ნამდვილი სახელი არ არის. მისი ნამდვილი სახელი მერი ლუიზა სტრიპია. მერილი კი მამის მიერ შერქმეული მეტსახელი. სტრიპ სახელი დედისა და ბებიის, ასევე დედამისის საუკეთესო მეგობრის პატივსაცემად დაარქვეს. მერილ სტრიპი ამერიკის კინოაკადემიის ისტორიაში ყველაზე ხშირად ნომინირებული მსახიობია, ძირითად სამსახიობო ნომინაციებში. სტრიპის ანგარიშზეა 21 ნომინაცია და 3 ოსკარი როლებისათვის: კრამერი კრამერის წინააღმდეგ 1979 წელი, სოფის არჩევანი 1982 წელი და რკინის ლედი 2011 წელი. გარდა ამისა, სტრიპი 30 ჯერ იყო ნომინირებული ოქროს გლობუსზე. შეგარბისთვის გეტყვით, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავ მამაკაცთა შორის ოსკარის ნომინაციების რაოდენობით რეკორდსმენი ჯეკ ნიკოლსონია, რომელიც ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე 12 ჯერ იყო წარდგენილი. თინეიჯერობისას სტრიპი ნიუ-იორკის ოპერის თეატრში სწავლობდა, თუმცა მას საოპერო ხელოვნება ნაკლებად ხიბლავდა. უფრო მეტ დროს მერილი ჩერლიდერობას უთმობდა. საოპერო გამოცდილება სტრიპს მოგვიანებით ძალიან წაადგა ფილმებში Mamma Mia და The Witch in the Woods. ცოტა თვიცის, რომ მერილ სტრიპი რამდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი და თანაავტორია. გარდა ამისა, იგი საბავშვო აუდიო წიგნებსაც ხშირად ახმოვანებს. ელენ დეჯენერესის შოუში სტრიპმა განაცხადა, რომ იმ ქალების ისტორია, ვინც ბევრი რამ დააკეთა საზოგადოებისთვის და მიუხედავად ამისა, მათი სახელები მაინც უცნობია ფართო მასებისათვის, აუცილებლად უნდა გახმაურდეს. ამიტომაც ფილმისთვის რკინის ლედი მიღებული მთელი ჰონორარი მერილ სტრიპმა ქალთა ისტორიის ეროვნულ მუზეუმს შესწირა. ვიდრე მუშაობას დაიწყებდა სოფის არჩევანზე, მერილ სტრიპმა პოლონური ენის შესწავლა დაიწყო. გადასაღებ მოედანზე იგი უკვე ისე კარგად საუბრობდა პოლონურად, რომ ადგილობრივებს პოლონელიც კი ეგონათ. სტრიპს განსაკუთრებით კარგად გამოსდიოდა პოლონური გერმანული აქცენტით. მერილ სტრიპი უკვე 42 წელია ქორწინებაში იმყოფება სკულპტორ დონ გამერთან. ისინი 1978 წელს დაქორწინდნენ და 4 შვილი შეეძინათ. მერილ სტრიპის 3 ქალიშვილიდან 2, მიმი და გრეისი, საკმაოდ წარმატებული მსახიობები არიან. მიმი გამერი შესაძლოა გახსოვდეთ კიდეც სერიალიდან კარგი ცოლი, გრეისი კი სერიალიდან ამერიკული საშინელებათა ისტორია. მერილ სტრიპმა ფილმში კრამერი კრამერის წინააღმდეგ, რომლისთვისაც მოგვიანებით ოსკარი დაიმსახურა, თავად დაწერა თავისი პერსონაჟის, ჯოანას ცნობილი სიტყვა. როცა სცენარი წავიკითხე, მივხვდი, რომ ეს ჩემთვის, როგორც ქალისთვის და დედისთვის, რომლისთვისაც შეიძლება შვილი წაერთმიათ, სულაც არისო დამაჯერებელი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს არისო ქალის დაწერილი, განაცხადა მოგვიანებით სტრიპმა, რომელმაც ფილმის რეჟისორ რობერტო ბენდონისთან შეთანხმების შემდეგ მთლიანად გადაწერა ჯოანა კრამერის სიტყვა. 1975 წელს ლეგენდარულმა კინოპროდიუსერმა დინო დე ლაურენტის უფროსმა 26 წლის მერილს, რომელიც კინკონგის სინჯებზე მივიდა, მახინჯი უწოდა. ეს ამბავი მსახიობმა რამდენიმე წლის წინ გრეჰემ ნორტონის შოუში გაიხსენა. ლაურენტის ჩემი თავი მისმა ვაჟმა წარუდგინა. მან კი შვილს იტალიურად უთხრა ჩემზე: რა მახინჯია? ამის შემდეგ მე იტალიურად მოვიხადებოდიში და ოფისი დავტოვე, თქვა სტრიპმა და იქვე მოუწოდა ახალგაზრდა დამწყებ მსახიობებს, არ თქვა ნუარი თავიანთო ცნობებზე ერთი წარუმატებელი აუდიენციის გამო. კინკონგში მთავარი როლი საბოლოოდ ჯესიკა ლანჯმა შეასრულა.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.
2: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: რეკლამა.
4: 2 23 09.
2: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena's მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gg.
2: Strafe დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანს სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45-25.
2: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პაიტრის ეთერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პაიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: ბიუტი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: დაგმოზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
2: გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
9: დილან შვიდობისა, ამჯერად ჩვენი რჩევები, ჩვენი საინტერესო და ძალიან სასარგებლო რჩევები 35 პლუს ქალბატონებს დააინტერესებთ. ქალბატონები, თუ გსურთ რომ ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეთ, ეს რჩევები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. პირველ რიგში, ფეხსაცმლის ფერში შერჩეული ჩანთა და ბიჟუტერიის კომპლექტი აქტუალურ თემას აღარ წარმოადგენს, ორ-სამ წელსაც შეგმატებთ. ასე რომ ეს ხერხი დაივიწყეთ. მეორე, ზეთისხილის ფერზე ჭაობისფერი და მსგავს მიწიერ ფერებზე საერთოდ არ იფიქროთ. ეს ფერების სახეს არა ჯანსაღ შეფერილობას აძლევს. ზოგიერთი ქალი ძალიან არის შეყვარებული ისეთ მდიდრულ ნაჭრებზე, როგორიცაა ხავერდი, ატლასი, მაქმანი. ეს არჩევანი თქვენს საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. თუ გსურთ, ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეთ, შეარჩიეთ ღია ფერები, ბარდისფერი, ატმისფერი. ეს ფერები ოსტატურად გაახალგაზრდებთ. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ შავი ამერებს, საკამათოა, არაფერია შავებში გამოწყობილ ქალზე მიმზიდველი და ელეგანტური. ფორმა, მოერიდეთ უფორმო სამოს, რაც ფიგურის მოყვანილობას არ გამოკვეთს. მსგავსი სამოსი მხოლოდ 90-60-90 პარამეტრების მქონე გოგონებს უხდებათ. ერიდეთ მყვირალა ფერებს, როგორებიც 80-იანებში იყო პოპულარული. სწორად შერჩეული სიგრძე ძალიან ბევრის მთქმელია. ქალების უმრავლესობას უხდება მუხლს ოდნავ ქვეით, ქვედა ბოლო, რაც ნებისმიერ ფეხს სწორს აჩენს. ფიგურას კი იდეალურს, კარგ სხეულს გამოგიჩენთ ასევე სწორად დაშვებული შარვალი, რომელიც დაფარავს ქუსლს. ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ მუქი ფერები გვაბერებს, ნათელი კი გვაახალგაზრდავებს. რაც შეეხება ბრილიანტებსა და მსგავს სამკაულებს, სამკაულების კომპლექტით გადატვირთვა ხშირად სასაცილოს ქმნით. სისადავე ყოველთვის უფრო მომგებიანია. სამოსი, რომელიც მოდიდან უკვე დიდი ხანია გადასულია. იმაზე უარესი არაფერია, როცა ქალი ახალგაზრდობის დროინდელ ტანსაცმელს ადარებს. არ არის აუცილებელი მოდას კვალდაკვალ მიხვედ, მაგრამ ამასთან თანამედროვედ გამოიყურებოდეთ. მოერიდეთ ისეთ კომპლექტებს, როგორებიცაა ქვედა ბოლო პლუს ჟაკეტი, შარვალი პლუს პიჯაკი. სამსახურში შეგიძლიათ ჩაიცვათ, მაგრამ არა სეირნობისას ან კაფეში. რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, ყოველთვის ეცადეთ გამოკვეთოთ წელი. ინტენსიური მაკიაჟი და რთული ვარცხნილებები არაბუნებრივი თმის ფერთან ერთად ახალგაზრდობის მეგობრები ნამდვილად არ არიან. ასე რომ შევთანხმდეთ, ამაზეც უარს ვამბობთ. მცდარი შეხედულებაა, რომ რაც უფრო ღია ფერის თმა გაქვთ, ან რთული ვარცხნილება, მით უფრო მიმზიდველად გამოიყურებით. ჯანსაღი, ბზინვარე თმა და მსუბუქი სადა მაკიაჟი, ეს არის ის, რაც ნებისმიერ ქალს ალამაზებს. ასაკისთვის შეუფერებელი სამოსი და სტატუსი. მოიშორეთ, ეცადეთ თქვენი გარეგნული შესახედაობა იმ სოციალურ წრეს შეუსაბამოთ, რომელსაც ეკუთვნით ან რომელსაც გინდათ რომ ეკუთვნოდეთ. შეარჩიეთ გახსნელი და სექსუალური მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი. კარგი ფეხსაცმელი ნებისმიერ ქალს მიმზიდველს და სასურველს ხდის. უხეში და დახურული ფეხსაცმელი მხოლოდ მოზარდებს უხდებათ. და ბოლოს, ყველა სტილს შორის არჩევანი მსუბუქ კლასიკაზე შეაჩერეთ. ერიდეთ კეკლუს და რომანტიკულ, შოკის მომგვრელ და ავანგარდულ სტილს. სცადეთ საკუთარი სტილი, იპოვეთ, რაც თქვენს დაფარულ ღირსებებს წამოსცევს წინ. ქალს ისე არაფერი ალამაზებს, როგორც ინდივიდუალობა. წარმატებებს კი სურებთ.
10: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: ticket-ჩიზე. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: კიომ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული 8 პირის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 საათზეა ჩანიშნული. ამ ეს ეპიზოდი ეხება შემდეგ ბრალდებულებს: ზურაბ ჭავჭავაძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დორიშვილს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღურსა და რამაზ მამულაძეს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე უნდა გამოცხადდეს სასამართლოს უპატივცემლობის გამოგაძევებული ზურაბ ჭავჭავაძე, სწორედ მისი საბოლოო სიტყვის ეტაპზე გადაიდო პროცესი. დღევანდელ სხდომაზე გახდება ცნობილი, აღიარებს თუ არა ის ბრალს და მოითხოვს თუ არა საპროცესო შეთანხმებას. ამ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს, გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხვიჩა გოგოხიას, ლევან ჯიქიას, ლაშა ივანაძეს და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. დაკავებული ექიმის გიორგი ჩაღვინაშვილის მხარდასაჭერად 22 ივნისს 11 საათზე ქვეყნის მასშტაბით თეთრი ხალათიანების სოლიდარობის აქცია დაანონსდა. კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ვილი ბაჭკორიამ საქართველოში მოქმედ ყველა კლინიკას და ამბულატორიას მოუწოდა გიორგი ჩაღვინაშვილის მხარდასაჭერად ყველანი თეთრი ხალათით დადგნენ კლინიკებთან. მედიკოსები ექიმ გიორგი ჩაღვინაშვილის დაკავებას გმობენ და მას სოლიდარობას უცხადებენ. 28 ივნისს სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში მისი უწმინდესობა და უნიტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდა თბილისის მთავრებს ეპისკოპოსი და ბეჭვდითი, სადაც ხუმამხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე აბიტურიენტებს დალოცავს. ინფორმაციას საპატრიარქო ავრცელებს. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყება. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ სიტუაცია დაძაბა მას შემდეგ, რაც მასში და პოლიტიკური დაპირისპირების გამო თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვა. ზელენსკის თქმით, ნავროცკი საკუთარ ქვეყანაში პოლიტიკურ ბრძოლას აგრძელებს და უკრაინელების მიმართ სიძულვილს აღუვებს. ეს არის ის, რაც ორბანმა გააკეთა. ეს ცუდი ისტორია ამჯერა, რომ ეს ცუდად დასრულდება, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი მტკიცებით, პოლიტიკური დივიდენდების მიღება სიძულვილიდან შეუძლებელია.

რადგან საბოლოოდ ეს ხალხებს შორის სულ ურთიერთობებს გამოიწვევს. ლუცერნისტების სამიტი დადებით და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩატარდა. მიღწეულია იმედის მომცემი პროგრესი, მათ შორის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების მექანიზმის შექმნის კუთხით. ამის შესახებ კატარისა და პაკისტანის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. განცხადების თანახმად, ბურგენშტოკში, შვეიცარიაში დასრულდა ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მაღალი დონის მოლაპარაკებების პირველი სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ორი შუამავალი მხარის, კატარის სახელმწიფოსა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა. მემორანდუმის საფუძველზე მხარეები შეთანხმდნენ მაღალი დონის კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მედიაციაზე პოლიტიკურ ზედამხედველობას. მთავარი მომლაპარაკებლები რეგულარულად წარუდგენენ ანგარიშს მაღალი დონის კომიტეტს და უხელმძღვანელობენ ბირთვულ სანქციებზე ორიენტირებულ სამუშაო ჯგუფებს, ასევე მონიტორინგისა და დავების გადაწყვეტის ჯგუფს, რათა უზრუნველყონ მემორანდუმის ეფექტური განხორციელება და სხვა საკითხებზე მომლაპარაკება. მაღალი დონის კომიტეტი 60 დღის ვადაში საბოლოო შეთანხმების მიღწევის საგზაო რუკაზე შეთანხმდა, რაც საფუძველს ჩაუყრის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებას. აღნიშნულია განცხადებაში. გარდა ამისა, მხარეებს შორის შეიქმნა საკომუნიკაციო ხაზი ურთიერთგაგების მემორანდუმის მეხუთე პუნქტში მითითებული პერიოდისთვის, რათა თავიდან იქნას საცილებული ინციდენტები და არასწორი კომუნიკაცია კომერციული გემების ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო გავლის მიზნით. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ მხარეებსა და ლიბანის რესპუბლიკის შორის მედიატორების ხელშეწყობით კონფლიქტის მოგვარების უჯრედის შექმნაზე ლიბანში სამხედრო ოპერაციების შეწყვეტის უზრუნველყოფის მიზნით. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 1000 ნახევარს. მადლობთ, რომ მოსმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 22 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 89. დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. ზუგდიდში დღეს უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ქუთაისში 25 გრადუსი დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 24 გრადუსი და უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო და მზე. თელავში 26 გრადუსი მზიანი ამინდი. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 17 გრადუსი და წვიმა. აზბეგში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. გუდაურში 15 გრადუსი იქნება, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს 22 ივნის ორშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: Радио Палитра.

0: ჯიშის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: რეკლამა.
0: 2-18-78-70.
6: Пристаями. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმე

0: არის თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
1: მშვიდობიან დღეს გისურვებთ მშვიდობიან კვირას. ყველას დადილა მშვიდობისა თქვენ. როგორ ხარ ბექა?
2: გამარჯობა, კარგად ვარ. დაიწყო ივნისის ბოლო კვირა, არა, მოიცოდე. ამის მერე კიდე ერთი კვირა უწევს ივნისს.
1: უწევს.
2: ზაფხული შევიდა ძალაში, გუშინ თბილისში, გუშინ წინ
1: მოვიდა
2: სეტყვა. თბილისში მოვიდა სეტყვა და ჩემთან უბანში დიდი ღომში რა დასამალია.
1: კიდე შაბათკვირის ამბებს რო ყובה ხოლმე.
2: ხო, რაც კი მანქანა ნახე ყველა დასეთკვილია. ოი, ყველა ახალი ძველი ძვირიანი, იაფიანი, თეთრი, მწვანე ყველა. ესე იგი, თურმე ეგრეთ წოდებულ მეთუნუ, როგორ ქვია, ჟეშტიანში ქართულად როგორა,
1: მეთუნუქეებს.
2: მეთუნუქეებს ისეთი რიგები უდგათ, რომ უარსეუბნებიან ხალხს, ვერ ასწრებენ მეთუნუქეები.
1: ხო და ბაზარზეც გამოვა ახლა ეს დასეტყვილი მანქანები.
2: აი, ტოტალურად დაისეტყვა და როგორ წვიმდა, იცი, აი მუსონური წვიმები რო არის ხოლმე, აი ინდოეთში და ვიეტნამში. აი ეს ქარი იყო, წვიმა ეს ფარდასავი და ესე გვერდზე რო მიხონდა
1: რა. მიხონდა ოდნავ ქარის მიმართულებაც ეტყობოდა.
2: საოცარი იყო რა.
1: ხო, მართალი ხარ, ვექა, კახეთშიც და ისეთყვა.
2: ერთი ეს მოსავალი
1: და აი ყოველთვის როცა ეს ზაფხულის რაღაცა ისინი ხდება, სტიქიური მოვლენები ყოველთვის თითქოს აი გული მტკივა მოსავალზე და იმ ხალხზე, რომელსაც ძალიან დიდი შრომა და რესურსები აქვს ჩადებული ამაში.
2: ხო, ეხა თბილისში მოსავალი ნაკლებად დაისეთყვა, მაგრამ მართლა იმდენი ავტომობილი დაზიანდა და რაღაც ესთეტიური იერსახე შეელახარო. აი ძალიან ბევრი რა, უმრავლესობა.
1: დასეტყვილი მანქანა ძალიან დიდი პრობლემაა.
2: ხო, ნუ დიდი პრობლემა. ზოგს საქარემინები ჩაემტრა.
1: რამოდენიმე მანქანას
2: საქარემინები ჩაემტრა და რა ვიცი, აი ესეც
1: მოკლედ დაგვაზარალა.
2: ძალიან დაგვაზარალა. აი ნახევარმა საათმა, არც კი ნახევარმა
1: საათში. არც კი.
2: 20 წუთამდე მაქსიმუმ იყო სეტყვა და საშინელი რაღაცნაირი მეორად მოსლასავი.
1: რა შემოვბრუნდით აი ამ შაბათკვირის მიმოხილვის შემდეგ, შემოვბრუნდით მშობლის ბლოგში და შევისაუბროთ ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხზე, როგორც ტრადიციულად ყოველ ორ შაბათს. როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ბავშვი ემოციურად გამოიფიტა? ჩვენ გონია რომ ასეთები, ასეთი რაღაცები გვემართება მარტო ჩვენ მშობლებს და რა დროს ბავშვის გამოფიტვა ან მისი მოწყენის მიზეზი რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ასე არ არის და არასდროს ასე ზერელად არ უნდა შევხედოთ ამ საკითხს.
2: ბატონიშვილის ძალიან აქტუალურია ეხლა, როდესაც მისაღები ერთიანი ეროვნული გამოცდების პერიოდია, ბავშვები გამალებით მეცადინეობენ, ასას საგანზე დადიან, შეიძლებაიან და ფიზიკური და ემოციური გამოფიტვის ზღვარზია ძალიან ბევრი ბავშვი ამ პერიოდში და მნიშვნელოვანია.
1: საერთოდ ტერმინი ბავშვის გადაწვა, ემოციური გამოფიტვა შედარებით ახალი ყოფილა, მაგრამ ბევრ მშობელს და პედაგოგს იგი ჯერ კიდევ სასაცილოდ არ ყოფნის. როგორ შეიძლება ბავშვი გადაიწვას, როცა მისი ტვინისა და ნერვული სისტემის განვითარების პროცესი მხოლოდ ახლა იკრებს ძალას? იკითხავს მავანი. რა არის ბავშვთა ემოციური გადაწვა? სერიოზული საფრთხე თუ მორიგი ხრიკი იმის გასამართლებლად, რომ არაფერი აკეთონ? მე უკვე არ მახსოვს.
2: მე მახსოვს ბავშვობაში ნერვული მომეშალა მეთქი რომ ამბობდიან რაღაცა, ჩემი მშობლები და უფროსები მეუბნებოდნენ, რა დროს შენი ნერვებია და რა დროს შენი მოშლაო და ამ დროს როგორ არ არის, როგორ არ არის, ბავშვაც აქვს თავისი ემოციური სამყარო, თავისი გრძნობათა ბუნება და
1: პერიოდულად ემართებათ ასეთი რაღაცები, აი პერიოდულად ვატყობ მაგალითად აი გაღიზიანებას, რაღაც მომატებულია ეს და ამ დროს განსაკუთრებით ვცდილობ რომ შვიდი გარემო შევუქმნა. მაგალითად მშობელს ყოველთვის არ აქვს იმის ფუფუნება რომ რაღაცნაირად ადევნოს თვალყური და შესაბამისი რეაქცია იქონიოს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ამაზე მნიშვნელობა ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ.
2: მიუხედავად იმისა, რომ თავად მშობლებსაც გვაქვს ძალიან რთული პერიოდები, გვაქვს ჩვენი ფსიქიკა დარღვეული, ჩვენი სტრესები, მაგრამ თავად ის არის, რომ მიუხედავად ამისა, შევძლოთ ბავშვისთვის ესეთი შემთხვევის არ იყოს შვიდი გარემოს შექმნა და დაინტერესება იმისა, თუ რა ხდება მის თავს. ასაბობს მეცნიერება და რეალობა დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში მოზრდილთა ემოციური გადაწვის სინდრომი დაკავშირებულია პროფესიულ საქმიანობასთან. ის მაშინ ჩენს თავს, როდესაც გარეგანი და შინაგანი მოთხოვნები დიდი ხნის განმავლობაში აღემატება ადამიანის რესურსებს. ეს ყველაფერი მიესადაგება თუ არა ეს დეფინიცია ბავშვებს. დაგვეთანხმებით, რომ ჩვენ დაგვეთანხმეთ, დღეს ბევრ ბავშვს დღის განრიგი წუთობრივად აქვს გაწერილი. მშობლები ბავშვის მომავალში დებენ ფულსა და ემოციებს და ცდილობენ ამ ინვესტიციიდან მაქსიმალური შედეგი მიიღონ. კი ბატონო, არის ზარაფხანა ბავშვი, რომელიც გადის ყველაფერზე.
1: კი.
2: ყველაზე და რაც კი რამია, ვერი სწავს, ზეწავს, სურავს, ფეხბურთს თამაშობს, კარადოს ყველაფერს თამაშობს, გიტარას, მენტალურ მათემატიკაზე და 1000 რაღაცაზე დადის და
1: მენტალურ არითმეტიკაზე.
2: ხო, არითმეტიკაზე და მე გაგიკვირდებათ, რომ ეს ბავში გადაიწება. მას არჩება ბავშობა, ასეთ ბავშვი ეზოში თამაში. ეზოში თამაში არის და ზოგადად თამაში ბავშვისთვის გარკვეულ ასაკამდე არის განვითარებისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე მენტალური არითმეტიკა. დამიჯერეთ, მეგობრებო.
1: ოხ, როგორ მეყარხარ ბექა. ასე რომ ლაპარაკობ ხოლმე. იმიტომ რომ ძალიან გეთანხმები მე შენ ახლა.
2: კი ბატონო.
1: აი ორ ზღვას შუა გაწეწილი ბავშვი. რატომ მოსწონთ, აი არ ვიცი. ან რა ვერ დაიკმაყოფილეს თავგანდობაში მშობლებმა, რომ აი ასე გაიმეტეს შვილები.
2: ყველაზე დიდი პრობლემა არის, როდესაც მშობელი პროექცირებს თავის სურვილებსა და თავის ტრავმებს ბავშვებზე. მშობელს თუ არაფერი არ ქონდა და უჭირდა მისო და ბევრი მართ ესეთ მშობლები 90 წელს
1: გამოდიოდნენ.
2: არა, უცნობი შენი შვილი ჭინჭებში გაახვიო და ატარო იქა და აქ და მოატარო მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ რაც შენ გონია რომ კარგს უკეთებ იმას და არ უკეთებ.
1: მე რაც მაკლდა იმას ვინას
2: დაურაბა, იმას ესე იგი მე ორი კაბა მქონდა და ჩემ შვილს 1272 კაბა უნდა ქონდეს, ან ფეხსაცმელი და შარვალი. არა, ბავშვს სხვა რაღაცა ჭირდება, დამიჯერეთ, შენ უფრო ჭირდები. სხვა რაღაც ჭირდება, ის გარემო ჭირდება, რომელიც თუნდაც შეიძლება შენ ორი კაბა გქონდა, მაგრამ მიუხედავად გაჭირდებისა, ის გარემო გქონდა თბილი გარემო, ერთმანეთს ზრუნავს.
1: მე როგორ ვაფასებდით იმორს? ჯერ ეს რამდენს ნიშნავს, რომ ბავშვსაც ვასწავლდით და ვსწავლობდით ჩვენც ასე რაღაცა ნივთის მოფრთხილება იქნება თუ ურთიერთობების გაფრთხილება და ახლა ყველაფერი თავზე აყრია ბავშვს, მაგრამ რაღაცნაირად გულგრილია თითქოს ყველაფერი. ეს ასე შეიძლება
2: ბავშვობაში შენ სოფელს არიყავი გაცილებული იგივე გაჭირვების გამო, ან თუნდაც ესეთი კონცეფცია ქონდა მშობელს, რომ სოფელში უნდა ეტარებინი, არ არის აუცილებელი რომ ბალიზე და სეიშელებზე ატარო 5 წლის ბავშვი, რომელიც საერთოდ ვერ დაიმახსოვრებს ამ ყველაფერს.
1: არა, ხო, სულ ტყილად ჩავლილი
2: ამბავია. კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ასევე გარეგანზე წოლას ახდენენ მშობლები, პედაგოგები, მწვრთნელები, შინაგანს თავად ბავშვი, რომელსაც ხშირად მშობლების იმედების გამართლება უნდა და არ არის დასამალი, უბრალოდ ეშინია დედმამის რეაქციის თავის წარუმატებლობაზე. კიდევ მეორე ფაქტორია, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეთათვის, მუდმივი საფრთხის სინდრომი. ბავშვი გამუდმებით ნერვიულობს მომავალი გამოცდების გამო და მისი ორგანიზმი სტრესის რეჟიმში ცხოვრობს. შედეგად თავდაცვითი რეაქცია ირთვება: აპათია, არაფერი მინდა, цинизმი. ეს ცხოვრებაში არასდროს დამჭირდება, გაქცევა, რაც ავად გახდომით, ან თუნდაც დეპრესიით გამოიხატება.
2: კი ბატონო, ესეთი რეაქციები არის, ესეთი რეაქციები. როგორ ვლინდება გამოფიტვა ბავშვების ქცევაში? ბავშვთა ემოციური გამოფიტვა სხვადასხვა ფორმით ვლინდება და ხშირად იწყება ქცევის მკვეთრი ცვლილებით, რასაც მშობლებმა აუცილებლად უნდა მიაქციონ ყურადღება. პირველ რიგში თვალში საცემია მუდმივი დაღლილობის განცდა, რომელიც ხანგრძლივი ძილის შედეგაცაც კი არ ხდება. ბავშვი კარგავს ინტერესს იმ თამაშებისა და ჰობების მიმართ, რომლებიც ადრე დიდ სიამოვნებას ანიჭებდა და სკოლაში წასვლის ან მეცადინეობის ხსენებაზეც კი აპათია ეუფლება. ემოციურ დონეზე ხშირად ვლინდება მომატებული გაღიზიანება, უმიზეზო ჭირვეულობა, ტირილისკენ მიდრეკილება ან პირიქით, სული გულგრილობა გარემომცველი სამყაროს მიმართ. ამას თან ახლავს ყურადღების კონცენტრაციის გაუარესება, უმავი წყობა და მარტივი დავალებების შესრულებისას შეცდომების დაშვება, რაც მანამდე ამ ბავშვს არ ახასიათებდა.
1: ფიზიკურ სიმპტომებს შორის ყველაზე ხშირი ეს არის ძილის დარღვევა, რაც გამოიხატება ჩაძინების სირთულეში ან ღამით ხშირად გაღვიძებაში. ასევე მკვეთრად იცვლება მადა, ბავშვი ან თითქმის საერთოდ უარს ამბობს საკვებზე ან პირიქით, სტრესის გამო ჭამს. ხშირად გამოფიტვა ფსიქოსომატურ გამოვლინებებშიც გადადის, როდესაც ბავშვი რეგულარულად უჩივის თავის ან მუცლის ტკივილს, განსაკუთრებით იმ დღეებში, როცა დატვირთვა მაქსიმალურია. საბოლოო ჯამში ბავშვი იწყებს სოციალურ იზოლაციას, გაურბის თანატოლებთან ურთიერთობას, იკეტება საკუთარ თავში, ცდილობს მთელი თავისუფალი დრო გაჯეტებთან გაატაროს, რაც მისთვის რეალობისგან თავის დაღწევის ერთადერთ გზად იქცება.
2: და ეს ყველაფერი ადვილი შესამჩნევი უნდა იყოს წესი მშობლების მხრიდან და ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება, როგორ მოიქცეთ პრაქტიკული ნაბიჯები მშობლებისათვის. მნიშვნელოვანია ბავშვს რეალური თამასა დაუსახოთ, შევადაროთ მშობლების ამბიციები და ბავშვის შესაძლებლობები ერთმანეთს, რათა მან შეძლოს იმ მნიშვნელობამდე მიღწევა, რომელიც მისთვის განისაზღვრა. იმოძრავეთ დიდი მიზნებისკენ პატარა ნაბიჯებით. ეს ყოველთვის ესე არის და ყოველთვის ეფექტურია. ძალიან ბევრი ფსიქოლოგი და სოციოლოგი ამას მირჩევს. ცოტ-ცოტა, მაგრამ ყოველდღე. ასწავლეთ ბავშვს პრიორიტეტების დასახვა. მიეცით ლეგალური სტატუსი, აგზავნილ ხილს, ბავშვის ის საყვარელი საქმიანობები, რომელიც დროს ჭამენ, ოფიციალურად ჩასვით მის განრიგში, რომ განიტვირთოს ბავშვი. რომ განიტვირთოს ბავშვი და აკეთოს ის, რაც სიამოვნებს.
1: ასევე შეგვიძლია შევქმნათ დროის მართვის მატრიცა ბავშვებისთვის. სპეციალისტები ყველა საქმის პირობითად 4 კვადრატად დაყოფას გვთავაზობენ. მაგალითად, კვადრატი პირველი, სასწრაფო და მნიშვნელოვანი საქმეები. სასურველია ეს კვადრატი ცარიელი იყოს. ეს მაშინ გახდება შესაძლებელი, როცა ბავშვი ისწავლის დროის დაგეგმვას და ყველაფერს წინასწარ გააკეთებს. აქ შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთი საქმეები, როგორებიცაა კბილი მტკივა, სასწრაფო უნდა ჩავეწერო სტომატოლოგთან, ან ხვალისთვის ლექსი მაქვს სასწავლი. კვადრატი 2, არასასწრაფო, მაგრამ მნიშვნელოვანი საქმეები. სწორედ ეს კვადრატი უნდა გახდეს ყოველდღიური განრიგის საფუძველი. სკოლაში სიარული, საშინაო დავალებების შესრულება, სპორტული წრეები, ჯანმრთელობის საკითხები, ვინაიდან აქ სასწრაფოობა არ არის, ბავშვს შეუძლია გადაწყვეტილებებს უფრო გააზრებულად და პროდუქტიულად მიუდგეს. ეს ჩვენზეც ასე მოქმედებს, დიდებზეც. აი თუ ხვალ არ მაქვს დედლაინი, მაგალითად, სამ დღეში გაცილებით უფრო კარგად და მობილიზებულად, მაგრამ ის დრო რომ მიჭერს უკვე, იქ ბევრად უფრო ცუდად ვაქტიურობ.
2: თან განსაკუთრებულად თუ ეს გამორჩეული ადამიანები არ ვართ, ყველას გვახასიათებს ხოლმე ბოლო წუთში. ერთი თვე რო გქონდეს დედლაინი, ბოლო დღეს გავაკეთებ. არის ესეთ ბევრი ადამიანი, ვართ ესეთი ადამიანები და შემდეგი კვადრატი კი ბატონო, შემდეგი კვადრატი ყოფილა სასწრაფო, მაგრამ უმნიშვნელო საქმეები, ანუ გასაკეთებელია, მაგრამ ბევრის არაფერი არ დაგვაკეთებს.
1: და ბოლოში უკვე არასასწრაფოც და თანაც უმნიშვნელო. ეს ამოცანები არანაირ სარგებელს არ ინახავს და ხშირ შემთხვევაში არ მხოლოდ მათი ბოლოსთვის შემონახვაა სასარგებლო, არამედ მათზე საერთოდ უარის თქმაც. ეს ძალიან კარგია, ესე იგი რაღაცაზე უარის თქმა, გაუშვი, გაუშვი და ამოისუნთქე. წარმატებებს გისურვებთ, მშობლებო. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
6: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: რეკლამაში 2018-78-78-70 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: დილან შტობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მეუღეთ ინფორმაცია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ბადა დიდ დროში არ გადაიზარდოს და მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში მივიღოთ მედიკამენტები. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ზაქრო გუშიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, სახელმწიფოს იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც მათ ორ მედიკამენტთან მიმართებით მიიღეს, მშობლებს ჯანდაცვის მინისტრთან და მის გუნდთან შეხვედრა ორჯერ ჰქონდათ. მისი თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო ახლა მოლაპარაკებებს აწარმოებს ფარმაცევტულ კომპანიებთან და საბოლოო გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღებული. ჩვენი კარგი გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც სახელმწიფომ მიიღო ორ უმთავრეს მედიკამენტთან მიმართებაში, რომელიც თითქმის ყველა ბავშვზე ასახული და მორგებული იქნება, ორი შეხვედრა ჰქონდა ჯანდაცვის მინისტრთან და სამინისტროს გუნდთან. ერთი შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით იყო, მეორე ჩვენი ინიციატივით. მიიღეთ ინფორმაცია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს ვადა დიდ დროში არ გადაიზარდოს და მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში მივიღოთ მედიკამენტები. ამ მხრივ ჯანდაცვის სამინისტრო მოლაპარაკებებს აწარმოებს ფარმაცევტულ კომპანიებთან შესაბამისად საბოლოო გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღებული, განაცხადა ზაქრო გუშიანმა. თბილისში დიდუბეში ავტოსაგზაო შეთქმის შედეგად გარდაცვლილი მძღოლის ახლობლის ინფორმაციით მამაკაცი 95 წლის იყო, როგორც მან აღნიშნა შემთხვევის დროს მძღოლის სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა. პატრულმა დაგვირეკა და გაგვაგებინა, გარდაიცვალა 95 წლის საოცარი ადამიანი, მუშაობდა და კომპანიამ გაუშვა რეის ასრულებდა, როგორც ჩანს ძლიერი მუხრუჭის ფონზე მოხდა, გამოძიება იტყვის რა მოხდა, განაცხადა გარდაცვლილი მძღოლის ნაცნობმა. დიდუბეში გუშინ სატვირთო მანქანას საკუთარი ტვირთი რკინის კონსტრუქცია დაეცა, რის შედეგადაც მძღოლი გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით სატვირთო მანქანას რკინის კონსტრუქციები დაეცა, რომელთაც დატვირთული იყო. კერძოდ თვითმხილველები კვებიან, რომ სატვირთოს მძღოლმა დაამუხრუჭა, რა დროსაც რკინა ბეტონის კონსტრუქცია, რომელიც ავტომობილს გადაქონდა, გადმოცივდა და მისავე კაბინას დაეცა. შედეგად საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. სავრი, რომელიც დიდუბის მეტროში ლიანდაგში ჩავარდა, გარდაიცვალა, აღნიშნული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაადასტურეს. გარდაცვლილი ახალგაზრდა ქალი, უცნობია რა ვითარებაში მოხდა შემთხვევა. შემთხვევა მოხდა გუში, მეტროსადგურ დიდუბეში, ლიანდაგებში, როდესაც მგზავრი ჩავარდა. ამის გამო ხმეტელიდან სადგურის მოედნის მიმართულებით მატარებლების მოძრაობა შეზღუდული იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო.
1: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
0: შრომით მიგრაციის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებით 1 მარტიდან საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმება შეიზღუდა. კანონის თანახმად, მათ კანონიერ დასაქმებისთვის შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვება სჭირდებათ. ახალი წესებით ადგილობრივი დამსაქმებლები ვალდებულები არიან გამოცხადებულ ვაკანსიაზე უცხოელის დასაქმების საჭიროება დაასაბუთონ და შესაბამის უწყებების განმარტვა მიიღონ, თუმცა რიგ სფეროებში კანონით სრულად დაიგრძალა უცხოელთა დასაქმება. მაგალითად, გიდები, კურიერები და ტაქსის მძღოლები არ შეიძლება უცხო ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. მიუხედავად კანონის ამოქმედებისა, დარგში დასაქმებულები ამბობენ, რომ კანონი არ მუშაობს. რადიო პალიტრის გადაცემაში თქვენი დრო ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი თეთრაძემ თქვა, რომ კანონის ამოქმედების შემდეგ უცხოელ გიდებს ჰქონდათ დაჯარიმების შიში, თუმცა მას შემდეგ, რაც გამოჩნდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგი დაასრულება არ ხდება, უცხოელმა გიდებმა მუშაობა განაახლეს. ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. უამრავი ადამიანი მუშაობს კურიერად, მძღოლად თუ გიდად და უამრავი თანხები გაედინება საქართველოდან ბიუჯეტის გვერდისავლით. ეს 1-2 მილიონი ლარი არ არის გაცილებული. დიდი თანხები გაედინება ქვეყნიდან. გარდა ამისა, პრობლემაა ის ცინიზმი, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდები ეპყრობიან ჩვენს ქვეყანას. რამდენიმე ქვეყანაში შესაბამის ორგანოებში გავაგზავნე გამამცხირებელი წერილები, რომ იწყება მონიტორინგი და ჯარიმების და გაუგებრობის თავიდან არიდების მიზნით გთხოვთ თქვენს გიდებს ამცნოთ, რომ არ მოხდეს შემდგომ დაჯარიმება, რადგან დაჯარიმება არ არის მიზანი და ოცნება არ არის მეთქი. თავიდან მართლაც არ ჩანდნენ მცხოვრები გიდები, ავიღოთ უნდა სომხეთი, თურქეთი, ისრაელი, ამ ქვეყნიდან გიდი არავინ ჩანდა, რადგან ჰქონდათ კანონის შიში. როგორც კი ნახეს, რომ ეს არის უბრალოდ ციტყვები და არავინ აკონტროლებს მათ მუშაობას, დაიწყეს ისევ მუშაობა. არსებული მდგომარეობა კარგ შედეგამდე ვერ მიგუყანს, ჯერ კიდევ სეზონი არ არის პიკში შესული. ახლა დაიწყება აქტიური სეზონი, მეტი ტურისტი მოწყდება ქვეყანას და ამ დროს კანონი არ სრულდება. ჩვენ კი არ დაგვცენიან სახელმწიფოს და სცენიან, რომელმაც დიდი აჟიოტაჟით მიიღო კანონი, რომელსაც ყველა მიესალმა და დღეს ნებისმიერი ქვეყნის გიდი დაგვცენის წადით, რაც გინდათ ისქენით, მე მაინც მუშაობო, განაცხადა გიორგი თეთრაძემ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10 საათზე მადლობთ რომ გისმენთ დროებით
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს

აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შვიდობისა რუბრიკა გემრიელია გიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში და დღეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმ პროდუქტების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა ძალიანაც სასარგებლო გვგონია, მაგრამ არ ყოფილა სიმართლე, ნაკლებად სასარგებლოა. პროდუქტებსა და მათ სასარგებლო თვისებებზე უამრავ ტყუილ მართალს შეიტყობთ. ამჯერად კი ხუთი საკვების შესახებ მინდა გესაუბროთ, რომლებიც სასარგებლო პროდუქტების სახელითაა ცნობილი, მაგრამ სინამდვილეში არც თუ ისე სასარგებლოა. ხილის წვენებით უნდა დავიწყო ჩამონათვალი. შორის ითვლება, რომ ხილის წვენები განსაკუთრებით კი ახალგამოწეული ვიტამინების ნამდვილი საბადოა, ნაწილობრივ ასეცაა, თუმცა მას ერთი სერიოზული ნაკლი აქვს. მასში არ შედის მცენარეული ბოჭკო უჯრედისი, მაგრამ შეიცავს დიდი რაოდენობით ფრუქტოზას. ამ მიზეზით წვენის მიღების შემდეგ სისხლში შაქრის დონე მკვეთრად იზრდება. გამოდის ისე, რომ 500 მილილიტრზე მეტი ხილის წვენის მიღებისას ორგანიზმი 50 გრამ შაქარს იღებს. ეს შაქრის დღიური ნორმაა. ბევრად სასარგებლოა ხილის ნატურალური სახით მიღება. თუ მაინც გსურს რაიმე ხილის სასმელის მიღება, შობს სმუზი მოვამზადოთ და ამ ფორმით მიიღოთ. დაფასოებულ ხილის წვენებზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია, მათგან ვერანაირ სარგებელს ვერ მიიღებთ. მეორე პროდუქტი დღევანდელ ჩამონათვალში მიუსლი და სწრაფი მომზადების ფაფებია. დიეტურგვებაში ხშირად გვთავაზობენ შვრიის ფაფას. ბევრგან მოხსენიებულია მიუსლიც. ზოგადად მარცვლეული ძალიან სასარგებლოა ორგანიზმისთვის, მაგრამ ნატურალური სახით. მიუსლიც და სწრაფად მომზადებული ფაფებიც თერმულად არის დამუშავებული, ამიტომ დაკარგული აქვს სასარგებლო თვისებები. ხშირად ეს პროდუქტები შაქარს შეიცავს, არომატიზატორებს, აღებავებს, რაც მის სასარგებლო თვისებებს კიდევ უფრო ამცირებს. თუ გსურთ, რომ ამ პროდუქტისაგან მიიღოთ სარგებელი, შეიძინეთ დაუმუშავებელი ბურღულეული და მარცვლეული ყოველგვარი დანამატების გარეშე და მიუსლის მომზადება შემაც შეგიძლიათ ნატურალური ჩირების დამატებით, სადაც თავად დაარეგულირებთ შაქრის შემცველობასაც და მაღალი ხარისხის ნატურალურ ჩირებს გამოიყენებთ. მარცვლეულის ბატონები. ეს პროდუქტი ასევე მარცვლეულისაგან მზადდება. ერთი პერიოდი მათ აფთიაქებშიც შეხვდებოდით. ეს ტკბილი და ყუათიანი საუზმე ერთი შეხედვით სასარგებლო ინგრედიენტებს შეიცავს, მაგრამ მიუსლის მსგავსად დანამატებსაც შეიცავს. მის შემადგენლობაში შედის ფქვილი შაქარი, დაბალი ხარისხის მცენარეული ცხიმები, შაქრის ნაცვლად ზოგჯერ მის შემადგენლობაში სიმინდის სიროფიც შედის. ყველაფერს სჯობს ისევ და ისევ ნატურალური მარცვლეული მიიღოთ, თუ არა კარგად დააგვერდით ინსტრუქციას. მასში აუცილებლად ცეხვილი მარცვლეული უნდა შედიოდეს, ნატურალური თხილეული და ხილი და საშუალებია შაქრის უმნიშვნელო შემცველობაც. სასმელი იოგურტი. თუ კი თქვენი დღის განუყოფელი ნაწილია, მაშინ ახლა აუცილებლად უნდა მოგვისმინოთ. რძემჟავა პროდუქტები ძალიან სასარგებლოა, ეს არის ყველასათვის ცნობილი. ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელი საკია მისი მიღება, თუმცა სასმელი იოგურტი საუკეთესო არჩევანი ნამდვილად ვერ იქნება, რადგან მასში დანამატები შედის შაქარი, ზოგჯერ კონსერვანტებიც. სჯობს უპირატესობა ნატურალურ მაწონს, იოგურტს, კეფირს მიანიჭოთ. მაწვნით, ხილითა და თაფლით შინაც შეგიძლიათ ბევრად უფრო გემრიელი სასმელის მომზადება. და ბოლოს, დაცეხვილი მარცვლეულის ფხვიერ ნამცხვარზეც უნდა გითხრათ ერთი-ორი სიტყვა. ეს პროდუქტი მართლაც სასარგებლოა, თუ მაღალი ხარისხისაა. როგორც წესი, ამგვარი ხრაშუნების შემადგენლობაში ხორბლის ფქვილი და შაქარი შედის და ხშირად სწორედ ეს პროდუქტები განსაზღვრავს მის ძირითად მასასაც. მაშინაც კი თუ პროდუქტს აწერია, რომ უშაქროა, კარგად წაიკითხეთ შემცველობა. შესაძლოა იქ ეწეროს სიმინდის სიროფი ან სხვა სინთეტური დამატკბებელი საშუალება. თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია ჯანსაღი კვება, აქცენტი ხილბოსნეულზე, ნატურალურ მარცვლეულზე გააკეთეთ და თუ ძალიან გიყვართ, შეიძინეთ პროდუქტი ხარისხის გარანტიით. გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Trezert.lg-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21510. 577-21515. Sena Auto Certilici.
5: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: რეკლამა. Радио
0: 2 18 78 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: სიცოცხლეც მიყვარს. დილა მშვიდობისა და ვბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ვინ გაიტარა გოლი რა ხდება, როგორ არიან ვისთან არიან?
1: ო, როგორცებაც და როგორც განიმირდებათ, ნეტა თუ არიან ეგეთები, ვისაც გაუკვირდება.
0: რომ საფრანგეთის ჩემპიონატი
1: მიმდინარეობს, ჩემპიონატი, რომელიც სამ ქვეყანაში ტარდება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მისქვევით მექსიკაში და
0: მისზევით
1: კანადაში. როგორ არ მოეწონებოდა ეხა ტრამპს ეს ჩემი გამოთქმა მისზევით კანადაშიო.
0: კანადას ჩამოწევდა.
1: გამოწევდა. ქვევდა გვერდზე მაინც გაწევდა როგორც მინიმუმ. მიმდინარეობს საფრანგეთის ჩემპიონატი, მეტნაკლები წარმატებით თამაშობენ გუნდები, ჩემთვის ჩემზე უდიდეს შთაბეჭდილება მოახდინა პირადად იაპონიის ნაკრებმა, მისმა მომდომებმა და სწორმა დისციპლინურმა თამაშმა და ბრძოლის უნარიანობამ და ყველაფერმა ერთად, რასაც იაპონიის ნაკრები გვიჩვენებს ახლა ამ.
0: თუ იცებეკა იაპონიის ნაკრებს იაპონელი წვრთნის?
1: ა როგორ ხო? კი, იაპონელი წვრთნის.
0: ასეც მიგრძნობდა გული.
1: და ძალიან კარგი გუნდია, ძალიან კარგად თამაშობს ეს იაპონიის ნაკრები. მან 4-0 მოიგო წინა თამაში, 2-2 ჰქონდა მანამდე ნიდერლანდების ნაკრებთან ნათამაშები. ნიდერლანდების ნაკრებმა კი თავის მხრივ შვედეთის ძლიერი ნაკრები, რომელმაც ტუნისის ნაკრები გაანადგურა წინა თამაშზე, ნიდერლანდებმა ადგადა შვედეთი გაანადგურა 5-1 ესეთი ანგარიშით. ნიდერლანდების კარგ ფორმაშია, გერმანია კოტ დივუარს ეთამაშა, სპილოზლის კუნძული სანაპირო რო ერთვა აძლევს. ადრე და 2-1 მოიგო, 1-0 ააგებდა სხვათაშორის მინა გითხრათ გერმანიის ნაკრები და 2-1 მოიგო უნდავმა, დენიზ უნდავმა ესეთმა ადამიანმა, რომელიც გამოვიდა შეცვლაზე, ორი გოლი გაიტანა და იურგენ კლოპი, მოგესმენება ესეთი მწვრთნელი, ამბობდა რომ და მულერიც ამბობდა რომ დენიზ უნდავი ჯობიაო მუსიალასო ძირითადში რო დაიწყოსო და არავითარ შემთხვევაში თქვა ნაგელსმანმა და ძირითადში გამოიყანა ის არა მუსიალა, მაგრამ გამოვიდა შეცვლაზე დენიზ უნდავი და ორი გოლი გაიტანა და მოაგებინა გერმანიის ნაკრებს. ანუ
0: უნდავი უდავო ლიდერი იყო.
1: უდავო ლიდერი იყო, კი ბატონო, გუშინ წინდელ თამაში და მაგრა თამაშობს კაბოვერდე. კაბოვერდე თამაშობს, მაგრა მეორე ფრე გაახერხა მან და ორი გოლიც გაიტანა. პირველი გუბურთები და პირველი ქულა, მეორე ქულა აიღო უკვე მანამდე ესპანეთთან ითამაშა 0-0. თავის მხრივ ესპანეთმა სული საქმე გაუკეთა გუნდს, რომელსაც იგი გუშინ ეთამაშებოდა, ეს იყო საუდის არაბეთი და სხვადასხვა კაბოვერდეს მეკარემ 15 სეივი მსოფლიო ჩემპიონატების ყველაზე მეტი სეივი ერთ მატჩში რეკორდი მოხსნა. აი ესეთი ამბებია რა, მოკლედ. ეგვიპტის ნაკრებმა გაიმარჯვა გუშინ ახალ ზელანდიის ნაკრებზე და დიდი ნაბიჯი გადადგა პლეიოფში გასვლისთვის. დღეს მესი ითამაშებს, ისი თან ნორმალურ დროს.
0: ხო.
1: ჩვენთვის საღამოს 9 საათზე არგენტინა ავსტრიის ნაკრებს დაუპირისპირდება და ალჟირის ნაკრებს არაფერს არ უჩი, მაგრამ ალჟირის ნაკრებთან თამაში და 3 გოლის გატანა კარგი მომენტია, საუკეთესოა, მესი დაბრუნდა, ის ჯადოქარია, მაგრამ ფოზგიერ ნაკრებთან, ავსტრიის ნაკრებთან როგორი თამაშებს მესი და მთლიანად არგენტინის ნაკრები, ესეც ნახოთ. მე ბრაზილიასაც მოუწევს მესამე თამაში, მეორე თამაში მან გაიმარჯვა. რავი, ამაზე კომპეტენტურად სპორტული მიმოხილვები რო იქნება ჩვენ სამ სხვადასხვა არხებში იქ მოусმინეთ ან უყურეთ თვითონ.
0: ან თვითონ უყურეთ და დარწმუნებული ვარ უყურებს ბევრი ძალიან. Ну, ам фехбурт საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა, შესაბამისად ძალიან მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ ის თუ როგორი იქნება 22-28-ის კვირა. საუბარია ივნისის უკვე დასკვნით ეტაპზე. რა პერიოდი გვაქვს ახლა? მერკურის ხანგრძლივი რეტროგრადული ფაზის დაწყება. ბეკადამე მარტო? ბოლოდი რა დარჩენილა? ის ზოდიაქოს ნიშნების უმეტესობისთვის იქნება წარმატებული, განსაკუთრებით რომანტიკულ ასპექტში.
1: რომანტიკული ასპექტები საინტერესოა, მაგალითად ერთ-ერთი არის ვერცები.
0: ხო, როგორი რომანტიკული ნიშანია?
1: არა, ვისაც ახლა ექნება ასპექტები.
0: ა ყოველად შევუდგებით ახლა ასე კონკრეტულად.
1: არა, ჩამოთვალოთ უბრალოდ ვერძები, კურიები.
0: არა, ყველაზეა პროგნოზი.
1: ა აბსოლუტურად ყველაზეა. მაშინ მეკითხე რომ რომელი უნდა წავიკითხოთ? ზან რა და
0: ჩვენ-ჩვენი?
1: ჩვენ-ჩვენი. ჩვენ-ჩვენი კი და ჩვენ-ჩვენი.
0: ჩვენ-ჩვენი. ისე 28-28 ივნისის კვირა იქნება, აი როგორც უკვე აღნიშნეთ, მეტნაკლებად წარმატებული თითოეული ნიშნისათვის. რამე გამორჩეული? არა, ასტროლოგები ამბობენ რომ სიახლე სირთულეებიც იქნება ბევრი ამ კვირაში.
1: საგულის სირთულეების მიუხედავად ეს კვირა მორიელებისთვის პროდუქტიული იქნება გამოცდილ პარტნიორებთან მომგებიანი შეთანხმებების გაფორმების შანსი მოგეცემათ. თუმცა მნიშვნელოვანია საგიაზრის შენარჩუნება. მიჩქარებთ და გადაჭარბებულ ინიციატივას ნუ გამოიჩენთ პარასკევი და შაბათს მსხვილ საყიდლებზე უარი თქვითო მემეობნებიან.
0: კაკი, დაზოგეშენ. ესე იგი დღეს გამოვიდა რომ მორიელის პროგნოზი გქონდა. შეგიძლიათ ბომონდ ჯიზე დაწვრილებით წაიკითხოთ ჰოროსკოპი ამ რუბრიკაში პროგნოზი, რაც თითოეულ ნიშანს ეხება მიმდინარე კვირაში. მე კი წარმატებულ კვირას გისურვებ ყველას, ბექაც დარწმუნებული ვარ და ხვალამდე გემშვიდობებით.

0: ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტოდაჭრით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: Charta Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე. Аверсис клиникис дроит 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული რვა პირის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 საათზეა ჩანიშნული. აღნიშნული ეპიზოდი ეხება შემდეგ ბრალდებულებს: ზურაბ ჭავჭანიძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დოლიშულს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილიჩავას, ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშულს, სულხან ტუღურსა და რამაზ მამულაძეს. დღემდე სასამართლო პროცესზე უნდა გამოცხადდეს სასამართლოს უპატივცემლობის გამოგაძევებული ზურაბ ჭავჭანიძე, სწორედ მისი საბოლოო სიტყვის ეტაპზე გადაიდო პროცესი. დღემდე სხდომაზე გახდება ცნობილი, აღიარებს თუ არა ის ბრალს და მოითხოვს თუ არა საპროცესო შეთანხმებას. ამ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს: გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხუჩა გოგოხიას, ლევან ჯიქიას, ლაშა ივანაძეს და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ამ ეპიზოდზე ბრალდებულებს ბრალდებულებს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა ჩადენილი ჯგუფურა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობს. სულ 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 22 პირთან დაკავშირებით დათანხმდა. დაკავებული ექიმის გიორგი ჩახუნაშვილის მხარდასაჭერად 22 ივნის 11 საათზე ქვეყნის მასშტაბით თეთრი ხალათიანების სოლიდარობის აქცია დაანონსდა. კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ვილი ბაჭკორიამ საქართველოში მოქმედ ყველა კლინიკას და ამბულატორიას მოუწოდა გიორგი ჩახუნაშვილის მხარდასაჭერად ყველანი თეთრი ხალათით დადგნენ კლინიკებთან. მედიკოსები ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის დაკავებას გმობენ და მას სოლიდარობას უცხადებენ. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს. 28 ივნის ამბის სახელობის საპატრიარქო ტაძარში მისი უწმინდესობა და უნიტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხედთბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმეფხვზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე აბიტურიენტებს დალოცავს. ინფორმაციას საპატრიარქო ავრცელებს. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანის ნავთობზე სანქციები მოიხსნა და ირანის საზღვარგარეთ გაყინული აქტივების ნაწილი გათავისუფლდა. ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდის დასრულების შემდეგ იქსე გამოქვეყნებულ პოსტში აბას არახჩემ ასევე განაცხადა, რომ ირანისთვის მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და განვითარების გეგმა დაიწყო. არახჩის თქმით, პირველი რეალური გამოცდა ლიბანში დეკონფლიქტაციის უჯრედი იქნება, რომლის შექმნაზეც კატარისა და პაკისტანის თქმით ამერიკამ და ირანს ამერიკა და ირანის შეთანხმებით და რომელიც ლიბანში სამხედრო ოპერაციების დასრულების უზრუნველყოფას შეუწყობს ხელს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა გააძლიერებს დარტყმებს რუსეთზე, რადგან ეს არის სამართლებრივი

ჩვენი პასუხი რუსეთის ყოველდღიურ თავდასხმებზე ბრაზის დემოციები გამართლებულია როგორც ჩვენი ხალხისთვის ასევე ჩემთვის, მაგრამ ბრას რაღაც უნდა მოყვეს, არ შეიძლება რომ ბრას ისევ ბრაზი მოყვეს, მათეს უნდა იგრძნონ, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, რუსეთის საზოგადოებამ ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ გაიაზრა ვლადიმირ პუტინის მიერ დაწყებული ომის შედეგები. ზელენსკის ინფორმაციით, უკრაინა უკვე აძლიერებს თავდასხმებს იმ სამიზნეების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურას. ზელენსკიმ ახსენა ტიუმენის რეგიონში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე ბოლო დროს განხორციელებული დარტყმა, რომელიც 1070 კილომეტრში მდებარეობდა. მისი თქმით, უკრაინამ უკვე შეიმუშავა ახალი დრონები, რომლებსაც 3000 კილომეტრზე მეტ მანძილზე ფრენა შეუძლიათ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: ეს 22 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 3.9 დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნაწილობრივ ზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. ზუგდიდში დღეს უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ქუთაისში 25 გრადუსი დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 24 გრადუსი და უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო და მზე. თელავში 26 გრადუსი მზიანი ამინდი. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 17 გრადუსი და წვიმა. აზბეგში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. გუდაურში 15 გრადუსი იქნება, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს 22 ივნისს ორშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
5: რეკლამა 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ დაცვით კურსულ ცხოვრულ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი ევროს. ფირვანკა 3 ლარი და 50 თეთრი ასი რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.

0: 0-3-80-09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მომდევნო კვირას პარლამენტში ძლიურ ანგარიშს წარადგენს დოკუმენტის წერილობითი ვერსია საკანონმდებლო ორგანოში უკვე გაგზავნილია. მთავრობის მეთაურის განცხადებით დოკუმენტი ქვეყნის ყველა ძირითად მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის საგარეო პოლიტიკას, ჩანდაცვას და განათლებას. ანგარიში აღნიშნულია, რომ გასულ წელს საქართველოს საგარეო შოკებს წარმატებით გაუმკლავდა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა. დოკუმენტში ასევე საუბარია საგარეო პოლიტიკაზეც, ნათქვამია, რომ საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგზავნებს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. ოპოზიციური პარტიები ვარაუდობენ, რომ პრემიერის ანგარიში წარმოდგენილი შეფასებები რეალობას მოკლებული და მანიპულაციური იქნება. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული რვაპირის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 საათზეა დანიშნული აღნიშნული ეპიზოდი ეხებათ შემდეგ ბრალდებულებს ზურაბ ჭავჭანიძეს, ვლადიმერ გველესიანს, სამირან დოლიშვილს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღურსა და რამაზ მამულაძეს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე უნდა გამოცხადდეს სასამართლოს უპატივცემულობის გამოგაძევებული ზურაბ ჭავჭანიძე, სწორედ მისი საბოლოო სიტყვის ეტაპზე გადაიდო პროცესი. დღევანდელ სხდომაზე გახდება ცნობილი, აღიარებს თუ არა ის ბრალს და მოითხოვს თუ არა საპროცესო შეთანხმებას. აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს გიორგი ქურქიას, გიორგი რურუას, ხვიჩა გოგოხიას, ლევენ ჯიქიას, ლაშა ივანაძეს და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. ღრმა შეშფოთებით ვეხმიანებით აკადემიის პრეზიდენტის პროფესორ გიორგი ჩახუნაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს, რომლის საფუძველზეც მას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ამის შესახებ საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემიის წევრებმა დღევანდელ გუშინდელ ბრიფინგზე განაცხადეს. ისინი აკადემიის პრეზიდენტის გიორგი ჩახუნაშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამენ და 4 ოქტომბრის საქმის საფუძვლიანად და ობიექტურად გადახედვას მოითხოვენ. მოითხოვთ სასამართლო პროცესის შესაბამისობის შეფასებას სამართლის სასამართლო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტებთან, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების საქმის შესწავლას. საერთაშორისო სამედიცინო და აკადემიურ საზოგადოებას მოუწოდებთ ამ საქმის მონიტორინგში ჩართულობისკენ მოვითხოვთ პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ღირსების და ფუნდამენტური უფლებების სრულდაცვას სასჯელის აღსრულების პერიოდში. საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემია გააგრძელებს მშვიდობიან და დემოკრატიულ საქმიანობას პროფესორ გიორგი ჩახუნაშვილისა და სხვა პატიმართა უფლებების დასაცავად აღნიშნულია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოწებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დიდი ოდენობით მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით რუსთავში სხვადასხვა ადგილზე განთავსებულ სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებში თანხის ნაცვლად ყალბი კუპიურები მოათავსა, რის შედეგადაც კომპანიებს ჯამში 3500 ლარზე მეტი ქონებრივი ზარალი მიადგა. სამმართველ დამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული რუსთავში დააკავეს. გამოწება სისხლის სამართლის 180 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიზნესმენი თემურ უგულავა 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ბიზნესმენი ბოლო პერიოდში მძიმე სენს ეფუძოდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა. მის სახელს საქართველოში არერთი პროექტის შექმნა უკავშირდება. თემურ უგულავას მფლობელობაში იყო აჭარაჯი ჯგუფი, რომელიც სტუმარ მასპინძლობის სექტორში საქმიანობს. ჯგუფის შემადგენლობაში სტამბა, რუმსის ქსელი, და იმი და ფაბრიკა. რუსეთის დედაქალაქს დაახლოებით 60 დრონით შეუტიეს მოსკოვის აეროპორტებში შეზღუდვები დაწეს და ინფორმაციას უკრაინული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სობიანინზე და ტელეგრამ არხებზე დააყრდნობით ავრცელებს. სობიანინის განცხადებით თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 10 დრონი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვისკენ მიფრინავდნენ. რუსავიაციამ განაცხადა, რომ მოსკოვის დონ

დედოვოსა და ჟუკოვსკის აეროპორტებმა მუშაობა შეაჩერეს მანამდე შეზღუდვები დაწესდა შერემეტოვოს აეროპორტში. სობიანინი შედეგებზე ინფორმაციას არ აცხადებს, თუმცა აცხადებს, რომ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის სპეციალისტები ჩამოვარდნენ ნამსხვრევების ადგილზე მუშაობენ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანის ნავთობზე სანქციები მოიხსნა და ირანის საზღვარგარეთ გაყინული აქტივობის ნაწილი გათავისუფლდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდის დასრულების შემდეგ. X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში აბას არახჩიმ ასევე განაცხადა, რომ ირანისთვის მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და განვითარების გეგმა დაიწყო. არახჩის თქმით, პირველი რეალური გამოცდა ლიბანში დეკონფლიქტაციის უჯრედი იქნება, რომლის შექმნაზეც კატარისა და პაკისტანის თქმით ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი შეთანხმდნენ და რომელიც ლიბანში სამხედრო ოპერაციების დასრულების უზრუნველყოფას შეუწყობს ხელს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაგეგმებით თქვენ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 22 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 3.9. დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. ზუგდიდში დღეს უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ქუთაისში 25 გრადუსი დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 24 გრადუსი და უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო და მზე. თელავში 26 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 17 გრადუსი და წვიმა. აზბეგში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. გუდაურში 15 გრადუსი იქნება, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს 22 ივნისს, ორშაბათს, 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Stellantis მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senauto@g.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. კომპანიებს გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: რეკლამაში.
6: 2018-78-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
9: მუსიკა

0: 0 3 80 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 88 78 60.
6: გაიგვიძე.
7: დილის პალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
9: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
10: მუსიკალური ისტორიები.
11: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
13: დავგეგმოთ დღე ერთად.
14: გამოყევი ტალღაზე.
15: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
16: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
17: მოგესალმებით. დღეს 22 ივნისია. წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
16: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
17: დავიწყოთ მთავარით და დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია. გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: როდის შეძლებს ოპოზიცია არჩევნების მოგებას? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მორიგი პოლიტიკური რყევების ეპიცენტრშია. პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი დაასახელა. ამ მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ, რომლითაც ექს-პრეზიდენტმა მუქმედ თავმჯდომარეს თიკა ბოკუჩავას ფაქტობრივად უნდობლობა გამოუცხადა, პარტიაში გაუგებრობის ახალი ტალღა მოხვა. სწორედ ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარე მწვავე სტრუქტურულ კრიზისზე ვთხოვეთ აზრის გამოთქმა. რესპონდენტს, პოლიტოლოგ სანდრო თვალჭრელიძეს და შევხედოთ ახლა მის მოსაზრებებსაც. ეთყობა ჯერ მოთმინების ფიალა არ არის ბოლომდე ავსებული, ხალხი ფიქრობს რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხელისუფლებაში. თავარია მეორე კაპი კი ლუკმა პურივიშოვო, ჩემს მეზობელთან ერთად თითო ჭიქა დავლიო, ოღონ დავიწყდებათ რომ როცა თვრებიან ერთმანეთს ხოცავენ. არ ვიცი, არ უნდათ ამ საზოგადოებაში ცხოვრება თუ რა ხდება, არ უნდათ მათმაშვილებმა საქართველოში იცხოვრონ. როგორ უნდა გამოიხედოს თვალებში იმ ადამიანმა, რომელმაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს 5 წელი მიუსაჯა? მისმა შვილებმა როგორ უნდა გამოყონ თავი საერთოდ საზოგადოებაში? როგორც არ უნდა ეცადონ ცვლილებებს, მეჩვენება რომ ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ხმას აღარ მისცემს. უმრავლესობისთვის ის არის მიუღებელი, ისევე როგორც ქართული ოცნება და ამას ნანუკა ჟორჟოლიანი თუ სხვა ვინმე ვერაფერს უშველის. ჩემი აზრით, მზადდება ნიადაგი ქართულ ოცნებაში წამყვან პოზიციებზე სხვა ხალხის მოსასვლელად, თან ამ წინააღმდეგობრივი განცხადებებით მაგალითს იღებენ ტრამპისგან, როგორც ის არაფერს ერიდება, დილით ერთ სიტყვის საღამოს მეორეს, ესენიც ასე არიან, გონიათ რომ ყველაფერი გაუვათ. ჩვენი პრემიერი დიდი ამბიც სტუმრობდა ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს. მე შეურაც ყოფას არავის ვაყენებ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საქართველოს საგარეო კურსის მთავარი პრიორიტეტი. ამ პოლიტიკოსებს რომ ვუყურებ ტელევიზორს თიშავ, აღარ შემიძლია ამათი ყურება. არაფერს ახალს არ ამბობენ, ერთსა და იმავეს ღეჭავენ, თან თითქმის ერთი და იმავე სიტყვებით 15 წელია ერთსა და იმავეს ამბობენ. სირცხვილი არ არის, რომ ნუგზარწი კლაური ლაპარაკობს წამებაზე და გვეუბნება, ჩვენ უნდა მოვიდეთ, რომ წამება მოისპოსო. ძალიან მოკლედ წარმოგიდგინეთ საკმაოდ ვრცელი შეფასებების, ასე ვთქვათ, ამონარიდები და დანარჩენი შეგიძლიათ კვირის პალიტრაში თავად წაიკითხოთ. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ და ფიქრობ მეტად და გაინტერესებთ საწვავის ფასის საკითხი, ჰორმუზის სრუტის გახსნის ეფექტი რა იქნება შემდეგ, დაიწევს თუ არა ფასები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმებას გლობალურ ბაზარზე უკვე მოჰყვა შედეგები. ამერიკული დოლარი გამყარდა, გაიაფთა ნავთობპროდუქტები. დაუბრუნდება თუ არა ფასები ომამდელ ნიშნულს მსოფლიო ბაზარზე, ან რა ტენდენციებია მოსალოდნელი? ამასთან დაკავშირებით ინიციატივა ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ალავიძე გვესაუბრება. ჰორმუზის სრუტის გახსნის შემდეგ გლობალურად შემცირდება საწვავის, სასუქების, მინერალებისა და ტრანსპორტირების ხარჯები, რაც ჩვენს ეკონომიკაზეც დადებითად აისახება. პოზიტიურ ეფექტს ველოდებით ტურიზმშიც. საავიაციო ნავთობის გაიაფება გამოიწვევს ავიაბილეთების ფასების კლებას და ავიარეისების ძველ ნიშნულზე დაბრუნებას. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის, რომელიც მეტწილად დაბალბიუჯეტიან ვიზიტორებზე ორიენტირებული. საქართველოსთვის დიდი შესაძლებლობების ფანჯარა იხსნება, რაც იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ პოზიციონირებას მოახდენს ქვეყანა გლობალურ ეკონომიკურ რუკაზე. ფასების ნელკლებას უფრო მეტად სუბიექტური ფაქტორები განაპირობებს ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ობიექტური. მართალია, მცირე ეკონომიკისა და მასშტაბის ეფექტის უქონლობის გამო პროდუქციის შესყიდვა ბევრად ძვირი გვიჯდება ვიდრე მრავალმილიონიან ბაზრებს, თუმცა მთავარი პრობლემა მაინც შიდა ლოჯისტიკაა, კერძოდ დაგრძელებული და არაეფექტიანი მიწოდების შეჭვები, რაც პროდუქტის დამატებით ღირებულებას, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად ზრდის. აღნიშნა ნიკოლოზ ალავიძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან, წაიკითხეთ ეს ინტერვიუც. ახლა კი ზანგეზურის დერეფანი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა კავკასიის რეგიონისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვისაც. ახლა ირანს როცა უნდა და გაუხარდება, იმ დღეს დაბომბავს ისრაელს ან რომელიმე არაბულ სახელმწიფოს. ომამდე და ომის შემდგომ განსხვავება არის უზარმაზარი, კი მიიღო ზარალი, მაგრამ მერე რა? ეს ხომ არ არის რეჟიმი, რომელიც თავისი მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული? ვიღაცები ზარალს რომ უთვლიან, ამაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ როგორია ირანის გეოპოლიტიკური გავლენა რეგიონში ამ ომის შემდეგ, გაიზარდა თუ შემცირდა? ფაქტია, გაიზარდა და მისთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის არაერთხელ აღნიშნულა, მას შემდეგ რაც 14 პუნქტიან შეთანხმებას მოაწერა ხელი ერთი მხრივ ირანმა, მეორე მხრივ კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ამ შეთანხმებით ირანი დარჩა მოგებული. ამჯერად ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე ისაუბრა კვირის პალიტრას და ის მიმოიხილავს ამ მნიშვნელოვან საკითხს. ირანი ხდება გავლენიანი მოთამაშე, რომელსაც ამიერიდან მარტივად შეუძლია ზეწოლა მეზობლებზე, მათ შორის შანტაჟის გზითაც. ომის დროს მან ყველას დაანახა, რომ შეუძლია ყველას მისწუდეს, ჩანს, რომ ამის პოლიტიკური ნებაც აქვს. რაც შეეხება ნახსენებ ზანგეზურის დერეფანს, ახლა არაშენდება იგი, მით უმეტეს როცა ირანი ომიდან ასეთი გაძლიერებული გამოვიდა. ეს პროექტი ხომ სრულად ეწინააღმდეგება ირანის ინტერესებს, ის მთლიანად ირანის საზღვრის გასწვრივ უნდა გავიდეს და ირანი ამას დაუშვებს, რომელიც უათმყოფელი დაიწყებს იქ კორიდორის განვითარებას და ფულს ჩადებს მშენებლობაში, როცა გვერდით ისეთი ირანია, რომელსაც ნებისმიერ მეზობელზე დარტყმის მიღება შეუძლია. ამერიკა იქ ჯარებს არ ჩააყენებს, მან საზღვაო ქვეითები იმ კუნძულზეც კი არ გაგზავნა, სადაც შეიძლებოდა გაეგზავნა კუნძული რომ აეღო. როგორ წარმოგიდგენიათ, ამერიკის ჯარი ზანგეზურში ჩადგება და სამოქალაქო კომპანიებს, რკინიგზასთან ავტობანს დაიცავს? ეს ღაპარია, მით უმეტეს მილსადენებზე საუბარი, რაზეც ფაშინიანი საარჩევნო კამპანიის დროს ლაპარაკობდა. არ ვიცი, საიდან მოუვიდა ეს ფანტაზია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძე. ევროკავშირი თბილისთან დაკავშირებით არ გადადის რადიკალურ ნაბიჯებზე, რადგან ექსპერტი მამუკა არეშიძე ამ და სხვა საინტერესო საკითხებით კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. საქართველო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სატრანსპორტო პროექტის შემადგენელი რგოლია. საქართველოს გარეშე ეს პროცესი ვერ განხორციელდება, ამიტომაც პოლიტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი პოზიცია სწორედ ჩვენ გვიკავია. შესაძლოა არსებობდეს კონკრეტულ ხელისუფლებებთან პოლიტიკური უთანხმოებები, მაგრამ საქართველო როგორც რეგიონული სეგმენტი დასავლეთისთვის კვლავ მნიშვნელოვანია. სავიზო პოლიტიკასთან დაკავშირებით კი გარკვეული სიფრთხილე, უბრალოდ მათგან ეს სიფრთხილე, სწორედ ამაზე მიანიშნებს, აღნიშნა მამუკა არეშიძე კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ვაგრძელებ ინტერვიუებისა და თემების ჩამონათვალს. მხოლოდ უკმაყოფილება ან შიდა დაპირისპირება სისტემის რღვევისთვის საკმარისი არ არის. ნაცმოძრაობის მთავარი პრობლემა. პარტიას კვლავ სააკაშვილი მართავს. არჩილ გამზარდია ძალიან საინტერესო მიმოხილვაში. კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში გვთავაზობს საკუთარ მოსაზრებებს. პარტიის მართვის მოდელი გარკვეულწილად გავს ქართული ოცნების მოდელს. ორივე შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღები საპატიო თავმჯდომარეა. დღეს საზოგადოებას უფრო კონკრეტული პოლიტიკური იდეები და პროგრამები აინტერესებს, ვიდრე აბსტრაქტული მოწოდებები ერთიანობისკენ. რასურს საზოგადოებას, რას აკეთებენ, როგორ საქმიანობენ პოლიტიკური პარტიები და რამდენად აქვთ მათ სადმე გამარჯვების პერსპექტივა? ქართული პოლიტიკის პრობლემებზე მსჯელობს ანალიტიკოსი და არაერთი დღევანდელ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუებში. გადაავლეთ თვალი აუცილებლად და ყველაზე აქტუალურის შესახებ შეიტყობთ. აქტუალურია კვირის პალიტრაში მსოფლიო ჩემპიონატიც, მესის ისტორიული მიღწევა, გენიოსი ახალ ტრიუმფს იწყებს. მესი გახდა ისტორიაში ყველაზე ასოკოვანი ფეხბურთელი, რომელმაც მამაკაცთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰეტრიკი შეასრულა 38 წლისა და 357 დღის ასაკში. მესი კვლავ საუკეთესოა. დიახ, მბაპე, ჰოლანდი, სხვა ახალგაზრდა ფეხბურთელები უდავოდ კაშკაშა ვარსკვლავები არიან, მაგრამ როცა მესი მატჩის დასრულებამდე 11 წუთით ადრე მოედნიდან გადიოდა და კანსას-სიტის გულშემატკივრების შეძახილებით აცილებდნენ, მან კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მბაპე, ჰოლანდი და სხვები შეიძლება ვარსკვლავები იყვნენ, მაგრამ მესი ის მზეა, რომლის გარშემოც მსოფლიო ფეხბურთი ბრუნავს. ასეთია არათაუნდაბლური შეფასებები. და ბოლოს, უძლეველი რუსული მითები ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. რა იქნება ხვალ? მოსკოვიდან დაწყებული მოსკოვში ბრუნდება და რა თქმა უნდა სამხედრო ანალიტიკური მიმოხილვა გასული კვირის პოლიტიკური პროცესებისა. რა თქმა უნდა დაბომბილი ტაძრის წყევლით დაწყებული მოსკოვის შავი ცრემლები. როგორი იქნება გაცოფებული პუტინის შურისძიება, როცა ბომბა ფსლავების მთავარ სიწმინდეს, კიევპეჩორის ლავრას, რაზია საერთოდ ლაპარაკი. დარწმუნებული ვარ, პუტინის სისხლიან პასუხს ამზადებს, მთავარი სამიზნე კიევი იქნება. ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რუსებმა იგრძნეს ომი როგორ მიუბრუნდათ სახლში. სად არის სახელგანთქმული უძლეველი რუსული ჰარსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები? ამ და სხვა თემებზე გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრაილისაგან ყოველი ორშაბათიდან წიგნის სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის ნაწარმოებების გამოცემა გრძელდება, ტომი მეოთხე, წერეთლის პროზა. სპეციალურ ფასად ათლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ ერთი კვირის განმავლობაში, ასევე შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი ლელოს, ვიცი რომ სპორტულ მოვლენებს ადევნებთ თვალყურს. მსოფლიო თასი 2026 დღეს ფეხბურთს ქვია მესი. სერიოზული განაცხადი ინგლისისგან. მსოფლიო თასი გერმანია, მექსიკა, ამერიკა პლეი-ოფში. გორის დილას ბერძენი მწვრთნელი დაუნიშნეს. ქართული კლუბები ევროთასებზე მეტოქეები ცნობილია. ბოლო დღემ გვიხსნა ვერცხლი და ბრინჯაო მონღოლეთიდან და ეროვნულ ლიგას ახალი ლიდერი ყავს. მთავარი თემები ლელოს დღევანდელ ნომერში: მსოფლიო ფეხბურთი, მსოფლიო სპორტი და ასე შემდეგ. გაგრილებას დიდი ფული მოაქვს. ამერიკული ტელეკომპანია წლის პაუზებისას რეკლამებით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამერიკული ტელეკომპანია Fox Sports მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩებისას წლის პაუზების დროს ეთერში განთავსებული რეკლამების წყალობით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამის შესახებ ბრიტანული ტელეკომპანია BBC იუწყება. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
6: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
10: პრეს ტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
18: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგვიდგენ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 ნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. ფირვანკას 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 62 თეთრი.

0: 0-3-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: Radio Palitras Ethershi, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricashi.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან.

საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ის წინააღმდეგი იყო ალიანსში გაწევრიანების, თუმცა როგორც ბოკუჩავა განმარტავს, მიხეილ სააკაშვილი თვლიდა, რომ პარტია გახდებოდა თავდასხმის ობიექტი და სააკაშვილს პირადად დაბრალდებოდა ერთობის ჩაშლა, როგორც მან აღნიშნა. არსებული გამოწვევები ღია ინკლუზიური გულწრფელი დემოკრატიული შიდა პარტიული დისკუსიის შედეგად უნდა დაიწყოს. გაჩნდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, იცოდა თუ არა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის ალიანსში შესვლის გადაწყვეტილების შესახებ ბუნებრივია იცოდა და აღნიშნული საკითხი მასთან განიხილებოდა საკმაოდ დეტალურად. მეც მე წინააღმდეგე ვიყავი ალიანსში შესვლის და ამოსაზრებას უზიარებდი მას, რატომ? რადგან მიმოჩნდა, რომ გამარჯვების დემოკრატიული ფრონტი ფართო საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაერთიანებაა, რომელიც არჩევნებშიც ერთად უპირისპირდება რეჟიმს, ერთად ერთის წინააღმდეგ ალიანსი ვერც ერთ გამოდგენილს ვერ აკმაყოფილებდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი კითხვიდა, რომ ნიშნული ნაციონალური მოძრაობა გახდებოდა თავდასხმის ობიექტი, მას პირადად დაბრალდებოდა ერთობის ჩაშლა. ამგვარად მეც დავთანხმდი მის გადაწყვეტილებას. პარტია შესულიყო ოპოზიციის ალიანსში. შესვლიდან ორ სამ თვეში ალიანსის დემონსტრაციულად ატოლბა კი არათანმიმდევრულობად მიმაჩნდა და გავიაზრა პრეზიდენტი სააკაშვილის საჯარო პოზიცია, რომ არანაირ დემარშს ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებდა, ამბობს ბოკუჩავა. პარტია დროას განცხადებით ქვემო ქართლის რეგიონში საგანგაშო ზღვარს აღწევს ირანის ტერორისტული რეჟიმის პოლიტიკური, იდეოლოგიური და ოპერატიული გავლენა. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანის მზარდი გავლენა საქართველოში გარდაუშვალო და ის სერი საფრთხეებისა შეუთავსებელს ხდის სტრატეგიულ პარტნიორობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მაშინ ვიხილეთ მარნეულში გადაღებული კადრები, რომელშიც ირანის ტერორისტული რეჟიმის ერთ-ერთი სიმბოლო აიათოლა ალი ხამენეის პლაკატი ჩანს წარწერით. მისი უსმინდესობა აიათოლა ხამენეი მსოფლიოს ჩაგრულთა ლიდერი და თავისუფლების ხმა. ვიდეოში ვხედავთ ახალგაზრდებს, რომლებიც პლაკატის წინ რელიგიურ რიტუალს ასრულებენ. იგივე ხდება გარდაბანშიც, თბილისიდან 10-15 კილომეტრში. ქვემო ქართლის რეგიონში საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ინდოქტრინაციის, რადიკალიზაციისა და რეკრუტირების მაღალ დონეზე აწყობილი სქემა მოქმედებს, რომლის უკანაც ირანის ტერორისტული რეჟიმი დგას. ამ ყველაფერს კი მხარს უჭერს საქართველოს არალეგიტიმური ხელისუფლება. ქართული ოცნების კავშირები ირანთან მხოლოდ იმით კი არ შემოიფარგლება, რომ თეირანში სტუმრობისას კუბახიძე ჰეზბოლას და ჰამასის ტერორისტებთან ერთად ზის დარბაზში, სადაც ისმის შეძახელების სიკვდილი, ამერიკას სიკვდილი, ისრაელს მთავარი დანაშაული, რასაც ივანიშვილი ამ მიმართულებით ჩადის, არის სასათბურე პირობები შექმნა ირანის ტერორისტული რეჟიმის ქსელისთვის, რაც მოკლევადიან თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმოშობს რისკებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, დაბლობისა და მშვიდობისთვის, აღნიშნულია პარტიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ჩინელი საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ხარისხის და მასშტაბის მიხედვით ჯარიმების დიფერენცირება მოხდება. თუ კი არის სიჩქარის მცირედი გადაჭარბება, ნაკლები ოდენობის თანხით 50 ლარით დაჯარიმდება, ხოლო სიჩქარის გადაჭარბების ზრდასთან ერთად უფრო მაღალი ტიპის ჯარიმები იქნება. შესაბამისად, დიფერენცირება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, რომ მცირე ტიპის გადაცდომაზე დაბალი ტიპის ჯარიმით მოხდეს რეაგირება, ხოლო მაღალი გადაჭარბების შემთხვევაში უფრო მაღალი ჯარიმები იქნება. დიფერენცირება საშუალებას მოგვწონს, რომ თითოეულ სამართალ დარღვევაზე ეფექტურად მოვახდინოთ რეაგირება, განაცხადა დარახველიძე. დღეს ქვეყანაში 30,000-მდე უცხოელია, ვისაც მუდმივი ბინადრობა აქვს მიღებული და ამ მიმართულებით კონტროლის მექანიზმები ძალიან სუსტი იყო. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა. ისევე თქმით, სისხლის სამართლის კოდექს ახალი მუხლი დაემატა, რომელიც გულისხმობს ფიქციური ქორწინების დასჯადობას, თუ ეს მიზნად ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებას ისახავდა. კონკრეტული მექანიზმი შემოდის, რაც იმას გულისხმობს, რომ თუ უცხოელი საქართველოს მოქალაქეზე დაქორწინდება და ბინადრობის მიმართოს მოითხოს, მას კომისიასთან გასაუბრება მოუწევს, თუ კომისია ჩათვლის, რომ სახელზე აეჭვები ქორწინების ნამდვილობაზე დოკუმენტაცია საგამოძიებო უწყებაში გადაიგზავნება. როგორც იცით, სისხლის სამართლის კოდექს ახალი მუხლი დაემატა, რომელიც გულისხმობს ფიქციური ქორწინების დასჯადობას, თუ ეს მიზნად ისახავდა ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებას, დასწენს დარახველიძე. პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის 2025 წლის ანგარიშს უსმენენ. ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას ეხება. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, პენტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ასევე ისაუბრა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართლ დარღვევებისთვის სახდელები არაპროპორციულია. ლევან იოსელიანმა ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე.

ამბის გამოყენებით შავზღვაში უცხოურ სამოქალაქო გემს და არტყეს რის შედეგადაც თურქულ სატვირთო გემზე ხანძარი გაჩნდა და ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქულ სატვირთო გემზე უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ბორტზე ეკიპაჟის 9 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის, თურქეთის და ინდოეთის მოქალაქეები. რუსული ძალები ასევე თავს დაესხნენ პალაუსა და ბელისის დროშის ქვეშ მცურავ გემს, არავინ დაშავებულა და დაზიანებულმა გემმა მოძრაობა განაგრძო. უცხოეთის სამიტი დადებითი და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩატარდა. მიღწეული იმედის მომცემი პროგრესი, მათ შორის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების მექანიზმის შექმნის კუთხიდან შესახებ კატარისა და პაკისტანის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული განცხადების თანახმად, ბურგენშტოკში, შვეიცარიაში დასრულდა ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მაღალი დონის მოლაპარაკებების პირველი სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ორი შრომოვალი მხარის, კატარის სახელმწიფოსა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 13 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 22 გრადუსამდე, იწვიმებს მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცბება, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე

0: 20.09. თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამაში
3: 2-18-78-78-70 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi ვოლით. ბედნიერი დასვენება.
4: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყოთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით. დღეს 22 ივნისია. წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
6: დავიწყოთ მთავარით და დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. როდის შეძლებს ოპოზიცია არჩევნების მოგებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მორიგი პოლიტიკური რყევების ეპიცენტრშია. პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი დაასახელა. ამ მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ, რომლითაც ექს-პრეზიდენტმა მოქმედ თავმჯდომარეს თიკა ბუკუჩავას ფაქტობრივად უნდობლობა გამოუცხადა, პარტიაში გაუგებრობის ახალი ტალღა მოხვა. სწორედ ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარე მწვავე სტრუქტურულ კრიზისზე ვთხოვეთ აზრის გამოთქმა. Респонденс политолог Сандро Твалჭრელიძეს და შევხედოთ ახლა მის მოსაზრებებსაც. ეთყობა ჯერ მოთმინების ფიალა არ არის ბოლომდე ავსებული, ხალხი ფიქრობს რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხელისუფლებაში. თავარია მეორე კაპი კი ლუკმა პურივიშოვო, ჩემს მეზობელთან ერთად თითო ჭიქა დავლიო, ოღონ დავიწყდებათ რომ როცა თვრებიან ერთმანეთს ხოცავენ. არ ვიცი, არ უნდათ ამ საზოგადოებაში ცხოვრება თუ რა ხდება, არ უნდათ მათმაშვილებმა საქართველოში იცხოვრონ. როგორ უნდა გამოიხედოს თვალებში იმ ადამიანმა, რომელმაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს 5 წელი მიუსაჯა? მისმა შვილებმა როგორ უნდა გამოყონ თავი საერთოდ საზოგადოებაში? როგორც არ უნდა ეცადონ ცვლილებებს, მეჩვენება რომ ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ხმას აღარ მისცემს. უმრავლესობისთვის ის არის მიუღებელი, ისევე როგორც ქართული ოცნება და ამას ნანუკა ჟორჟოლიანი თუ სხვა ვინმე ვერაფერს უშველის. ჩემი აზრით, მზადდება ნიადაგი ქართულ ოცნებაში წამყვან პოზიციებზე სხვა ხალხის მოსასვლელად, თან ამ წინააღმდეგობრივი განცხადებებით მაგალითს იღებენ ტრამპისგან, როგორც ის არაფერს ერიდება, დილით ერთ სიტყვის საღამოს მეორეს, ესენიც ასე არიან, გონიათ რომ ყველაფერი გაუვათ. ჩვენი პრემიერი დიდი ამბიც სტუმრობდა ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს. მე შეურაც ყოფას არავის ვაყენებ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საქართველოს საგარეო კურსის მთავარი პრიორიტეტი. ამ პოლიტიკოსებს რომ ვუყურებ ტელევიზორს თიშავ, აღარ შემიძლია ამათი ყურება. არაფერს ახალს არ ამბობენ, ერთსა და იმავეს ღეჭავენ, თან თითქმის ერთი და იმავე სიტყვებით 15 წელია ერთსა და იმავეს ამბობენ. სირცხვილი არ არის, რომ მუბზარციკლაური ლაპარაკობს წამებაზე და გვეუბნება, ჩვენ უნდა მოვიდეთ, რომ წამება მოისპოსო. ძალიან მოკლედ წარმოგიდგინეთ საკმაოდ ვრცელი შეფასებების, ასე ვთქვათ, ამონარიდები და დანარჩენი შეგიძლიათ კვირის პალიტრაში თავად წაიკითხოთ. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ და ვფიქრობ მეტად დაგაინტერესებთ საწვავის ფასის საკითხი, ჰორმოზის სრუტის გახსნის ეფექტი რა იქნება შემდეგ, დაიწევს თუ არა ფასები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმებას გლობალურ ბაზარზე უკვე მოხვა შედეგები. ამერიკული დოლარი გამყარდა, გაიაფთა ნავთობპროდუქტები და უბრუნდება თუ არა ფასები ომამდელ ნიშნულს მსოფლიო ბაზარზე, ან რა ტენდენციებია მოსალოდნელი. ამასთან დაკავშირებით ინიციატივა ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ალავიძე გვესაუბრება. ჰორმოზის სრუტის გახსნის შემდეგ გლობალურად შემცირდება საწვავის, სასუქების, მინერალებისა და ტრანსპორტირების ხარჯები, რაც ჩვენს ეკონომიკაზეც დადებითად აისახება. პოზიტიურ ეფექტს ველოდებით ტურიზმშიც. საავიაციო ნავთობის გაიაფება გამოიწვევს ავიაბილეთების ფასების კლებას და ავიარეისების ძველ ნიშნულზე დაბრუნებას. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრისთვის, რომელიც მეტწილად დაბალბიუჯეტიან ვიზიტორებზეა ორიენტირებული. საქართველოსთვის დიდი შესაძლებლობების ფანჯარა იხსნება, რაც იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ პოზიციონირებას მოახდენს ქვეყანა გლობალურ ეკონომიკურ რუკაზე. ფასების ნელკლებას უფრო მეტად სუბიექტური ფაქტორები განაპირობებს ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ობიექტური. მართალია, მცირე ეკონომიკისა და მასშტაბის ეფექტის უქონლობის გამო პროდუქციის შესყიდვა ბევრად ძვირი გვიჯდება, ვიდრე მრავალმილიონიან ბაზრებს, თუმცა მთავარი პრობლემა მაინც შიდა ლოჯისტიკაა, კერძოდ დაგრძელებული და არაეფექტიანი მიწოდების შეჭრები, რაც პროდუქტის დამატებით ღირებულებას, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად ზრდის. აღნიშნა ნიკოლოზ ალავიძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან, წაიკითხეთ ეს ინტერვიუც. ახლა კი ზანგეზურის დერეფანი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა კავკასიის რეგიონისთვის და, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვისაც. ახლა ირანს როცა უნდა და გაუხარდება ხდება იმ დღეს დაბომბავს ისრაელს ან რომელიმე არაბულ სახელმწიფოს, ომამდე და ომის შემდგომ განსხვავება არის უზარმაზარი, კი მიიღო ზარალი, მაგრამ მერე რა? ეს ხომ არ არის რეჟიმი, რომელიც თავისი მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. ვიღაცები ზარალს რომ უთვლიან, ამაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ როგორია ირანის გეოპოლიტიკური გავლენა რეგიონში ამ ომის შემდეგ. გაიზარდა თუ შემცირდა? ფაქტია, გაიზარდა და მისთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის არაერთხელ აღნიშნულა, მას შემდეგ რაც 14 პუნქტიან შეთანხმებას მოაწერა ხელი ერთი მხრივ ირანმა, მეორე მხრივ კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ამ შეთანხმებით ირანი დარჩა მოგებული. ამჯერად ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე ისაუბრა კვირის პალიტრას და ის მიმოიხილავს ამ მნიშვნელოვან საკითხს. ირანი ხდება გავლენიანი მოთამაშე, რომელსაც ამიერიდან მარტივად შეუძლია ზეწოლა მეზობლებზე, მათ შორის შანტაჟის გზითაც. ომის დროს მან ყველას დაანახა, რომ შეუძლია ყველას მისწუდეს, ჩანს, რომ ამის პოლიტიკური ნებაც აქვს. რაც შეეხება ნახსენებ ზანგეზურის დერეფანს, ახლა არაშენდება იგი, მით უმეტეს როცა ირანი ომიდან ასეთი გაძლიერებული გამოვიდა. ეს პროექტი ხომ სრულიად ეწინააღმდეგება ირანის ინტერესებს? ის მთლიანად ირანის საზღვრის გასწვრივ უნდა გავიდეს და ირანი ამას დაუშვებს? რომელი ჭკუათმყოფელი დაიწყებს იქ კორიდორის განვითარებას და ფულს შადებს მშენებლობაში, როცა გვერდით ისეთი ირანია, რომელსაც ნებისმიერ მეზობელზე დარტყმის მიღება შეუძლია? ამერიკა იქ ჯარებს არ ჩააყენებს, მან საზღვაო ქვეითები იმ კუნძულზეც კი არ გაგზავნა, სადაც შეიძლებოდა გაეგზავნა, კუნძული რომ აეღო. როგორ წარმოგიდგენიათ, ამერიკის ჯარი ზანგეზურში ჩადგება და სამოქალაქო კომპანიებს, რკინიგზასთან ავტობანს დაიცავს? ეს ღაპარია, მით უმეტეს მილსადენებზე საუბარი, რაზეც ფაშინიანის საარჩევნო კამპანიის დროს ლაპარაკობდა. არ ვიცი, საიდან მოუვიდა ეს ფანტაზია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძემ. ევროკავშირი თბილისთან დაკავშირებით არ გადადის რადიკალურ ნაბიჯებზე, რადგან ექსპერტი მამუკა არეშიძე ამ და სხვა საინტერესო საკითხებით კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში: საქართველო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სატრანსპორტო პროექტის შემადგენელი რგოლია, საქართველოს გარეშე ეს პროცესი ვერ განხორციელდება, ამიტომაც პოლიტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი პოზიცია სწორედ ჩვენ გვიკავია. შესაძლოა არსებობდეს კონკრეტულ ხელისუფლებებთან პოლიტიკური უთანხმოებები, მაგრამ საქართველო როგორც რეგიონული სეგმენტი დასავლეთისთვის კვლავ მნიშვნელოვანია. სავიზო პოლიტიკასთან დაკავშირებით კი გარკვეული სიფრთხილე, ფრუსტრაც მათგან ეს სიფრთხილე სწორედ ამაზე მიანიშნებს, აღნიშნა მამუკა არეშიძე კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ვაგრძელებ ინტერვიუებისა და თემების ჩამონათვალს. მხოლოდ უკმაყოფილება ან შიდა დაპირისპირება სისტემის რღვევისთვის საკმარისი არ არის. ნაცმოძრაობის მთავარი პრობლემა: პარტიას კვლავ სააკაშვილი მართავს, არჩილ გამზარდია ძალიან საინტერესო მიმოხილვაში. გვირის პალიტრასთან ინტერვიუში გვთავაზობს საკუთარ მოსაზრებებს. პარტიის მართვის მოდელი გარკვეულწილად გავს ქართული ოცნების მოდელს, ორივე შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღები საპატიო თავმჯდომარეა. დღეს საზოგადოებას უფრო კონკრეტული პოლიტიკური იდეები და პროგრამები აინტერესებს, ვიდრე აბსტრაქტული მოწოდებები ერთიანობისკენ. რასურს საზოგადოებას, რას აკეთებენ, როგორ საქმიანობენ პოლიტიკური პარტიები და რამდენად აქვთ მათ სადმე გამარჯვების პერსპექტივა? ქართული პოლიტიკის პრობლემებზე მსჯელობს ანალიტიკოსი და არაერთი დღევანდელ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუებში. გადაავლეთ თვალი აუცილებლად და ყველაზე აქტუალურის შესახებ შეიტყობთ. აქტუალურია კვირის პალიტრაში მსოფლიო ჩემპიონატიც, მესის ისტორიული მიღწევა, გენიოსი ახალ ტრიუმფს იწყებს. მესი გახდა ისტორიაში ყველაზე ასოკოვანი ფეხბურთელი, რომელმაც მამაკაცთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰეტრიკი შეასრულა 38 წლისა და 357 დღის ასაკში. მესი კვლავ საუკეთესოა, დიახ, მბაპე, ჰოლანდი, სხვა ახალგაზრდა ფეხბურთელები უდავოდ კაშკაშა ვარსკვლავები არიან, მაგრამ როცა მესი მატჩის დასრულებამდე 11 წუთით ადრე მოედნიდან გადიოდა და კანზას სიტის გულშემატკივრები შეძახილებით აცილებდნენ, მან კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მბაპე, ჰოლანდი და სხვები შეიძლება ვარსკვლავები იყვნენ, მაგრამ მესი ის მზეა, რომლის გარშემოც მსოფლიო ფეხბურთი ბრუნავს. ასეთია არათავმდაბლური შეფასებები. და ბოლოს, უძლეველი რუსული მითები. ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. რა იქნება ხვალ? მოსკოვიდან დაწყებული მოსკოვში ბრუნდება და რა თქმა უნდა სამხედრო ანალიტიკური მიმოხილვა გასული კვირის პოლიტიკური პროცესებისა. რა თქმა უნდა დაბომბილი ტაძრის წყევლით დაწყებული მოსკოვის შავი ცრემლები. როგორი იქნება გაცოფებული პუტინის შურისძიება, როცა ბომბა ფსლავების მთავარ სიწმინდეს, კიევპეჩორის ლავრას, რაზია საერთოდ ლაპარაკი? დარწმუნებული ვარ, პუტინის სისხლიან პასუხს ამზადებს. მთავარი სამიზნე კიევი იქნება. ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რუსებმა იგრძნეს ომი, როგორ მიუბრუნდათ სახლში. სად არის სახელგანთქმული უძლეველი რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა ცვის სისტემები? ამ და სხვა თემებზე გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრაილისაგან ყოველი ორშაბათიდან წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის ნაწარმოებების გამოცემა გრძელდება, ტომი მეოთხე, წერეთლის პროზა. სპეციალურ ფასად ათლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ ერთი კვირის განმავლობაში. ასევე შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი ლელოს, ვიცი რომ სპორტულ მოვლენებს ადევნებთ თვალყურს. მსოფლიო თასი 2026 დღეს ფეხბურთს ქვია მესი. სერიოზული განაცხადი ინგლისისგან. მსოფლიო თასი, გერმანია, მექსიკა, ამერიკა პლეი-ოფში. გორის დილას ბერძენი მწვრთნელი დაუნიშნეს. ქართული კლუბები ევროთასებზე მეტოქეები ცნობილია. ბოლო დღემ გვიხსნა ვერცხლი და ბრინჯაო მონღოლეთიდან და ეროვნულ ლიგას ახალი ლიდერი ყავს. მთავარი თემები ლელოს დღევანდელ ნომერში: მსოფლიო ფეხბურთი, მსოფლიო სპორტი და ასე შემდეგ. გაგრილებას დიდი ფული მოაქვს. ამერიკული ტელეკომპანია წყლის პაუზებისას რეკლამებით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამერიკული ტელეკომპანია Fox Sports მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩებისას წყლის პაუზების დროს ეთერში განთავსებული რეკლამების წყალობით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამის შესახებ ბრიტანული ტელეკომპანია BBC იუწყება. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. senaauto.gr.
7: ჩართე დიჯიტალ ტივი და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
8: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
9: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
10: ორი 28 18 78 10.
5: ავტო
10: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 107-ზე.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
12: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
13: Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია Matrica. Рубрика технологиების შესახებ.
14: The Matrix.

0: გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა. დღეს ვისაუბრებთ გამოგონებაზე, რომელმაც სოფლიო ფაქტობრივად დაახლოვა და საფუძველი ჩაუყარა გლობალიზაციას. ეკონომიკა შეცვალა და კაცობრიობის განვითარებას ახალი სიჩქარე მისცა. ეს არის რკინიგზა, ტექნოლოგია, რომელმაც ქალაქები და ქვეყნები ერთმანეთთან დააკავშირა. ყველაფერი 19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. პირველი საჯარო რკინიგზა ინგლისში გაჩნდა. 1825 წელს სტოკტონსა და დარლინგტონს შორის მსოფლიოში პირველი სამგზავრო და სატრანსპორტო რკინიგზა მოქმედდა. მალე გამოჩნდა ჯორჯ სტივენსონის ცნობილი ლოკომოტივი როკეტი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ორთქლის მატარებელი მომავლის ტრანსპორტი იყო იმ დროისთვის. რკინიგზამ მსოფლიოს სრულად შეცვალა. მან მგზავრობა გააიაფა, დააჩქარა ტვირთების გადაზიდვა და ინდუსტრიული რევოლუციის მთავარი ძრავი გახდა. თუ ადრე საქონლის ერთი ქალაქიდან მეორეში გადატანას რამოდენიმე კვირას შეძლებოდა, რკინიგზამ ეს დღეებსა და საათებში მოახერხა. ამერიკის რკინიგზა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო რკინიგზის განვითარება ამერიკაში. 1869 წელს დასრულდა პირველი ტრანსკონტინენტალური რკინიგზა, რომელმაც ამერიკის აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთთან დააკავშირა. ეს იყო ნამდვილი რევოლუცია. რკინიგზამ ხელი შეუწყო ახალი ქალაქების გაჩენას, ვაჭრობის ზრდას და ამერიკის ეკონომიკის აფეთქებას. ველური დასავლეთის ათვისებაც სწორედ მატარებლის დახმარებით მოხდა. ინდოეთის რკინიგზა. მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სარკინიგზო ქსელი დღეს ინდოეთს აქვს. პირველი რკინიგზა იქ ბრიტანელებმა 19 საუკუნეში გაიყვანეს. თავდაპირველად მისი მიზანი კოლონიური ვაჭრობა იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში რკინიგზა ინდოეთის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დღეს ინდოეთის რკინიგზა ყოველდღიურად ასობით მილიონ ადამიანს ემსახურება და ის ფაქტობრივად ქვეყნის სისხლძარღვია. ბამი, საბჭოთა მეგაპროექტი. საბჭოთა კავშირში კი ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტი იყო ბაიკალ-ამურის მაგისტრალი, ცნობილი როგორც ბამი. ეს გიგანტური სარკინიგზო ხაზი სიბირისა და შორეული აღმოსავლეთის გავლით აშენდა. ბამის მშენებლობა რთულ კლიმატურ პირობებში მიმდინარეობდა. ტაიგა, მთები და მუდმივი ყინვა. საბჭოთა პროპაგანდა მას საუკუნის მშენებლობას უწოდებდა. ახლა კი ევროპულ რკინიგზასა და ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვისაუბროთ. ევროპაში რკინიგზა დღესაც ტრანსპორტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საშუალებადაა მიჩნეული. საფრანგეთის ტიჟივი, გერმანიის აისი და იტალიის ფრეჩიაროსა უკვე 300 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ევროპელებისთვის მატარებელი ხშირად თვითმფრინავზე უფრო მოსახერხებელია. ქალაქის ცენტრიდან ცენტრამდე გადაადგილება სწრაფად და კომფორტულად ხდება. არ დაგვავიწყდეს, რომ მეტროპოლიტენიც რკინიგზის განვითარების შედეგად შედგა. პირველი მეტროპოლიტენი ლონდონში შეიქმნა. მას მოჰყვა პარიზი და ნიუ-იორკი. დღესდღეობით მეგაპოლისებში მეტრო გადაადგილების ყველაზე სწრაფ და ყველაზე ოპტიმალურ გზად მიიჩნევა. მათ შორის მეტროპოლიტენი აქვს ჩვენს ქალაქს თბილისსაც. ახლა კი იაპონიის შინკანსენზე ვისაუბროთ. თუ ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ იაპონური შინკანსენი. 1964 წელს ტოკიოს ოლიმპიადის წინ იაპონიამ მსოფლიოში პირველი თანამედროვე ჩქაროსნული მატარებელი გაუშვა. იგი ელექტრომაგნიტური ლევიტაციის, მაგლევის პრინციპით მოძრაობდა. შინკანსენი ცნობილი გახდა არა მხოლოდ სისწრაფით, არამედ წარმოუდგენელი სიზუსტით. მისი დაგვიანების მაქსიმალური ზღვარი რამოდენიმე წამია. იაპონიაში მატარებელი მხოლოდ ტრანსპორტი არ არის, იგი კულტურის ნაწილია. რაც შეეხება ჩინეთს და მის ჰიპერრკინიგზას, დღეს კი მსოფლიო ლიდერი ჩინეთია. ჩინეთს უკვე 10,000 კილომეტრის სიგრძის ჩქაროსნული რკინიგზა აქვს. ზოგი მატარებელი 350 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ჩინეთი ასევე მუშაობს მომავლის ტექნოლოგიაზე, მაგნიტურ ბალიშებზე მოძრავ ვაკუუმის მატარებლებზე, რომელთა სიჩქარის ზღვარი 600 და 700 კმ/სთ იქნება. და რა თქმა უნდა, საქართველოს რკინიგზას უნდა ვახსენოთ. საქართველოში პირველი რკინიგზა 19 საუკუნეში აშენდა და ფოთი თბილისს დაუკავშირდა. მოგვიანებით ხაზმა ბაქომდე მიაღწია და საქართველო ევროპასა და აზიას შორის უმნიშვნელოვანეს სატრანსპორტო დერეფნად იქცა. საქართველოს რკინიგზამ დიდი როლი ითამაშა ქვეყნის ეკონომიკაში, ვაჭრობასა და მგზავრობის განვითარებაში. დღესაც ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანზიტო მარშრუტია შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონში. და ბოლოს რა არის რკინიგზის მომავალი. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მომავალი სწორედ სწრაფ ეკოლოგიურ და ენერგოეფექტურ ტრანსპორტს ეკუთვნის. ელექტრომატარებლები უკვე ბევრად ნაკლებ ზიანს აყენებენ გარემოს, ვიდრე ავტომობილები და თვითმფრინავები. მომავალში შეიძლება ვიხილოთ ჰაიპერლუპის მსგავსი სისტემები, სადაც კაფსულები ვაკუუმურ გვირაბებში თითქმის მგერი სიჩქარით იმოძრავებენ. მაგრამ ერთი რამ უკვე ნათელია: ორი საუკუნის შემდეგაც კი რკინიგზა კვლავ რჩება ცივილიზაციის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალად. აქ იმშვიდობებით და მოგიწოდებთ, გამოიყენეთ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ.
1: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: კლასიკის ბედით. ალღაზე 89.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Reklamasi. Სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: ის უკავარიანდა ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი. პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანეტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ დაცვით კურსო ცხოვრება ევროპასთან მიმართებაში 22 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი პირველ 3 ლარი და 59 თეთრი ასი რუბლი 3 ლარი და 60

0: 89.9.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს.
6: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
7: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чвен гагоцрут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресс-сайми. Ховыл самшаудрес. Аца-аца дат хутбутсутсе. Гадмеорэ.

0: დიზაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგეზუძე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის

საშა ივანაძეს და სერგო მიგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. ხობე რომცა არ ყოფილიყო, იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის მოსამართლემ რომეო ტყეშელაშვილმა განაჩენის გამოცხადებამდე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, მან განაჩენის გამოტანამდე ბრალდებულებს მის მიერ მიღებული გამომტყულებელი განაჩენი განუმარტა. ბრალდებულები აცხადებდნენ, თითქოს ადგილი ჰქონდა პროვოკაციას, თუმცა მტკიცებულებების გამოკვლევის დროს ეს არ გამოკვეთილა. ვიდეო მტკიცებულებების გამოკვლევისას ვნახეთ, რომ შედუბიან აქციაზე გარკვეული განცხადებები გაკეთდა სრედი ადამიანების მხრიდან, რომელთა მოწოდების საფუძველზე იქ გადაინაცვლეთ. მოგიწოდეს რა, პრეზიდენტის სასახლესთან გადაგენაცვლოთ და მამაკაცური ძალებით განგეხორცელებინათ ის ქმედებები, რაც ვიდეო ჩანაწერებში ვნახეთ. აქ არავის ასამართლებენ პატიოსნება უპატიოსნებაზე, ყველანი პატიოსნები ხართ, აქ განვიხილავთ იმას, დაადესტურა თუ არა ბრალდება მდანაშაულის ნიშნები. მშვიდობიანი აქცია იყო თავისუფლების მოედანზე და არც ერთი თქვენგანი იქ არ დაუკავებია პოლიციას. მას შემდეგ, რაც აქციას შეუერთდით, ათონელის სასახლესთან ძალადობა განხორცელდა. პოლიციის არაერთი თანამშრომელია დაჭრილი, იქნება ახლა მაინც განასხვავოთ რა არის შავი და რა არის თეთრი. პრეზიდენტის სასახლე სტრატეგიული ობიექტია და არავის აქვს უფლება თუ საშვი არ აქვს გადაინაცვლოს იმის ეზოში. ზოგიერთი თქვენგანი წინა ხაზზე იყავით და დაცვის სამსახური იგერიებდა მოძალადე ჯგუფს. არაერთხელ მოხდა შესვლა ღობე არ ყოფილა დამბრკოლებელი. ღობე რომც არ ყოფილიყო, იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლება, განაცხადა მოსამართლემ. სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის განცხადებით, ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისთვის გარესამყაროსთან, მათ შორის არასრულწლოვან შვილებთან კომუნიკაციის უფლების შეზღუდვის საკითხის შესწავლის შედეგად საქართველოს პარლამენტს საკითხის დარეგულირებისთვის წინადადებით მიმართა. როგორც მან პარლამენტში სახალხო დამცველის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განმარტა, კანონი ბრალდებულის პირადი ცხოვრების უფლების შემოზღუდავი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არასრულწლოვან შვილებთან ურთიერთობის საკითხზე რაიმე სპეციალურ რეგულირებას არ აწესებს, თუმცა აუცილებელია განისაზღვროს წესი, რომელიც საგამოძიებო ორგანოს დაავალებს განხილოს ბრალდებულისთვის დაწესებული შეზღუდვის მის არასრულწლოვან შვილზე გაუცელებლობის შესაძლებლობების საკითხი. საგულისხმოა, რომ კანონი ბრალდებულის პირადი ცხოვრების უფლების შემოზღუდავი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არასრულწლოვან შვილებთან ურთიერთობის საკითხზე რაიმე სპეციალურ რეგულირებას არ აწესებს. აუცილებელია კანონით განისაზღვროს კონკრეტული წესი, რომლის თანახმადაც საგამოძიებო ორგანოს დაევალება ბრალდებულისთვის გარესამყაროსთან კომუნიკაციის უფლების შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, ბრალდების სპეციფიკისა და საქმის ინდივიდუალური გარემოებიდან გამომდინარე განიხილოს ბრალდებულისთვის დაწესებული შეზღუდვის მის არასრულწლოვან შვილზე გაუცელებლობის შესაძლებლობის საკითხი. ამ საკითხის დარეგულირების მიზნით საქართველოს პარლამენტს წინადადებითაც მომმართე, განაცხადა იოსელიანმა. ლევან ხაბეიშვილის წერილი სასაცილოა, ცუდი მოწაფეა და კარგისგან გადაწერა უნდა, მაგრამ ჩვენს რევოლუციაში კარგად ვერ იყურება და შეცდომებით წერს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ხაბეიშვილის წერილი ტყუილებითაა გაჯერებული. ლევან ხაბეიშვილი ჩვენგან ასე თუ გადმოიწერდა ყველაფერს არ ვიცოდე, თან ტყუილებითაა გაჯერებული. ამბობს, ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებულია და ამიტომ ერთსქესიანთა ქორწინება არ ექნება. უგახსოვთ, როცა ერთსქესიანთა ქორწინებაზე კონსტიტუციაში ვწერდით, მისი პარტიის წარმომადგენლები რა დღეში იყვნენ, ამბობდნენ, რომ ეს აქტუალური არ იყო. მეორე ტყუილია ის, რომ ევროკავშირში არის ქვეყნები, რომელთაც ეს უწერიათ და თავი დაიცვეს. ეს პოლონეთსაც ეწერა, მაგრამ სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ერთსქესიანთა ქორწინება უნდა დაარეგისტრიროს, მიუხედავად იმისა, შიგნით რა კანონმდებლობა გაქვს. პოლონეთი იძულებული გახდა, რომ ეს ქორწინება დაერეგისტრირებინა და ქორწინება დაიწყო. ევროპაში ამ მიმართულებით ისე წაიყვანეს საქმე, რაც გულდესაც ყვეტია, რაც შეხება რუსეთს. რუსეთთან დაკავშირებით ჩვენ რა გვაქვს? რაციონალური პოლიტიკა, ამბობს შარმანიშვილი. ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელი დიდი მოაზროვნე, მყავს, რომ ყოველდღიურად მის უაზრო ნააზრებზე კომენტარი გავაკეთოთ, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი. რაც შეეხება ოპოზიციურ ალიანსს, შარმანაშვილი აღნიშნავს, რომ მათ არასერიოზული გადალაგება გადმოლაგების არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ნაციონალურ მოძრაობაში აჭრილები არიან, რაზე საუბრობენ, წარმოდგენა არ აქვთ, რის გამოც ამბობენ, რომ ოპოზიციურ ალიანსში არ უნდა შესულიყვნენ. ეს კრიტერიუმები არც ახლა აკმაყოფილებს და მაინც ამბობენ, რომ ალიანსიდან არ უნდა გამოვიდეთ. მოკლედ, მათ არასერიოზულ გადალაგება გადმოლაგებას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. შიდა ბრძოლები აქვთ და გააგრძელონ ეს ბრძოლები უმისოდაც განადგურებულები არიან და უფრო განადგურდებიან, იმდენად არათანმიმდევრულ პოლიტიკას ატარებენ წლების განმავლობაში. და ისეთი მძიმე წარსული აქვთ ამის ერთობლიობით, ისინი ქართულ პოლიტიკაში ვერ გადარჩებიან, დასცენს შარმანიშვილი. ნამდვილად არ გაინტერესებს ბოკუჩავას ჟორჟოლიანის სააკაშვილის ურთიერთდაპირისპირებები და ის თუ საბოლოოდ რა შედეგი არ ექნება. ამას თვითონ დაალაგებენ ალბათ დავით არეულს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს მოსახლეობას იმაზე გაცილებით მწვავე

პრობლემები აქვს, ვიდრე ჟურჟოლიანის ბოკუჩავას და სააკაშვილის დაპირისპირება. აფარულავა ასევე აღნიშნავს, რომ ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობას პასუხისმგებლობა საერთოდ არ გააჩნია და ამ მიმართულებით ნაციონალური მოძრაობა ჩემპიონია. უპასუხისმგებლობა ახასიათებს ნაციონალურ მოძრაობას, მსგავსი უპასუხისმგებლო ქმედებებით დღის წესრიგით ისინი ოცნებას ხელს უწყობენ, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ. საზოგადოება ნათლად ხედავს დღეს და გაცილებით ნათლად ნახავს სხვა იმ პრობლემებს, რაც ნაციონალური მოძრაობის ჯერ მმართველობის და მერე ოპოზიციურ ველზე არსებობა მოიტანა, ზოგადად ქართული ოპოზიციური სივრცისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, ნაციონალური მოძრაობა იქნება თუ სხვა, ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას მართებს პასუხისმგებლობა. დღეს საზოგადოება ნათლად ხედავს, რომ ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობას პასუხისმგებლობა საერთოდ არ გააჩნია, ნაციონალური მოძრაობა მიმართულებით ჩემპიონია, განაცხადა ფარულავა. ასეთი იყო ამ დღისთვის განვითარებული მოვლენები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაგებრუნდებით 14 საათზე.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ხრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცვლება 22 გრადუსამდე, იწვიმებს მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ხრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცვლება, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 30.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის ხელმის საცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ხავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, ციგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატარებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიღენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

6-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობის აზროვნება შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0 3 80 09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 სიარაკველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გზავნობას. Recertele Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertele Gise-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Chery-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცილოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certification. პირველი იმისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები.

0: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИРЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦИМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СЕАЦА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИЛАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАХИ СХОБРАБИСТУЭС.
1: ГАДАЦИМАМ МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM Didi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Didi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20-ია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ყველის ოფიციალურ დაცვით კურს უცხოვრობა ევროპასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასიური ვარი და 65 თეთრი ევროპის 3 ვარი და 3 თეთრი პირვანგა 3 ვარი და 50 თეთრი 100 რუბლის 3 ვარი და 60

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ლეგენდარული განძეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 26 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე. მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63.

0: ამბობთ გაცემის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს ოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რადიო
7: 18 18 60.

0: ის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
0: Aversis Clinic Street 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნისს წარსდგება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული ხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. მიმდინარე კვირაში პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყუბახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენასთან ერთად სახალხო დამცველის გენერალური პროკურორისა და გენერალური აუდიტორის ანგარიშების მოსმენა დაგეგმილი. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. კერძოდ 23 ივნისს კანონპროექტების განხილვასთან ერთად სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა მიმდინარეობს.

კომისრის მიერ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული ანგარიში კარგად ასახავს ქვეყანაში არსებულ მძიმე რეალობას. დღეს სტრასბურგში შევხვდი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს მაიკლ ფლაერც, მან რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნა საქართველოს შესახებ ანგარიში, რომელიც კარგად ასახავს ჩვენს ქვეყანაში არსებულ მძიმე რეალობას ადამიანის უფლებათა მიმართულებით, განსაკუთრებით განსხვავებული კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანების ჩაგვრის თვალსაზრისით. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ არსებულ ვითარებაზე და კომისრის საქმიანობის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის ასეთ რთულ დროს, წერს ბუჩუკური. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ნიკო გვარამიას განცხადებით, ყველა ორგანიზებისთვის დაპატიმრებულს ურჩევს, ნუ დააბრალებენ საკუთარ თავს ვინმეს ციხეში შესვლას, რადგან ზრდასრული ადამიანები თავად აკეთებენ არჩევანს, თუ როგორ მოიხსნენ. ყველა ჰიპერდამონათებელს დღემდე რომ ვედავს, ზოგიერთი იგივეს მოუწოდებს, სერიოზულობა და პასუხისმგებლობა მოიკრიბონ და ამ ხალხის გათავისუფლების პროცესს სათავეში ჩაუდგნენ. ჩვენ არ დაგამონათებთ გამოკვებით ბრძოლაში რიგითებად კვირდებით თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, წერს ნიკა გვარამია. 4 ოქტომბერს განთავსებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული რვა პირი, ზურაბ ჭავჭანიძე, ვლადიმერ გველისიანი, ამირან დოლიშვილი, ანტონ ვარდანიძე, ალექსანდრე ჩილაჩავა, გენადი კუპრეიშვილი, სულხან ტურკუში და რამაზ მამულაძე სასამართლომ დამნეს. შავე ცნო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილის გადაწყვეტილებით რვავე პირს, მათ შორის ზურაბ ჭავჭანიძეს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულების საქმის პროკურორი თამარ იაკობიძე განმარტოს, თუ რატომ არ გაუფორმდა მსჯავრდებულ ზურაბ ჭავჭანიძეს საპროცესო შეთანხმება. როგორც იაკობიძე განმარტოს, ბრალდებული არც პროკურატურისთვის გაგზავნილ განცხადებაში და არც სასამართლო პროცესზე დანაშაულს არ აღიარებდა, ის მხოლოდ საპროცესო შეთანხმებას ითხოვდა. პროკურორის თქმითვე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნის უფლება მსჯავრდებულს მეორე ინსტანციის სასამართლოშიც აქვს, თუმცა ამოცემულობით ჭავჭანიძეს უარი განაშაულებრივი ქმედების არაღიარების გამოეთქვა. მას არც ერთ ეტაპზე არ მომმართავს, მას ჰყავდა უფლება დამცველი ადვოკატების სავალდებულო დაცვის ქვეშ მიექცა, მას შემდეგ რაც სასამართლოს ხდომიდან გააწევეს. ამის მიუხედავად ის მის ადვოკატებთანაც პოზიციას არ აფიქსირებდა, ყოველ შემთხვევაში მისი ადვოკატებისგან ჩვენის პოზიცია გაკაჩნია. ეს არის ბრალდებულის არჩევანით უკვე მან პირობითად წინაკვირეს შეძლო ციხიდან განცხადება გამოაგზავნა, რომელსაც ამ ეტაპზე უარი ეთქვა, ვინაიდან არაღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს, ეს მას ნებისმიერ ეტაპზე შეეძლო, განაცხადა იაკობიძემ. მიხეილ სააკაშვილი არ იყო ოპოზიციურ ალიანსში ნაციონალური მოძრაობის შესვლის წინააღმდეგი, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი თქმით, პარტიის ალიანსში შესვლის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა არ იცოდა, ამიტომ ის არ იყო პარტიის წევრი. კაპიტანი ნანუკა ჟორჟოლიანი არ იყო ჩვენი პარტიის წევრი, არ იღებდა მონაწილეობას პარტიის საქმიანობაში, ამიტომაც მას შეიძლება არ სწოდნოდა ამის შესახებ. ეს არაბუნებრივი არ გახლავთ, ვინც იყო წევრი, ყველას ახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ იყო ამ ალიანსში ჩვენი შესვლის წინააღმდეგი. ეს არის უბრალოდ ფაქტი, რომელიც ყველას გვახსოვს. ნანუკა უბრალოდ ფიზიკურად არ იმყოფებოდა პარტიაში, ამიტომ მას შეიძლება სხვანაირად ეგონა, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ნების საწინააღმდეგოდ ნამდვილად არავინ შესულა ალიანსში, განაცხადა ფავლენიშვილმა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დირექტორის გოგიტა თოდრაძის ინფორმაციით, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წელს ჩატარებული აღწერის შედეგების მიხედვით 3.920.000 კაცით განისაზღვრა. ამის შესახებ მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, მისივე თქმით, მოსახლეობის 52% ქალია, ხოლო 48% კაცი. როგორც თოდრაძემ განაცხადა, 2014 წლის მოსახლეობის რიცხოვნობასთან შედარებით მონაცემი გაზრდილია 5.8%, ანუ 216.000 კაცით. 2019 წლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით საპენსიო შენატანების საერთო რაოდენობა შეადგენდა 6.2 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში საპენსიო შენატანების ჯამურმა მოცულობა 1.4 მილიარდ ლარზე მეტი. ამის შესახებ საქართველოს საპენსიო ფონდის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი ჭიჭინაძემ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. საინვესტიციო საქმიანობის კუთხით 2025 წელი ერთ-ერთი წარმატებული წელი აღმოჩნდა. ფონდის ნომინალურმა წლიურმა ამონაგებმა 11.8%, ხოლო რეალურმა ამონაგებმა 7.6% შეადგინა. რეალური ამონაგები არის ინფლაციით შესწორებული. 2025 წელს საპენსიო ფონდის მიერ ადგილობრივ კორპორაციულ ობლიგაციებში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა, რაც წლის განმავლობაში განხორციელებული ადგილობრივი ემისიების დაახლოებით 5-ით შეადგენდა, განაცხადა გიორგი ჭიჭინაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 22 გრადუსამდე, იწვიმებს მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცბება, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09 ზეთხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-68-60 სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი ტელეფონი 2-300-300 დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP ჩემი ოჯახის საფთიაქი

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სოფიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟენტინას და უპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჩის ჰეტრიკი შეუსრულა და მიმდინარეობს სოფიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვასკოლმა არჟენტინის პირველი გოლი მე-17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარიში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაო კრუს ბურთის პრობლემა გაიფორმა. 76-16 წელს ლიონელ მესი კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მისის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდუს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველ გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩს 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ ოლისის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკ ოლისის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბალკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანილი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის ის მეტოქე ერაყე იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-0 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირალ ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53 წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი თვლის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდობ.
0: გაცხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gg.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
4: +16 018 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
0: დაგვიმსჯულოთ გარემო. დაცული ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიეთ. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20-ა.

ტენის კურსი. წარმოგიდგენ ყველის ოფიციალურ დაცვით კურსულ ცხოვრება ალებასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი პერს. პირვანკა 3 ლარი და 50 თეთრი ასი რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.

0: 6-09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაცემის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გუგლ ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

19 78 79 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.

0: ამის დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 101.9-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდებათ რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 15 საათზე ნინო დავითაძე გააგაცნობთ. ზურაბ ჭავჭანიძესთან მიმართებაში ბევრს ვერაფერს გეტყვით, მას წინა პროცესზეც უნდა დამოსვლა და მისი პოზიციის დაფიქსირება. ეს პოზიცია ჩვენთვის უცნობი იყო, სასამართლომ ის არ გამოიძახა, ციხეში არ გაგზავნა განცხადება, ბრალდებული წარმოადგინეთო. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე რამდენიმე მსჯავრდებულის, მათ შორის ზურაბ ჭავჭანიძის ადვოკატმა დიმიტრი ბარდიაშვილმა განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, სასამართლოში არც ერთი მტკიცებულება არ არის წარმოდგენილი, რაც მსჯავრდებულების დამნაშავეობას დაადასტურებდა. დავიწყებ მოსამართლის ფრაზით, დადასტურდა ეს ისეთივე აბსურდია, ახლა რომ გითხრათ, ღამე ადამიანზე არანათებსო, ახლა რაც შეეხება შეჭრას, რომელსაც აქტიურად ახსენებდა მოსამართლე თავის ეგრეთ წოდებულ განმარტებების დროს, ვიდრე უშუალოდ გამოაცხადებდა, თუ ის რამდენი წელი გამოაკლდა თავისუფლების შეჭრა, იმ შემთხვევაში იქნებოდა, თუ კი ამ ადამიანებს კონკრეტული განზრახვა ექნებოდა, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის სასახლის აღება, სხვა შემთხვევაში რომელ ტყეშელაშვილის სიტყვებიდან გამომდინარე, როცა ამბობდა საშვი ჰქონდათ, რომ მოდიოდნენო, ეს დანაშაული არ არის. შესაძლოა ადამიანმა გაუცნობიერებლად ან გაცნობიერებულად, მაგრამ ყოველგვარი დანაშაულებრივი მიზნის გარეშე გადააბიჯოს სხურბლს, ეს ავტომატურად დანაშაული არ არის. მე როგორ წავიკითხო მოსამართლეს ან პროკურორებს გექცია სამართალში და როგორ ავუხსნა ობიექტური და სუბიექტური მხარის აუცილებლობა კონკრეტული დანაშაულის კვალიფიკაციისთვის, ამბობს ადვოკატი. მე არავინ მომიხსნია და არავინ დამინიშნავს, მე მაქვს აზრი, რომელიც გამოვთქვიდა, რომელიც შეგიძლიათ გაიზიაროთ ან არ გაიზიაროთ. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, საქართველოს თავზე ადგას დიქტატურა. რუსეთი იწვის, ნახეთ მოსკოვში როგორ აფრინდა ნავთობგადამ

დიდოვებს, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი. ახლა, როდესაც თავდასხმის ობიექტი ხდება მედია, რომელიც ბრძოლის წინახაზია, მათ შორის ფიზიკური ზიანით, აც უკვე სისხლის სამართლის გამოძიებით ძალიან მნიშვნელოვანი მხილების მასალით, უამრავი ფასეული ადამიანის წარმოჩენით და უკიდურესად შეზღუდული რესურსით თავს მომავალი თვლი სრული მიუღებლობა გამოხატა მსგავსი თავდასხმების მიმართ. ახლაც დარწმუნებული ვარ ერთობის ალიანსის აუცილებლობაში და ყალბერთობად მისი შეფასება საერთო ამოცანების ვერ გააზრება. მიმაჩნია, იმეც ვიტოვებ, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი და ჩემი მხრივ მზაობას ვაცხადებ არაერთ დისკომფორტულ წევრთან თანამშრომლობაზე, წერს ხოშტარია. ევან ხაბეიშვილმა ფარხმალი დაყარა და სავარაუდოდ ცდილობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის და კოლექტიური ოპოზიციის რადიკალურ დღის წესრიგს რაღაცნაირად გაემიჯნოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, როგორც ჩანს, ლევან ხაბეიშვილმა სიმართლის თვალი გაუსწორა და გამოფხიზლდა. წერილში ბევრი რამ არის, რასაც კატეგორიულად არ ვეთანხმები და აბსურდია. არის რაღაცები, რაც ლოგიკურია, ეს რაღაცები, რაზეც ვამბობ, რომ ლოგიკურია, არის ზუსტად ის, რაზეც ქართული ოცნება ვსაუბრობთ და ზუსტად ის, რითაც ქართული ოცნება მოქმედებთ. ბატონმა ხაბეიშვილმა კარგად გაიაზრა, რომ აზრი აღარ აქვს ამ აბსურდში ცხოვრებას და სავარაუდოდ ცდილობს რეალობას თვალი გაუსწოროს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში იგი უნდა დათანხმდეს იმ ხაზს, რასაც ქართული ოცნება მიჰყვება და უნდა თქვას, რომ ჩვენი ხაზი არის უალტერნატივო, ჩვენი პოლიტიკა როგორც საგარეო, ისე საშინაო. შესაბამისად, მის წერილში თანხმედები მოხდებოდა ჩვენს პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მან ისიც კარგად გაიაზრა, სავარაუდოდ, რომ არჩევნები ქართულმა ოცნება მოვიგეთ ჩვენი ეროვნული პოლიტიკით და ჩვენი მოქალაქეების დაკვეთის შესრულებით. ფარხმალი დაყარა და სავარაუდოდ ცდილობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის და კოლექტიური ოპოზიციის რადიკალურ დღის წესრიგს რაღაცნაირად გაემიჯნოს. შევხედოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და გააგრძელებს თუ არა იგი ამ მესიჯბოქს, რაც ჩამორად აქვს კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, განაცხადა მაჭავარიანმა. გამოხატვა არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას. ჩვენი თანამშრომლები ნამდვილად ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ თუ კი მანამდე ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები. ამის შესახებ ალექსანდრე დარახვედიძემ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგენემ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსაზრება, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედი სამმართველო მარტო ერთი კონკრეტული მხარის სასარგებლოდ მოქმედებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. კარგად ნახეთ, რომ დაჯერებდნენ ადამიანები, რომლებმაც მაგალითად კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ გამოიჩინეს შეურაც ყოფადე დამოკიდებულება და გამოხატეს საკუთარი პოზიცია საჯარო სივრცეში. გამოხატვის თავისუფლებით დაცულია კონკრეტული პირების უფლება, რომ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ეს გამოხატვა არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას. როგორც კი სხვა ადამიანის ღირსებას ლახავს, ეს არის ლანძღვეგენება და ეს ყველაფერი არ ყოფს საზოგადოებრივ წესრიგს. ბუნებრივია, ჩვენი ვალდებულებაა მოვახდინოთ რეაგირება. ეფექტი არის ის, რომ ჩვენი თანამშრომლები ნამდვილად ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ თუ კი მანამდე ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები, განაცხადა დარახვედიძემ. ბევრ ლიდერს შეიძლება წლები დასჭირდეს, რომ ისეთ სახელმწიფო მოღვაწედ ჩამოყალიბდეს, როგორიც თქვენ გახდით სულ რაღაც ორ წელიწადში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერსითაც კირ სტარმერის მერთანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილებას ეხმაურება. ევროპისა და უკრაინის უსაფრთხოებად განაცხადობით უფრო ძლიერია, გვატყობთ ძვირფასო კი, რაც ხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. რუსეთის ქალაქ ვორონეში ძლიერი აფეთქებების ხმები ისმოდა წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმა ნახევარ გამტარების მწარმოებელ ქარხანას ბორკაზე. ხორცელდა ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ინტერნეტში ვრცელდება ვიდეოები, სადაც ჩანს, როგორ ამოდის ქარხნიდან ძლიერი კლამბი. გავრცელებული ცნობით, ვორონეჟს ბრიტანული შტორმშეილოვის რაკეტებით დაარტყეს. უკრაინული მედია წერს, რომ ქარხანა აწარმოებს ტრანზისტორებს, დიოდებს, მიკროსქემებს და სიმძლავრის მოდულებს, რომლებიც გამოიყენება რუსული რაკეტების, მათ შორის ისკანდერისა და კალიბრის რაკეტების მართვის სისტემებში, ასევე რადიოლოკაციურ სადგურებსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებში. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით.

პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius.

ადიდას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილში. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცრობთ. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცვლება 22 გრადუსამდე, იწვიმებს მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცვლება, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 6-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 28 მისი ჩათვლით ისარგებლეს განსაკუთრებული აქციით უფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ნომერი და 95 დეტრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ნომერი და 95 დეტრი. ზეუპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ნომერი და 95 დეტრი. გიშობინგით ასევე ონლაინ ვებფურძე www.chsrtlg.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიოთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და იმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: MySky-ის თავაზურთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი Tigeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tigeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდეთ 0-12 2 26 44

სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი

0: ასემბლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 563-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობის ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TRECERTILIGIZE გადაიხადე VISA PREMIUM ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRECERTILIGIZE-თან ერთად.
0: Radio
2: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს, 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იმავე ჯანმრთელი, რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: ვიდეოები, მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოხევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგვიდგენთ ოფიციალურ დაცვით კურსულ ცხოვრებას და მიმართებაში 22 ივნის დოლარის ფასი 2-ი და 65 თეთრი ევროი 3-ი და 3 თეთრი. პირველ 3-ი და 59 თეთრი ასი რუბლი 3-ი და 60

0: 9.
1: ყურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Chery-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. semaauto.gg.
0: Strafa gaamartshet ivili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tamis bis kinimisas sporturi da sagzao traumis miliogieris atitelis bernotis visada temperaturis matemisas dollarimis geli ekipturia saxsrebisa da kontrolis tkevinis dros gamqedebisas gaisan instruksias kinetik nomenebis shesakhet detalur informatsiis misagebat mirtefekims
2: developerul kompania metropoli kamis saxlebs romlebits tken chaifikret tbilisis tsentraluri ubnebshi kafaradisa da ortajalis mraval profilo proektebshi binis shezena shesazlebelia ეში $760-დან. ლიზინგსა და შენდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 სლამდელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Ramet 78 60 70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
5: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამოდი

0: საიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნარია.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს გირის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
0: სამოვეჭ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა თანხის თაღლითურად და უფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უცხების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დიდი ოდენობით მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით რუსთავში სხვადასხვა ადგილზე განთავსებულ სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებში თანხის ნაცვლად ყალბი კუპიურები მოათავსეს. სრის შედეგადაც კომპანიებს ჯამში 3500 ლარზე მეტი ქონებრივი ზარალი მიადგა და ნაშაულია 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. იმერეთში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე სხვადასხვა დროს დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის, ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ თითებული ადგილებიდან მიუტკეცება და მიიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი, ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ქვემო ქართლის რეგიონში საგანგაშო ზღვარს აღწევს ირანის ტერორისტული რეჟიმის პოლიტიკური, იდეოლოგიური და ოპერატიული გავლენა, ირანული ქსელის გაფართოების ტენდენცია, რასაც აბსოლუტურად შეგნებულად ხელს უწყობს ივანიშვილის რეჟიმი. ამის შესახებ პარტია დროას განცხადებაში ნათქვამი. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ირანის მზარდი გავლენა საქართველოში გარდაუშოლო და მყისერი საფრთხებისა შეუთავსებელ სხდის სტრატეგიულ პარტნიორობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ირანის მზარდი გავლენა საქართველოში გარდაუშოლო და მყისერი საფრთხებისა შეუთავსებელ სხდის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას თბილისში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაშიც აღინიშნა. განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს შორის ურთიერთობების ნორმალიზების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა მავნე გარე გავლენებისგან ქვეყნის გათავისუფლებაა. ეკუთვნება რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის მავნე გავლენის ქსელების ნეიტრალიზაცია. გამოსავალი მხოლოდ ქართული ოცნების რეჟიმის ცვლილებაშია. მოღალატე რეჟიმის, რომლის სახელმწიფო უსაფრთხოების აპარატის ამოცანა არა ქვეყნის ეს რეალურად არსებული გამოწვევების რისკებისა და საფრთხების ანალიზი და მათთან გამკლავება არამედ პოლიტიკურად მიუღებელი ადამიანების დევნა, აღნიშნულია პარტია დროას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: საქართველოში 3617 სოფელია, აქედან 3417 დასახლებული, ხოლო 200 დაუსახლებელი. ამის შესახებ აღნიშნულია

0: 1986 წლის პირველ კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი ყველაზე მაღალი თბილისში იყო, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კი რაჭა, ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში დაფიქსირდა. საშუალო ხელფასები საქართველოს რეგიონების მიხედვით სტაქსეტის ინფორმაციით 1986 წლის პირველ კვარტალში არასამწარმოო და საფინანსო სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 252 ლარითა და 93-ით გაიზარდა და 2413 ლარი შეადგინა. საქმიანობის სახეობის მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი აქვს საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობებში დასაქმებულებს. გუდაურის გადმოსახედთან არის კატასტროფა, ეს და ბევრი სხვა ადგილები არის იჯარით გადაცემული, კონკრეტულ პიროვნებაზე იჯარით გადაცემის შემდეგ კი საერთოდ არაფერია გაკეთებული. ამის შესახებ ტურისტული ინფრასტრუქტურის პრობლემებზე საუბრისას რადიო პაილტრეს გადაცემაში თქვენი დრო ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი თეთრაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ადგილზე მომწესრიგებელია საპირფარიშოები, ამასთანავე არის სეზონების მიხედვით არის სტალახი და მომწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. არ შეიძლება ასე გაგრძელება იყო პერიოდი, როდესაც ამდა წინა ადმინისტრაცია ის პერიოდში გონდა პროგრესი, მაგრამ დღეს უკვე გარდ სტაგნაციაში ქვეყანა მიდის უკან, დადებითიც ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ სერვისი არის ნულის დონეზე. ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო სომხეთი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჩვენზე უკან იყო, სახელმწიფო სწორი მოქმედებით ახლა თავისი სერვისით, მიჯნებით და მომსახურებით არის ჩვენზე ბევრად წინ. იმ დავიწყოთ, დიდი დრო გვჭირდება, ტურისტი მოდის რომ დაისვენოს, ისიამოვნოს ახალი ნახოს, რამე ინფორმაცია მიიღოს ქართველისგან და არა სხვა ქვეყნის მოქალაქისგან, განაცხადა თეთრაძემ. იმერე არაგვის ხიდზე მიმდინარე სამუშაოები დასრულებულია და მოძრაობა ორივე სამოძრაო ზოლზე აღდგენილია. კერძოდ, საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენეკლესების საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვის ხიდზე ხიდის სავალი ნაწილის ფილა 20 მმ-ის დაზიანდა. აღსანიშნავია, რომ ავტოტრანსპორტის მაღალი ინტენსივობის გამო მდინარე არაგვზე არსებული ხიდის სრული რეაბილიტაცია ვერ ხერხდება, რის გამოც პერიოდულად ტარდება აუცილებელი აღდგენითი სამუშაოები, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: თანზე დათუნაშვილი მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე. ტალახის როლა არაფრის მომტანია, ძალიან საბრალო შესახედია ვარდების რევოლუციის შემოქმედი და დამოუკიდებელი საქართველოს ერთ-ერთი ავტორი, იქამდე დაეცეს, სადამდეც ახლა ამბობს თანზე დათუნაშვილი. მონაწილოსანი ახალი სახეებით და ახალგაზრდების ნაცმოძრაობის განახლება ყველაზე დიდი სისულელია ნაცმოძრაობად გას ფუნდამენტალის ნაცემზე, რომელიც ფაქტობრივად სტოკჰოლმის სინდრომით ყარობენ ბელად სააკაშვილს დასწინს წილოსანი. ვიკა ფილფანი ჩვენს მიერ დასმოკიდ ლევანიოსოვინის ნაცვლად გორდულაძე პასუხობდა. სახალხო დამცველი დღეს საკუთარ თავსაც ვერიცავს, ამბობს ვიკა ფილფანი, პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი. თავების მეთაური ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნისს წარდგება. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცნობა 22 გრადუსამდე იწვიმებს, მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცნობა, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: 6809.
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით გადაგანებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 28 მისი ჩათვლით საგებლეთ განსაკუთრებული აქციით ზუგთა სახლში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 ლიტრი. პირველი თხევადი სარეცხე საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 15 ლარი და 95 ლიტრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 95 ლიტრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგზე www.ch.lg.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ორი 28 18 68. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
4: თავისუფალი აზრი და

0: 0 3 83 09.
1: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
5: Пресс-ТВ. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-ТВ. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 10:00-მდე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამ რაი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ზეს.

დისკურსი. წარმოგვიდგენთ ყველის ოფიციალურ დაცვით კურსს ცხოვრებას და მიმართებაში 22 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი დოლარი. პირველ 3 ლარი და 59 თეთრი ასი რუბლის 3 ლარი და 60

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი 18-18-68. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2 300 300.

0: ლიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე, მარიამ ბუკიაურ გიყვებით ახალ ამბებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათს გასაფულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარის განხილვას ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოს მოხსენებულმა ენდიტა ესტრელამ და საბინო ჩუტევა მოამზადეს. ანგარიშის ფარგლებში მომზადებული რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს დემოკრატიული უკუსმო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასაბლეის არც ერთ სწრაფად შესრულებული რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. საქართველოს დემოკრატიის მუდმივი კრახი და ასაბლეის რეკომენდაციების ამ საკითხის განაჭრის შესახებ ლიდერების არარსებობა სერიოზულ ეჭვს ბადებს ხელისუფლების მზადობასთან დაკავშირებით შეასრულა საქართველოს წევრობისა და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების მოთხოვნები აღნიშნულია დოკუმენტში. რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასაბლეა კიდევ ერთხელ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველაზე პოლიტიკურ და სოციალურ ზონასთან ღიად და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის საგზაობისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. ასევე აგებულ სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებისთვის სივრცის სულ უფრო და უფრო შემცირებას, რაც საფრთხეს უქმნის მის არსებობას. ასევე შეშფოთების გამოთქმის ყველა დროს განხორციელებული განათლების რეფორმების აკადემიური თავისუფლებისა გავლენით და აღნიშნავს, რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს აკადემიური წრეების დამოუკიდებლობა. მთავრობა უცხოელთა ერთიანი რეესტრის შექმნას გეგმავს, როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დაახვერიძე მეურდე უსაკითხო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. უცხოელთა ერთიანი რეესტრი იუსტიციის ამ მინისტრის სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაზე შეიქმნება. როგორც დაახვერიძემ აღნიშნა, რეესტრის საშუალებას მოგვცემს თითოეული უცხოელის ქვეყანაში შემოსვლა, მათი მხრიდან სერვისების სარგებლობა არალეგალური მიგრაციის წინამდებ გზოლა ეფექტიანი გახდეს. შემდეგ უცხოელთა ერთიანი რეესტრის ნებო ფიქრობ რეესტრი სერვისულ საფუძვლას წარმოადგენს იმისა, რომ დეტალურად აღიარებს და მოხდეს ყველა უცხოელის შემოსვლის ქვეყანაში რეგისტრაციის სერვისების სარგებლობის ადამიანური აღრიცხვა. როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის არსებობს რეესტრი, ასევე ვფიქრობთ, რომ უნდა შეიქმნას იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაზე უცხოელთა ერთიანი რეესტრი. საშუალებას მოგვცემს, რომ თითოეული უცხოელის ქვეყანაში შემოსვლა მათი მხრიდან სერვისების სარგებლობა არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ეფექტიანი გახდეს, განაცხადა დაახვერიძე. ის ტალახის სრულა არაფრის მომტანია. ამით დამატებით პოლიტიკურ ქულას ვერავინ დაიწერს. ძალიან საბრალო შესახედია ნერდების რევოლუციის შემოქმედი და კაცი, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ერთ-ერთი ავტორი არის, იქამდე დაეცა სამცხეს ახლა არის. ასე პასუხობს ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი, თასო დათუნაშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომელიც აღნიშნა, რომ ლელო ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტია. როგორც თასო დათუნაშვილმა განაცხადა, მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ საქართველოს ჩააბარა რუსებს და ივანიშვილს, შემდეგ კი საკუთარი თავი, ხოლო შუაში რამდენჯერმე ჩამოშალა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე აბსოლუტურად ყველა თავის საქმეში იყვნენ წამოტებულები. მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ ეს ქვეყანა ჩააბარა რუსებს და ივანიშვილს, შემდეგ საკუთარი თავი და შუაში რამდენჯერმე ჩამოშალა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ერთ დროს ვარდავის რევოლუციის ფაგვენ. სააკაშვილს პერიოდულად გამონათქვამები აქვს სახლი აზრის ერთ-ერთი ასეთი გამონათების დროს ნათქვამი აქვს რუსი ლანძღვით პოლიტიკურ კაპიტანს ვერავინ დააკროებს.

ამბობს, რომ ევროკავშირი არ ხდის ერთ სქესიან დაქორწინებას. აპირველივე წინადადებიდან მიხვდებით, რომ ნატყვილს მოიცავს ეს პოსტი. მათი მხრიდან პრინციპებს ქალჩო ქალია, კაცი რო კაცია და უჯახირო ქალის და კაცის ერთობა არმაინი მხარდაჭერა არ უნახავს ამ არც ერთ ეტაპზე. მათი ეკლესიას და უჯახიც არის ის სოციალური რელიგიური ნორმა, რომელსაც პირდაპირ უნდა ებრძოლონ. უბრალოდ თავის პოსტზე გადასწყვეტა და გადაახალისონ მიდგომები და იმ საზოგადოებაზე იმუშაოს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ერთ რაღაცას ვერ ხდება, რომ ამ ქვეყანაში სულელი არავინ ამხაბეშვილის ნამდვილად არავის ჯერა. განაცხადა ნინა წილოსანმა. წლებისთვის ნაცნობური მოძრაობის პოლიციაჭოს თავმჯდომარე ლევა ხაბეშვილი საზოგადოების ხუთ პლუს ერთ შეთანხმებას თავისობს. უფრო კონკრეტულად, როგორ პატიმრობა შეყოფენ ხაბეშვილი ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში მის მიმართვაში წერს, უნდა მოხდეს შეთანხმება ხუთ საკითხებთან დაკავშირებით ეს პროპაგანდას პასუხი უნდა გასცენ. დაავადებით ერთ საკითხად კი ლევა ხაბეშვილი ასახელებს საქართველოს ივანიშვილის გარეშე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amundi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცეში Celsiusი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ხრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცნობა 22 გრადუსამდე იზრდება, მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ხრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცნობა, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა და 30.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. ცელსიუსი წერტილი. Let's go.

Special.

0: 0509
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია პირველი ნისანზე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ხურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. Senna-auto.gr.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გიპატიჟებით, გიმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე, განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე, კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენ გიდი ძველით, ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე. მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში ესპანეთის ნაკრებმა საუდის არაბეთი ანგარიშით 4-0 დაამარცხა ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა მატჩის ბედი პირველივე ტაიმში გადაწყვიტა. მატჩის დამთავრების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ესპანეთის მთავარ მაწვრთნელმა აღნიშნა, რომ გუნდი განსაკუთრებით კმაყოფილია თამაშის ინტენსივობითა და ვერტიკალური ფეხბურთით. დე ლა ფუენტეს განცხადებით, ესპანეთმა მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა, თუმცა გაუმჯობესების რესურსი კვლავ რჩება. მან ასევე შეაქო ლამინ იამალი და მიკელი უარზაბალი, რომლებმაც პირველ ნახევარში მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. მატჩის შემდეგ კომენტარი გააკეთა იამალმაც, რომელმაც მსოფლიოს ჩემპიონატზე სადებიუტო გოლი გაიტანა. 18 წლის ფეხბურთელმა აღნიშნა, რომ გასულ ტურში კაბულურდისთან დაკარგულმა ქულებმა გუნდს დამატებითი მოტივაცია მისცა, ხოლო საუდის არაბეთთან ჩატარებული მატჩი დაგეგმილი სცენარი წარიმართა. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში ესპანეთი ურუგვაის დაუპირისპირდება. მსოფლიო ჩემპიონატის H ჯგუფში კაბულერდემ კიდევ ერთი ხმაურიანი შედეგი დააფიქსირა და ურუგვაისთან ანგარიშით 2-2 ითამაშა. ორი ტურის გასვლის შემდეგ აფრიკული ნაკრები პლეი-ოფში გასვლის რეალურ შანსს ინარჩუნებს, ხოლო ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი მძიმე მდგომარეობაშია. კაბულერდე უდამეერთე წუთზე კევინ პინას ზუსტი საჯარიმო დარტყმა დაწინაურდა. ურუგვაიმ ტაიმის მიწურულს ჯერ მეტოქის ავტოგოლით გაათანაბრა, შემდეგ კი აუგუსტინ კანობიოს გოლით დაწინაურებაც შეძლო. მიუხედავად ამისა, მეორე ნახევარში კაბულერდემ ბრძოლის უმარიანობა შეინარჩუნა და 61 წუთზე ელიო ვარელას გოლით საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. მარსელო ბიელსას გუნდს განვლილ ტურში ჯერ არ მოუგია. ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრაში ურუგვაის ესპანეთთან მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება, რათა პლეი-ოფში გასვლის რეალური შანსი შეინარჩუნოს. დაბოლოებით კი საუდის არაბეთს შეხვდება და გამარჯვების შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალის საგზურს გაინაღდებს. აფრიკულმა გუნდმა უკვე მიაღწია ისტორიულ შედეგს და ტურნირის ერთ-ერთ მთავარ აღმოჩენად ითვლება. ჯგუფის მეორე ტურში ბელგიის და ირანის შეხვედრა უგოლოდ ანგარიშით 0-0 დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეხვედრაში გოლი არ გასულა, ორივე გუნდმა არაერთი საგოლო მომენტი შექმნა. განსაკუთრებული ყურადღება კი მეკარეების თამაშმა მიიპყრო. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ირანის ნაკრების მეკარე ალი რეზა ბეირავანდი იყო. მან 7 დარტყმა მოიგერია. განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი მაქსიმ დელა კუპერის დარტყმის მოგერიება გამოდგა. საერთო ჯამში გუნდებმა კარის მიმართულებით 30-ჯერ დაატყეს. პირველ ტაიმში ირანმა სტანდარტული მდგომარეობის შემდეგ მეჰდი ტარემის გოლიც გაიტანა. თუმცა ვიდეო როფერის ჩარევის შემდეგ ეპიზოდში თამაშგარი მდგომარეობა დაფიქსირდა და გოლი გაუქმდა. ბელგია ბურთს მეტხანს აკონტროლებდა და ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა რეალური საგოლე მომენტის გამოყენება ვერ მოახერხა. ორი ტურის შემდეგ ჯგუფში ინტრიგა კვლავ შენარჩუნებულია. ბელგიას პლეი-ოფის საგზურის მოსაპოვებლად ბოლო ტურში გამარჯვება დასჭირდება.

0: 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლო ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად ბენგზავრო უსაფრთხოს. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრა

0: ხდე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გურს ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

22 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ძურავი გარემო დაცულია ადამიანები ერთად გადაურჩენთ ისიცხლა ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე ბანისონა ვიდრე პალიკრისეთში ბანისონა გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დანიტრა იწება.
1: ეს მიმოხილვა, რჩევები,
2: დიდები, მარტივიდან რაღაცნაირი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოხევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენეთ, გადმოწერეთ სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
3: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით ქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით, დღეს 22 ივნისია. წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: დავიწყოთ მთავარით და დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. როდის შეძლებს ოპოზიცია არჩევნების მოგებას? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მორიგი პოლიტიკური რყევების ეპიცენტრშია. პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი დაასახელა. ამ მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ, რომლითაც ექს-პრეზიდენტმა მოქმედ თავმჯდომარეს თიკა ბუკუჩავას ფაქტობრივად უნდობლობა გამოუცხადა, პარტიაში გაუგებრობის ახალი ტალღა მოხვა. სწორედ ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარე მწვავე სტრუქტურულ კრიზისზე ვთხოვეთ აზრის გამოთქმა. რესპონდენტს, პოლიტოლოგ სანდრო თვალჭრელიძეს და შევხედოთ ახლა მის მოსაზრებებსაც. ეტყობა ჯერ მოთმინების ფიალა არ არის ბოლომდე ავსებული, ხალხი ფიქრობს რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხელისუფლებაში. მთავარია მეორე კაპი კი ლუკმაპური ვიშოვო, ჩემს მეზობელთან ერთად თითო ჭიქა დავლიო, ოღონ დავიწყდებათ რომ როცა თვრებიან ერთმანეთს ხოცავენ. არ ვიცი, არ უნდათ ამ საზოგადოებაში ცხოვრება თუ რა ხდება, არ უნდათ მათმა შვილებმა საქართველოში იცხოვრონ. როგორ უნდა გამოიხედოს თვალებში იმ ადამიანმა, რომელმაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს 5 წელი მიუსაჯა? მისმა შვილებმა როგორ უნდა გამოყონ თავი საერთოდ საზოგადოებაში? როგორც არ უნდა ეცადონ ცვლილებებს, მიჩვენება რომ ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ხმას აღარ მისცემს. უმრავლესობისთვის ის არის მიუღებელი, ისევე როგორც ქართული ოცნება და ამას ნანუკა ჟორჟოლიანი თუ სხვა ვინმე ვერაფერს უშველის. ჩემი აზრით, მზადდება ნიადაგი ქართულ ოცნებაში წამყვან პოზიციებზე სხვა ხალხის მოსასვლელად, თან ამ წინააღმდეგობრივი განცხადებებით მაგალითს იღებენ ტრამპისგან, როგორც ის არაფერს ერიდება, დილით ერთ სიტყვის საღამოს მეორეს, ესენიც ასე არიან, გონიათ რომ ყველაფერი გაუვათ. ჩვენი პრემიერი დიდი ამბიც სტუმრობდა ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს. მე შეურაც ყოფას არავის ვაყენებ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საქართველოს საგარეო კურსის მთავარი პრიორიტეტი. ამ პოლიტიკოსებს რომ ვუყურებ ტელევიზორს თიშავ, აღარ შემიძლია ამათი ყურება. არაფერს ახალს არ ამბობენ, ერთსა და იმავეს ღეჭავენ, თან თითქმის ერთი და იმავე სიტყვებით 15 წელია ერთსა და იმავეს ამბობენ. სირცხვილი არ არის, რომ მუგზარციკლაური ლაპარაკობს წამებაზე და გვეუბნება, ჩვენ უნდა მოვიდეთ, რომ წამება მოისპოსო. ძალიან მოკლედ წარმოგიდგინეთ საკმაოდ ვრცელი შეფასებების, ასე ვთქვათ, ამონარიდები და დანარჩენი შეგიძლიათ კვირის პალიტრაში თავად წაიკითხოთ. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ და ვფიქრობ მეტად დაგაინტერესებთ საწვავის ფასის საკითხი, ჰორმოზის სრუტის გახსნის ეფექტი რა იქნება შემდეგ, დაიწევს თუ არა ფასები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმებას გლობალურ ბაზარზე უკვე მოხვა შედეგები. ამერიკული დოლარი გამყარდა, გაიაფთა ნავთობპროდუქტები და უბრუნდება თუ არა ფასები ომამდელ ნიშნულს მსოფლიო ბაზარზე, ან რა ტენდენციებია მოსალოდნელი. ამასთან დაკავშირებით ინიციატივა ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ალავიძე გვესაუბრება. ჰორმუზის სრუტის გახსნის შემდეგ გლობალურად შემცირდება საწვავის, სასუქების, მინერალებისა და ტრანსპორტირების ხარჯები, რაც ჩვენს ეკონომიკაზეც დადებითად აისახება. პოზიტიურ ეფექტს ველოდებით ტურიზმშიც. საავიაციო მართვის გაიაფება გამოიწვევს ავიაბილეთების ფასების კლებას და ავიარეისების ძველ ნიშნულზე დაბრუნებას. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის, რომელიც მეტწილად დაბალბიუჯეტიან ვიზიტორებზეა ორიენტირებული. საქართველოსთვის დიდი შესაძლებლობების ფანჯარა იხსნება, რაც იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ პოზიციონირებას მოახდენს ქვეყანა გლობალურ ეკონომიკურ რუკაზე. ფასების ნელკლებას უფრო მეტად სუბიექტური ფაქტორები განაპირობებს ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ობიექტური. მართალია, მცირე ეკონომიკისა და მასშტაბის ეფექტის უქონლობის გამო პროდუქციის შესყიდვა ბევრად ძვირი გვიჯდება ვიდრე მრავალმილიონიან ბაზრებს, თუმცა მთავარი პრობლემა მაინც შიდა ლოჯისტიკაა, კერძოდ დაგრძელებული და არაეფექტიანი მიწოდების შეჭვები, რაც პროდუქტის დამატებით ღირებულებას, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად ზრდის. აღნიშნა ნიკოლოზ ალავიძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან, წაიკითხეთ ეს ინტერვიუც. ახლა კი ზანგეზურის დერეფანი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა კავკასიის რეგიონისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვისაც. ახლა ირანს როცა უნდა დაგაუხარდება, იმ დღეს დაბომბავს ისრაელს ან რომელიმე არაბულ სახელმწიფოს, ომამდე და ომის შემდგომ განსხვავება არის უზარმაზარი, კი მიიღო ზარალი, მაგრამ მერე რა? ეს ხომ არ არის რეჟიმი, რომელიც თავისი მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. ვიღაცები ზარალს რომ უთვლიან, ამაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ როგორია ირანის გეოპოლიტიკური გავლენა რეგიონში ამის შემდეგ, გაიზარდა თუ შემცირდა. ფაქტია, გაიზარდა და მისთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვათაშორის არაერთხელ აღნიშნულა, მას შემდეგ რაც 14 პუნქტიან შეთანხმებას მოაწერა ხელი ერთი მხრივ ირანმა, მეორე მხრივ კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ამ შეთანხმებით ირანი დარჩა მოგებული. ამჯერად ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე ისაუბრა კვირის პაინტრას და ის მიმოიხილავს ამ მნიშვნელოვან საკითხს. ირანი ხდება გავლენიანი მოთამაშე, რომელსაც ამიერიდან მარტივად შეუძლია ზეწოლა მეზობლებზე, მათ შორის შანტაჟის გზითაც. ომის დროს მან ყველას დაანახა, რომ შეუძლია ყველას მისწვდეს, ჩანს, რომ ამის პოლიტიკური ნებაც აქვს. რაც შეეხება ნახსენებ ზანგეზურის დერეფანს, ახლა არ აღშენდება იგი, მით უმეტეს როცა ირანი ომიდან ასეთი გაძლიერებული გამოვიდა. ეს პროექტი ხომ სრულიად ეწინააღმდეგება ირანის ინტერესებს, ის მთლიანად ირანის საზღვრის გასწვრივ უნდა გავიდეს და ირანი ამას დაუშვებს, რომელი ჭკუათმყოფელი დაიწყებს იქ კორიდორის განვითარებას და ფულს შადებს მშენებლობაში, როცა გვერდით ისეთი ირანია, რომელსაც ნებისმიერ მეზობელზე დარტყმის მიღება შეუძლია. ამერიკა იქ ჯარებს არ ჩააყენებს, მან საზღვაო ქვეითები იმ კუნძულზეც კი არ გაგზავნა, სადაც შეიძლებოდა გაეგზავნა, კუნძული რომ აეღო. როგორ წარმოგიდგენიათ, ამერიკის ჯარი ზანგეზურში ჩადგება და სამოქალაქო კომპანიებს, რკინიგზასთან ავტობანს დაიცავს? ეს ზღაპარია, მით უმეტეს მილსადენებზე საუბარი, რაზეც ფაშინიანი საარჩევნო კამპანიის დროს ლაპარაკობდა. არ ვიცი, საიდან მოუვიდა ეს ფანტაზია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძემ. ევროკავშირი თბილისთან დაკავშირებით არ გადადის რადიკალურ ნაბიჯებზე, რადგან ექსპერტი მამუკა არეშიძე ამ და სხვა საინტერესო საკითხებით კვირის პაიტრასთან ინტერვიუში. საქართველო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სატრანსპორტო პროექტის შემადგენელი რგოლია. საქართველოს გარეშე ეს პროცესი ვერ განხორციელდება, ამიტომაც პოლიტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი პოზიცია სწორედ ჩვენ გვიკავია. შესაძლოა არსებობდეს კონკრეტულ ხელისუფლებებთან პოლიტიკური უთანხმოებები, მაგრამ საქართველო როგორც რეგიონული სეგმენტი დასავლეთისთვის კვლავ მნიშვნელოვანია. სავიზო პოლიტიკასთან დაკავშირებით კი გარკვეული სიფრთხილე, ფრთხილად მათგან ეს სიფრთხილე სწორედ ამაზე მიანიშნებს, აღნიშნა მამუკა არეშიძე კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ვაგრძელებ ინტერვიუებისა და თემების ჩამონათვალს. მხოლოდ უკმაყოფილება ან შიდა დაპირისპირება სისტემის რღვევისთვის საკმარისი არ არის. ნაცმოძრაობის მთავარი პრობლემა. პარტიას კვლავ სააკაშვილი მართავს. არჩილ გამზარდია ძალიან საინტერესო მიმოხილვაში. კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში გვთავაზობს საკუთარ მოსაზრებებს. პარტიის მართვის მოდელი გარკვეულწილად გავს ქართული უცნობის მოდელს, ორივე შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღები საპატიო თავმჯდომარეა. დღეს საზოგადოებას უფრო კონკრეტული პოლიტიკური იდეები და პროგრამები აინტერესებს, ვიდრე აბსტრაქტული მოწოდებები ერთიანობისკენ. რა სურს საზოგადოებას, რას აკეთებენ, როგორ საქმიანობენ პოლიტიკური პარტიები და რამდენად აქვთ მათ სადმე გამარჯვების პერსპექტივა. ქართული პოლიტიკის პრობლემებზე მსჯელობს ანალიტიკოსი და არაერთი დღევანდელ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუებში. გადაავლეთ თვალი აუცილებლად და ყველაზე აქტუალურის შესახებ შეიტყობთ. აქტუალურია კვირის პალიტრაში მსოფლიო ჩემპიონატიც, მესის ისტორიული მიღწევა, გენიოსი ახალ ტრიუმფს იწყებს. მესი გახდა ისტორიაში ყველაზე ასოკოვანი ფეხბურთელი, რომელმაც მამაკაცთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა 38 წლისა და 357 დღის ასაკში. მესი კვლავ საუკეთესოა. დიახ, ბაპე, ჰოლანდი, სხვა ახალგაზრდა ფეხბურთელები უდავოდ კაშკაშა ვარსკვლავები არიან, მაგრამ როცა მესი მატჩის დასრულებამდე 11 წუთით ადრე მოედნიდან გადიოდა და კანზას სიტის გულშემატკივრების შეძახილებით აცილებდნენ, მან კიდევ ერთხელ გაამტკიცა, რომ ბაპე, ჰოლანდი და სხვები შეიძლება ვარსკვლავები იყვნენ, მაგრამ მესი ის მზეა, რომლის გარშემოც მსოფლიო ფეხბურთი ბრუნავს. ასეთია არათავდაპლური შეფასებები. გაბოლოს როძლებელი რუსული მითები ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. რა იქნება ხვალ? მოსკოვიდან დაწყებული მოსკოვში ბრუნდება და რა თქმა უნდა სამხედრო ანალიტიკური მიმოხილვა გასული კვირის პოლიტიკური პროცესებისა. რა თქმა უნდა დაბომბილი ტაძრის წყევლით დაწყებული მოსკოვის შავი სრემლები. როგორი იქნება გაცოფებული პუტინის შურისძიება, როცა ბომბა ფსლავების მთავარს იწმინდეს, კირპეჩორის ლავრას, რაზია საერთოდ ლაპარაკი? დარწმუნებული ვარ, პუტინის სისხლიან პასუხს ამზადებს. მთავარი სამიზნე კიევი იქნება. ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რუსებმა იგრძნეს ომი, როგორ მიუბრუნდათ სახლში. სად არის სახელგანთქმული უძლებელი რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები? ამ და სხვა თემებზე გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრა ილისაგან ყოველი ორშაბათიდან წიგნის სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის ნაწარმოებების გამოცემა გრძელდება, ტომი მეოთხე, წერეთლის პროზა. სპეციალურ ფასად ათლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ ერთი კვირის განმავლობაში. ასევე შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი ლელოს, ვიცი რომ სპორტულ მოვლენებს ადევნებთ თვალ კურს. მსოფლიო თასი 2026 დღეს ფეხბურთს ქვია მესი. სერიოზული განაცხადი ინგლისისგან. მსოფლიო თასი გერმანია, მექსიკა, ამერიკა პლეიოფში. გორის დილას ბერძენი მწვრთნელი დაუნიშნეს. ქართული კლუბები ევროთასებზე მეტოქეებით ცნობილია. ბოლო დღემ გვიხსნა ვერცხლი და ბრინჯაო მონღოლეთიდან და ეროვნულ ლიგას ახალი ლიდერი ყავს. მთავარი თემები ლელოს დღევანდელ ნომერში: მსოფლიო ფეხბურთი, მსოფლიო სპორტი და ასე შემდეგ. გაგრილებას დიდი ფული მოაქვს. ამერიკული ტელეკომპანია წყლის პაუზებისას რეკლამებით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამერიკული ტელეკომპანია Fox Sports მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩებისას წყლის პაუზების დროს ეთერში განთავსებული რეკლამების წყალობით $250 მილიონს გამოიმუშავებს. ამის შესახებ ბრიტანული ტელეკომპანია BBC იუწყება. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: პრეს ტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
2: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს

ეს არის რადიო პალიტრა. არის კურსი. წარმოგიდგენ არის ოფიციალურ დაცვით კურსულ ცხოვრებასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასიური ვარი და 65 თეთრი ევროპი 3 ვარი და 3 თეთრი ევროპი 3 ვარი და 50 თეთრი ასი რუბლი 3 ვარი და 3

0: 9. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მიმკებიანია.
2: გამარტივეთ ჩემთვის ზოგადად შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვალიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვალიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად ESP-ში.
3: ხოლობ დრეცერდილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრეცერდილიჯისთან ერთად.
4: ყურადღება, სელეორტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21510, 577-21515. Sellerauto.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა ჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოგვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგერ მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირეთ 0-12 2 26 44.

0: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლ

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ხრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცხობა 22 გრადუსამდე იწვევს, მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ხრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცხობა, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 30°C.

0: ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ნაციონალურ მოძრაობაში დაანონსებული ცვლილებები პარტიის თავმჯდომარეობის არჩევნები და ალიანსში კოორდინაციის საკითხები დატოვებს თუ არა პარტია ალიანს. 4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ რვა ბრალდებულს 5-5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საქსტატის ინფორმაციით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წელს ჩატარებული აღწერის შედეგების მიხედვით 3,930,000 კაცით განისაზღვრა. ბიზნესმენი თემურ უგულაბა გარდაიცვალა.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ვუკია გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობაში დაანონსებული ცვლილებები პარტიის თავმჯდომარეობის არჩევნები და ალიანსში კოორდინაციის საკითხები, ყველა ეს თემა ახალ მსჯელობის საგანია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ პარტიის თავმჯდომარეობის არჩევნების ჩატარების ზუსტი დრო ცნობილი არ არის, თუმცა უახლესი ორი თვის მანძილზე ყველაფერი გაირკვევა. მათ შორის ჩატარდება ყრილობა. მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატი კაჟოჟურიანია, თუმცა პარტიაში არ გამორიცხავენ. კონსულტაციების შედეგად პროცესში ორი მეტი კანდიდატი გამოიკვეთოს. რაც შეეხება ალიანსში ყოფნის საკითხს, დღეს თინა ბეკუჩავა სოციალურ სოციალში გამოქვეყნებული განცხადებიდან გაირკვა, რომ თავად ბეკუჩავა ალიანსში შესვლის წინააღმდეგი იყო, თუმცა მიხეილ სააკაშვილი თვლიდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გახდებოდა თავდასხმის ობიექტი და მას პირადად დაბრალდებოდა ერთობის ჩაშლა. დარჩება თუ დატოვებს ექს-პრეზიდენტის გუნდი ოპოზიციის ალიანს და რა ცვლილებებს აღანიშნებს პარტია შიგნით. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
4: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური ალიანსის ურთიერთობა ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად იქცა. საკითხი განსაკუთრებით მას შემდეგ გამწვავდა, რაც პარტიის ლიდერებმა საჯაროდ დაიწყეს საუბარი იმ პროცესებზე, რომლებიც ალიანსში გაზავრიანებასა და შემდგომ განვითარებულ უთანხმოებებს უკავშირდება. პარტიის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, თავდაპირველად იგი ოპოზიციურ ალიანსში ნაციონალური მოძრაობის შესვლის წინააღმდეგი იყო, თუმცა საბოლოოდ მიხეილ სააკაშვილის პოზიციას დაეთანხმა. ბოკუჩავას თქმით, სააკაშვილი მიიჩნევდა, რომ თუ პარტია ალიანსის მიღმა დარჩებოდა, ნაციონალური მოძრაობა თავად სააკაშვილი გახდებოდნენ ერთობის ჩაშლის მთავარ სამისნად და პასუხისმგებლობაც მათ დაეკისრებოდათ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ისიც განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ ყოფილა ალიანსში შესვლის წინააღმდეგი, თუმცა პარტიის ალიანსში დარჩენის ან იქიდან გასვლის საკითხი აუცილებლად გადასაწყვეტი გახდება, რადგან როგორც თავად განმარტავს, არსებული გაურკვევლობა მუდმივად ვერ გაგრძელდება. ისევე თქმით, ეს თემა პარტიის შიდა განხილვის საგანია და მომავალში კონკრეტული გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული. საინტერესოა თავად მიხეილ სააკაშვილის პოზიციაც. მესამე პრეზიდენტმა მკაფიოდ უარყო მოსაზრება, თითქოს იგი პარტიის არაფორმალური მართველი. ამისი განცხადებით, არავინ მოუხსნია და არავინ დაუნიშნებს, რაც უპასუხა ბრალდებებს, რომ პარტიაში ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მის გავლენას უკავშირდება. ექსპრეზიდენტი ბრძოლის სტრატეგიებს არ ამხოლოდ ალიანსს, არამედ მის მიღმა მყოფ პარტიებსაც უწუნებს კრიტიკის სამისნად. დღეს პარტია ლილუც გახდა. სააკაშვილმა პარტიას ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს პროექტი უწოდა და იქვე დასძინა, რომ ამ გარემოებით გამარჯვების შანსი მინიმალურია. მისივე თქმით, ოპოზიცია ჯერ ვერ პასუხობს გამარჯვების კრიტერიუმებს. სააკაშვილის მწვავე კრიტიკას მალევე უპასუხა პარტია ლელონ გუნჩი, ამბობენ, რომ ტალახის როლით ქულების დაწერა შეუძლებელია. მათი სიტყვებით, მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ საქართველო ჩააბარა რუსებს და ბიძინა ივანიშვილს, შემდეგ კი საკუთარი თავი ხოლოშუაში რამდენჯერმე ჩამოშალა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
5: გაჩნდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, იცოდა თუ არა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის ალიანსში შესვლის გადაწყვეტილების შესახებ. ბუნებრივია, იცოდა და აღნიშნული საკითხი მასთან განიხილებოდა საკმაოდ დეტალურად. მეტიც, მე წინააღმდეგი ვიყავი ალიანსში შესვლის და ამ მოსაზრებას უზიარებდი მას. რატომ? რადგან მიმაჩნია, რომ გამარჯვების დემოკრატიული ფრონტი ფართო საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაერთიანებაა, რომელიც არჩევნებში ერთად უპირისპირდება რეჟიმს, ერთად ერთის წინააღმდეგ. ალიანსი ვერცერთ ამ მდგენელს ვერ აკმაყოფილებს. ყოფილებდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი თვლიდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გახდებოდა თავდასხმის ობიექტი. მას პირადად დაბრალდებოდა ერთობის ჩაშლა. ამგვარად, მე დავთანხმდი მის გადაწყვეტილებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შესულიყო ოპოზიციის ალიანსში. შესვლიდან 2-3 თვეში ალიანსის დემონსტრაციულად დატოვება კი არათანმიმდევრულობად მიმოჩნდა და გავიზიარე პრეზიდენტი სააკაშვილის საჯარო პოზიცია, რომ არანაირ დემარშს ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებდა. ახლა ამ თემის ხელოვნურად აქტუალიზებაც არ მიმაჩნია გამართლებულად. თუ რამე ახალხთან დაშორებული და მატერიალურ პრობლემებს მოწყვეტილი სწორედ ეს დისკუსია. რაც შეეხება და პარტიულ პროცესებს, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის გარეთ აუდიტი არ სჭირდება იმის აღსაქმელად, რომ მძიმე გამოწვევების წინაშე ვდგავართ.
6: ფაქტი არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ნების საკითხამდე და რაღაც არ შეცვლა ალიანსში და მასაც მიაჩნდა, რომ იმ მომენტ

0: განლაგება გადმოლაგებას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მათივე შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის არათანმიმდევრული პოლიტიკა წარსულითაა განპირობებული. სწორედ ამ მიზეზით ხელისუფლებაში თვლიან, რომ პარტია ქართულ პოლიტიკაში დიდი ხნით ვეღარ დარჩება.
1: ეს ყველაფერს უყურებ მარცხენებს იმაში, რომ ველო სწორი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც არ შეუვათ რაღაც გაურკვეველ ალიანსებს, რომელთაც დღემდე ვერ გაურკვეველია საერთოდ ისთვის შეიქმნენ. მე ყოველ ხარჯზე წარმატება უსრულო ნაშუნთა ბრძოლაში, მაგრამ ველო სწორი გადაწყვეტა მიიღო, როდესაც ეს გზა ეჩია დამოუკიდებელი განვითარების გზა.
2: რაც დღეს ოპოზიციაში ხდება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ეს ასუსტებს ოპოზიციას და ქართული ოცნების ცისკულზე ასხავს ძალს. პირველ რიგში საჭირო არის, რომ ოპოზიციურმა ძალებმა გაითავისონ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში თუ მოსახლეობას უნდა ცვლილებები, ამისთვის საჭირო არის კონსოლიდაცია, საერთო იდეის ირგვლივ.
3: და უაინტერესებს ახლა ბოკუჩაოვას, ჟორჟოლიანის, სააკაშვილის ურთიერთმრავლდებები, ურთიერთდაპირისპირებები და საბოლოოდ რა შედეგი ექნება ამას. ვფიქრობ, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს საზოგადოებას იმაზე გაცილებით უფრო მეტი და მწვავე პრობლემები აქვს, ვიდრე ეს არის ჟულიანის და ოკუჩაოს დაპირისპირება თუ სააკაშვილის დაპირისპირება.
4: ან შესვლა ეს უარყოფა რა იყო, ან ერთ გაჩენება იყო, საერთოდ დაჭრილები არიან, რაზე საუბრობენ, წარმოდგენა არ აქვთ. ესე იგი, რის გამო ამბობდა, რომ არ უნდა შევსულიყავით, იმიტომ რომ რაღაც კრიტერიუმი აქვს, ეს გაერთიანება არ აკმაყოფილებს და ის არც ახლა აკმაყოფილებს და არ უნდა გამოვიდეთ რომ ამბობენ. ახლა ეს მოკლედ მათ არასერიოზულ გადალაგება გადმოლაგებას უკვე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: ივლისში ნაციონალურ მოძრაობას გუნდში ცვლილებებზე გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს. თანამდებობის პირებს, მათ შორის მოქმედთა თავმჯდომარეს, გადაეწურება გარდა იმისა, რომ უახლოეს პერიოდში უნდა გახდეს ცნობილი, ვინ ჩაუდგება მსხვილ ოპოზიციურ პარტიას სათავეში, ასევე უნდა გაირკვეს, როგორი იქნება ნაციონალური მოძრაობის სამოქმედო გეგმა, მათ შორის დარჩება თუ არა პარტია ოპოზიციურ ალიანსში.
5: ნინო დავითაძე საუბრობდა. 4 ოქტომბერს საქმეზე ბრალდებულებს ზურაბ ჭავჭავაძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დოლიშვილს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღურსა და რამაზ მიულაძეს 5-5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. მოსამართლე რომელ ტყეშელაშვილმა გამოტყუნებელი განაჩენი განმარტა და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის სასახლე სტრატეგიული ობიექტია და არავის აქვს უფლება საშვის გარეშე მის ეზოში გადაინაცვლოს. არერთხელ მოხდა შესლოღობი არ ყოფილა დამოკიდებელი, ხოლო რომცა ყოფილიყო, იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლება, განაცხადა მოსამართლემ. აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ.
6: დამკვიდრდა უკვე სტანდარტი, რომ 5 წლიანი პატიმრობები უნდა ჩამოარიგონ მოსამართლეებმა 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით. მოსამართლემ ცადა რაღაც მენტორული ტონით აეხსნა საკუთარი გადაწყვეტილების საფუძვლები, თუმცა ამ განმარტებებში მან ბევრი ტყუილი თქვა, საუბრობდა დაჭრილ პოლიციელებზე, მაგრამ საქმის განხილვისას ჩვენ ნახეთ მოწმის სახით დაკითხული პოლიციელები, რომლებმაც მათივე განმარტებით მიიღეს დაზიანება იმდენად მცირე, რომ სამედიცინო მომსახურებაც კი არ დაჭიროებიათ. რეალურად სასამართლო შეეცადა ფაქტების დამახინჯებით გაემართლებინა თავისი უკანონო განაჩენი.
7: ზურაბ ჭავჭავაძეს უნდა დაეფიქსირებინა თავისი პოზიცია სასამართლოში, ვინაიდან ჩვენთვის ეს პოზიცია არ იყო ცნობილი. აქედან გამომდინარე, გადაიდო სასამართლოს ხდომა, მოვიდა შემდეგი ხდომის თარიღი და ჩვენ უცებ სასამართლო პროცესში ვიგებთ, რომ აღნიშნული პირი სასამართლომ არ გამოიძახა. და ვინაიდან და რადგანაც განაჩენები უკვე წინასწარ იყო გამოტანილი, არ უნდა და ჩვენს მოსამართლეს რომ პირველი დაეყენებინა ეს განაჩენი და პირველი სამართლებრივი ასე ვთქვათ საყვედური მის მხარეს წასულიყო, მოიდო მიზეზად ის, რომ ბრალდებული ზურაბ ჭავჭავაძე არ იყო გამოცხადებული, აქედან გამომდინარე გადადო პროცესი, ჯერ სხვა განაჩენი მიხილეთ და ახლა ზუსტად იგივე პასკასავით გამოგვიცხეს 5-5 წელი თითოეულ ბრალდებულთან მიმართებაში.
8: მოგახსენებათ, რომ მათი ბრალდებული ქმედება მოიცავდა როგორც ორგანიზებულ ჯგუფურ ბრალდებაში მონაწილეობას, ისე სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების ცდელობას ჯგუფურად. რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარემ წარადგინა სასამართლო პროცესზე მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც გონიურულებს მიღმა სტანდარტით ადასტურებდა თითოეულ ბრალდებულთან მიმართებით ბრალდებული ქმედებას. ზურაბ ჭავჭავაძე არც განცხადებაში და არც დღეს სასამართლო პროცესზე გაჟღერებულ პოზიციაში მისი მხრიდან ბრალდებული ქმედების აღიარება არ განხორციელებულა. შესაბამისად, ამ მოცემულობით, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარე საპროცესო შეთანხმებას არ აფორმებს.
5: ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტი 24 ივნის გაფართოების საკითხზე შეხვედრას გამართავს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრაზე ქართული დელეგაცია არ იქნება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და კანდიდატი ქვეყნების ევროპული პარლამენტის წევრები ორ სესიაზე გამართავენ დისკუსიას. შეხვედრის თემები იქნება ევროკავშირის გაფართოება მომენტის გამოყენება და პარლამენტების როლი ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლაში. ოპოზიცია შეაცხადა, რომ საქართველოს ევროინტეგრაცია ქართული ოცნების ქმედებების გამო საფრთხეა.

0: როდესაც ისინი შეეგუებიან იმ ფაქტს, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი, ჩვენ ეთნების ვერ გადაგვადგმოებულებენ უკან და ჩვენ არ გავთავთებით, რომ ჩვენი ქვეყანა გამოვაყენებინოთ პროქსი სახელმწიფოდ. როდესაც ისინი შეეგუებიან იმას, როგორც უკვე აღნიშნე, რომ ვერც რევოლუციით და ვერც აჩვენებით ვერ განაცხადებენ, დასხდებიან ჩვენთან დაიწყებს საუბარს, მხოლოდ ეს იქნება იმის წინაპირობა, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ნიშნულიდან.
1: საქართველოში გამოდგარები არ არის. ამიტომ ყველაფერი ეს ხალხი სიყალბით გაჯერებული რეზოლუციები უკვე აღარ გამოიწესებს. მეორე ისიც განა საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ევროპის საბჭოში საქართველოს მონაწილეობას აღარ იყოს. და არ მიიღოს მანამ, ვიდრე არ იქნება დამოკიდებულება პაპის ისწრის გამოხატული საქართველოსა. მაგდა ერთიანდები რო თვითონ ჩვენ შევაჩეროთ ეს დიალოგი. და აღმოჩნდა მე ხო წერილი, რომელიც გამოქვეყნდა, რომელიც ყველა მიცის, რომ რამდენიმე თვით ადრე თვითონ ევროკავშირს ჰქონდა ეს გაჩერებული. ამიტომ ახალი არაფერი არ ხდება, სადაპატიჟებენ იქ, სადაც გააჩერეთ ჩვენთან ურთიერთობა. იმათ გააჩერეს და არა ჩვენ.
2: ამ რეჟიმის პირობებში საქართველოს დაკარგა ყველა შანსი, აღარ არის გაფართოების, როგორ ვთქვათ, პროექტის ნაწილად მოაზრებული. ჩვენ სამწუხაროდ ვისმენთ, ის ბერკეტებიცაც გაგვაჩნიან კლავ, როგორც უვიზო, როგორც კანდიდატის სტატუსი, სულ უფრო მეტად დგება რისკის ქვეშ. კარი არის ღია, მაგრამ მასთან იმის რომ ამ რეჟიმმა გამოიყენოს ეს შანსი, პირიქით ის ემტერება საკუთარ ერს და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც წერი ვერ შევიდეთ იმ კარში, სადაც შესვლაც არის ჩვენი სამყარო ოცნება და ჩვენ
3: ისტორიული არჩევანი. ხო, ის რომ ჩვენ ქვეყანა არ მიიწეს, არის ძალიან სამწუხარო და უფრო განიხარდებოდა, რომ მიწეული ყოფილიყავით. თუმცა ეს არის ძალიან ლოგიკური შედეგი იმ ქმედებებსა, რასაც ქართული ოცნება ახორციელებს. ხო, რამდენი რეზოლუცია გამოსცეს, რამდენი დასკვნა, რამდენი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ გსურს ჩვენთან ურთიერთობა, ადამიანის უფლებების მდგომარეობა უნდა გააუმჯობესოთ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე არამარი მოვედინი ამასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ არც ჰქონდა რომ მიწეული ვიქნებოდით.
4: საქართველო იყო ლიდერი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, ობიექტურობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ საქართველო უკრაინას და მოლდოვას შორის ლიდერი ქვეყანა იყო რეფორმების განხორციელების კუთხით და ყველა იმ კრიტერიუმების შესრულებით, ფაქტობრივად თითქმის ყველა კრიტერიუმის შესრულებით, რომელიც დაკავშირებული იყო ევროინტეგრაციის პროცესთან. სამწუხაროდ ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგად ჩვენ მივიღეთ მოცემულობა ასეთ ღონისძიებებზე, სადაც საუბარი არის გაფართოებაზე და ევროკავშირის მომავალზე, როდესაც არის წონა საქართველოს საკუთარ ნაწილია, რომ ინტეგრაციული პროცესები შეჩერებული არის. საქართველოს აღარ განიხილება, ასე ვთქვათ, იმ აქტიურ პროცესში და აქტიურ ინტეგრაციის პროცესში, რაც ახლა მიმდინარეობს ევროკავშირის კონტექსტში.
5: სახალხო დამცველმა პარლამენტში 2025 წლის ანგარიში წარადგინა დოკუმენტში ყურადღება დაეთმო პენტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა მდგომარეობას, მათ შორის იორისალიანმა ბრალდებულ ლემახაბეიშვილისთვის გარე სამყაროსთან, მათ შორის არასრულწლოვანშვილებთან კომუნიკაციის უფლების შეზღუდვის საკითხის შესწავლის შედეგად საქართველოს პარლამენტ საკითხის დარეგულირების ინიციატივით მიმართა. სახალხო დამცველის განცხადებით პენტენციურ დაწესებულებებში ჯერ კიდევ არ არის დარეგულირებული პატიმართა და ამ თანამშრომელთა შორის თანაფარდობა. ასევე ანგარიში საუბარი შეეხო შეკრება მანიფესტაციის შესწავლის შესახებ საკანონმდებლო თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალდამღოების მსახდელები არაპროპორციულია.
6: სანგარიშო წელი გამოირჩეოდა კანონმდებლობის გამკაცრების და ახალი რეგულაციების სიმრავლით. მათ შორის დამატებითი შეზღუდვები დაწესდა და შეკრების გამართვის ადგილთან და ფორმასთან დაკავშირებით. ამასთან უფლების საკანონმდებლო დაცვის გარანტიების შესუსტებას თან სდევდა არაპროპორციული სახდელების დაწესება შეკრების თავისუფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებული სამართალდამღოებისთვის. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით შემაშფოთებელია შეკრების მონაწილეთა ცალკეული მშვიდობიანი ქმედებების უალტერნატივოდ დაქვემდებარება ადმინისტრაციული პატიმრობისთვის, ასევე როგორც მათი განმეორებით ჩადენისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწესება. სანგარიშო პერიოდში დავიწყეთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სისტემური პრობლემის შესწავლა, რომელიც უკავშირდება ბრალდებულთათვის გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის უფლების შეზღუდვის პროცესში არასრულწლოვან შვილებთან ურთიერთობის ავტომატურ და ბლანკეტურ შეზღუდვას. აღნიშნული პრობლემა გამოიკვეთა ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილის საქმის შესწავლის შედეგად, როდესაც აკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული პატიმრობის პერიოდში შეეზღუდა გარე სამყაროსთან, მათ შორის არასრულწლოვან შვილებთან კომუნიკაციის უფლება. აუცილებელია კანონით განისაზღვროს კონკრეტული წესი, რომლის თანახმადაც საგამოძიებო ორგანოს დაევალება ბრალდებულისთვის გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის უფლების შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, ბრალდების სპეციფიკისა და საქმის ინდივიდუალური გარემოებიდან გამომდინარე, განიხილოს ბრალდებულისთვის დაწესებული შეზღუდვის მის არასრულწლოვან შვილზე გაუცელებლობის შესაძლებლობის საკითხი.
5: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე 26 ივნის პარლამენტში წლიურ ანგარიშს წარადგენს. მომდევნო კვირაში მთავრობის მეთაურის მოხსენების საგაზაფხულო სესია დაიხურება. დოკუმენტის წერილობითი ვერსია საკანონმდებლო ორგანოში უკვე გაგზავნილია. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, დოკუმენტი ქვეყნის ყველა ძირითად მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის საგარეო პოლიტიკას, ჯანდაცვასა და განათლებას. ანგარიში აღნიშნულია, რომ გასულ წელს საქართველოს საგარეო შოკებს წარმატებით გაუმკლავდა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა. დოკუმენტში საუბარია საგარეო პოლიტიკაზე. ნათქვამია, რომ საგარეო პოლიტიკა საქართველოს განაგრძობს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. ოპოზიციური პარტიები ვარაუდობენ, რომ პრემიერის ანგარიშში წარმოდგენილი შეფასებები რეალობას მოკლებული და მანიპულაციური იქნება.
1: ის რაც არის მართველი პარტიის პოლიტიკური ხაზი, იმას ატარებს პრემიერ-მინისტრი და ეს შეთვის სიახლეები რაც იქნება იმ მოხსენებაში არც ერთი არ არის. იმიტომ რომ ეს არის თვითონ შექმნილი, ისე შემუშავებული ამ გუნდის შიგნით და დეტალებს აზუსტებს პრემიერ-მინისტრი, ხაზს განსაზღვრავს პრემიერ-მინისტრი, ასრულების ტაქტიკას განსაზღვრავს პრემიერ-მინისტრი. სპონტანური იქ არაფერი არ არის ჩვენი გუნდისთვის. ის არის მხარად ჩამოყალიბებული ჩვენი პოლიტიკა, რომელსაც გააჟღერებს პრემიერ-მინისტრი.
5: შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახვალიძის შეფასებით, სიძულვილის ან შემსწავლელ სამართველოს ამოქმედების შემდეგ უწყების თანამშრომლები ადასტურებენ, რომ თუკი მანამდე ხშირი იყო შეურაცხყოფის შემთხვევები, ბოლო პერიოდში ასეთი ქმედებები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ისევე თქვით მოსაზრება, რომ სიძულვილის ან წინააღმდეგ მოქმედი სამართველო მარტო ერთი კონკრეტული მხარის ასაგებად მოქმედებს, სიმართლის არ შეესაბამება. დარახვალიძე განმარტავს, რომ დაჯერებულ ადამიანებს შორის არიან ისინიც, რომლებმაც კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და შესაბამისი პოზიცია საჯარო რუსებში გამოხატეს.
7: 2026 წლის 1 ივნისიდან ფუნქციონირება დაიწყო ადამიანის ფრთების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ, რომლის მთავარ ფუნქციასაც წარმოადგენს საჯარო სივრცეში და საუბარია ონლაინ სივრცეში, სადაც ძალიან დიდი რაოდენობით მოქალაქეები ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ მოსაზრებებს ამ პროცესში, თუ კი ქონდა ადგილი სიძულვილის ენის გამოვლენას, კონკრეტული ფაქტების აღმოჩენა, მათზე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება და არაერთი ფაქტი იქნა გამოვლენილი, რომელიც უკვე გადაეგზავნა შესაბამის სასამართლოებს ტერიტორიული განჯადობის მიხედვით. დაწყებულია პროცესები, ხედავთ, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ხდება რეაგირება.
5: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ხარისხი და მასშტაბის მიხედვით ჯარიმების დიფერენცირება მოხდება, თუკი არის სიჩქარის მცირედი გადაჭარბება, პირი ნაკლები ოდენობის თანხით დაჯარიმდება, ხოლო სიჩქარის გადაჭარბების ზრდასთან ერთად უფრო მაღალი ტიპის ჯარიმები იქნება. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახვალიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე თქმით სახელმწიფო განაგრძობს სწორ ადმინისტრირებას იმისთვის, რომ თითოეული გადაცდომის ფაქტი დროულად გამოვლინდეს და ამ გამოვლენილ ფაქტებზე შესაბამისი რეაგირება მოხდეს.
8: გამგებელი ცვლილებებით მოხდება, ასე ვთქვათ, დარღვევის ხარისხის და მასშტაბის მიხედვით დიფერენცირება, ხარისხის და მასშტაბის მიხედვით დიფერენცირება ჯარიმების, ანუ თუ კი არის ვთქვათ მცირედი გადაჭარბება სიჩქარის უფრო ნაკლები ოდენობის თანხით, ანუ 50 ლარიანი ჯარიმი დაიჭერება, ხოლო უკვე სიჩქარის გადაჭარბების ფასთან ერთად და მის ზრდასთან ერთად უფრო მაღალი ტიპის ჯარიმები იქნება. შესაბამისად ეს დიფერენცირება, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად უცხოს ხელს, რომ ერთი სხვა ინციდენტი ტიპის გადასტომაზე დაბალი ტიპის ჯარიმით მოხდეს რეაგირება, ხოლო როდესაც აქ უფრო ასე ვთქვათ მაღალი გადაჭარბება სადგენ საუბარია 30 კილომეტრთან მეტი ან 50 კილომეტრთან მეტი საათით გადაჭარბებას, ამ შემთხვევაში უფრო მაღალი ტიპები იქნება.
5: საქსათი საქართველოს 2024 წლის მოსახლეობისა და სასოფლო სამეურნეო აღწერის ძირითად შედეგებს აქვეყნებს. 2024 წლის 14 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3,999,581 კაცი შეადგინა, რაც 2014 წლის აღწერის მონაცემთან შედარებით 5.8%, ანუ 215,777 კაცით მეტია. 2014 წლის აღწერასთან შედარებით მოსახლეობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მატება თბილისის გარდა დაფიქსირდა აჭარაში და ქვემო ქართლის რეგიონში. დანარჩენ რეგიონებში მოსახლეობის რიცხოვნობის მეჩვენებელი შემცირდა. 2024 წლის აღწერის შედეგების მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 82% მართლმადიდებლები შეადგენენ. მშობლიური ენის მიხედვით ქართულის შემდეგ მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანული ენა. ამავე პერიოდში რუსულენოვანი მოსახლეობის რაოდენობა 18.6% გაიზარდა და 94.460 კაცი შეადგინა. აღწერა მოიცვა ქვეყნის მთელი ტერიტორია ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა. საქართველოს 2024 წლის მოსახლეობის და სასოფლო სამეურნეო აღწერა ჩატარდა 2024 წლის 14 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის პერიოდში.
9: საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წელს 3,920,000 კაცით განისაზღვრა. 2014 წელთან შედარებით მოსახლეობის რიცხოვნობა გაზრდილია 5.8%, ანუ რიცხობრივი გამოსახლება შეიძლება გახლავთ 216,000 კაცი. მოსახლეობის 42% ქალია, ხოლო 48% კაცი. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 19% სოფლად. დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1,361,000 კაცს, რაც 20%, ანუ 223,000 კაცის აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემით. მოსახლეობის 86.1%, ანუ 3,765,000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. ქვეყანაში მუდმივად ცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37,700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1% შეადგენს. 23,900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11,500 უკრაინის, 8,300 აზერბაიჯანის და 5,400 სომხეთის მოქალაქეა.
5: ბიზნესმენი თემა რეგულარა 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ბიზნესმენი ბოლო პერიოდში მძიმე სენს ეგზოდოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა. მის სახლს საქართველოში არაერთი პროექტის შექმნა უკავშირდება. თემა რეგულარას მფლობელობაში იყო აჭარის ჯგუფი, რომელიც ტურ მასპინძლობის სექტორში საქმიანობს. ჯგუფის შემადგენლობაშია სტამბა, რომსის ქსელი, ჰოლიდე ინი, ფაბრიკა.
10: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: კომპანია Nestle-მ შიდა გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რომ მისი პროდუქციის რეკლამა განთავსდა ქართულ სანქცირებულ ტელეარხიმებზე, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფოსთან კავშირში ადანაშაულებენ. გამოცემის თანახმად, მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე მსხვილმა სასმისა და საკვებზე მწარმოებელმა კომპანიამ კომერციული ურთიერთობა შეინარჩუნა იმათან, მას შემდეგაც, რაც თებერვალში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სანქციები დაუწესა. მარტში Nestle დასავლური კომპანიების იმჯგუფ შორის დასახელდა, რომლებმაც არხთან კავშირები შეინარჩუნეს. მიუხედავად იმისა, რომ სანქციები სიაში იყო შეტანილი, გამოცემა წერს, რომ როგორც ჩანს, Nestle იმედის მეშვეობით აგრძელებს ისეთი ბრენდების რეკლამირებას, როგორიცაა Nescafe, Nescafe Gold და Nescookie. CTA-ის ინფორმაციით, Nestle-ს გამოძიებას კომპანიის გლობალური იურიდიული ხელმძღვანელი ლიან გილი ხელმძღვანელობს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კი სტარმერის განცხადებით პრემიერ-მინისტრისა და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის თანამდებობიდან გადადგება. სტარმერის თქმით, პოლიტიკაში მილიონობით ადამიანის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლისთვის მოვიდა. მან საუბრა იმ გზაზე, რომელიც ლეიბორისტებმა 2024 წლის ივლისიდან ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდიდან გაიარეს. სტარმერის თქმით, მემკვიდრეობით მიიღო პოლიტიკურად, ფინანსურად და მორალურად გაკოტრებული ლეიბორისტული პარტია, რომელიც შეცვალა ანტისემიტიზმის ვახშამის ამოღებით. ეკონომიკის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულება აღდგა აღნიშნა სტარმერმა. მისი თქმით, ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ქვეყნის პირველ ადგილზე დაყენებას ახებოდა. სტარმერის ინფორმაციით, დილით მეფე ჩარლზ მესამის საუბრო და გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება აცნობა. მან ლეიბორისტული პარტიის ეროვნულ აღმასრულებელ კომიტეტს თხოვა შეემუშავებინათ გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც ლიდერობის კანდიდატების წარდგენა 9 ივლისს დაიწყება და შემდგომამდე დასრულდება. BBC წერს, რომ ეს ნიშნავს, ახალ ლიდერს სექტემბერში პარლამენტის დაბრუნებამდე აირჩევენ. მანამდე კი სტარმერი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დარჩება. რუსეთის ქალაქ ვორონეჟში ძლიერი აფეთქებების ხმების მიზნით წინასწარ ინფორმაციით თავდასხმა ნახევრად გამტარების მწარმოებელ ქარხანას ფორკაზე განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ასევე წერს, რომ ქარხანა აწარმოებს ტრანზიტორებს, დიოდებს, მიკროსქემებს და სიმძლავრის მთულებს, რომლების გამოიყენება რუსული რაკეტების, მათ შორის ისკანდერისა და კალიბრის რაკეტების მართვის სისტემაში, ასევე რადიოკალციურ სადგურებსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღესიახლეების დაგვრუნდებით 8 საათზე დროებით.

6-9. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. 28 მისი ჩათვლით ესაგებლეთ განსაკუთრებული აქციით უფთესახში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 ლიტრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 მარი და 95 ლიტრი. სელფაკი სამზარეულო სპირსახოცი 12 ცალი, 15 მარი და 95 ლიტრი. Еще видите, а себе онлайн веб-курсе www.cnh.lg.

0: სინამდვილის 9 მეტრო 3 იარაღველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: ფინანსის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: Radio 19 79 79 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერი და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულს სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
4: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენს გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზე გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ბიძინა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო შინაგან საქმეთა მინისტრის სისტემური მონიტორინგის სამართავობ, რომელსაც ხალხში სკროლა სკრინვის სააგენტო შეარქვეს, აქციების აქტიურ მონაწილეს თამუნა გიორგაძეს სამართავ დარღვევის ოქმი შეუდგინა. ეხლა რაში მდგომარეობს ამ ხალხთან სამართავ დარღვევა? 11 ივნის აქტივისტმა ბიძინა ივანიშვილი დაწყებლა. ოქს, რომელიც 15 ივნისით თარიღდება სამართველოს განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კუპაშვილი აწერს ხელს ახალმა სამართველობამ ჩათვალა, რომ პოსტი შინაარსი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებს სავართო სავარაუდო სამართალდამცავის ნიშნებს შეიცავს. როგორც თვითონ ბრალდებული ამბობს, შეურაცხყოფა მიიყენებია თურმეო წელს შეურაცხყოფაში გაიყვანეს. აღნიშნული მუხლი ჯარიმას 500 ლარიდან 3000 ლარამდე ითვალისწინებს, ან 20 დღემდე პატიმრობას, ადმინისტრაციულ პატიმრობას. ასეთი ვითარება გვაქვს ახალი, ასე ვთქვათ, თამასა აწია ხელისუფლებამ, უკვე წევლის გამო შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეთ ან დაგაჯარიმონ. ამის პარალელურად დღეს ასევე საინტერესო პოსტი დადო სახელმწიფოებამ არხმა ტელეკომპანია იმედმა. იცით, რომ ინგლისის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი შეიძლება გადადგეს და იმედმა ამ ინფორმაციას დაურთო ასეთი განმარტება, რომ რამდენიმე თვის წინ ინტერნეტის თავმა ჩვენ დაგვასანქცირებდა, ეხლა კირ სტარმერის თანდობიდან მიდისო. ან და დააწერს ესე კარმა, ანუ კარმა დაეწიო და სულ მალე ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ინფორმაცია წამოეწია იმედს მედიაში, ბრიტანულმა მედიამ დაწერა, უკვე Nestle-მ შიდა გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მისი პროდუქციის რეკლამა განთავსა სანქცირებულ პერიოდში იმედზე. ანუ ეს გამოცემის თანახმად სოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე მსხვილმა სასმელებისა და საკვების წარმოებებმა კომპანიამ კომერციული ურთიერთობა შეინარჩუნა იმედთან, მას შემდეგაც, რაც თებერვალში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სანქციები დაუწესა. მარტში ტრანსფერ ინტერნეშნალმა ნესტლე დასავლური კომპანიების იმ ჯგუფს შორის დაასახელა, რომლებაც არხთან კავშირები შეინარჩუნეს. მიუხედავად იმისა, რომ სანქციების სიაში იყო შეტანილი, გამოცემა წერს, რომ როგორც ჩანს, ნესტლე იმედის მეშვეობით აგრძელებდა ისეთი ბრენდების რეკლამირებას, როგორიცაა Nescafe, Nescafe Gold და ასე შემდეგ. და სწორედ ამ მედიის ინფორმაციის ნესტლემ გამოძიებას კომპანიის გლობალური იურიდიული ხელმძღვანელი ლიან გილი ხელმძღვანელობს. ანუ გაარკვევენ აქაურმა წარმომადგენლობამ, რატომ იტანა სანქცირებულ არხზე რეკლამა. არ ვიცი ხა ესეც კარმაა თუ არა, როგორ იმედის პოსტს რო გავყვეთ, რომელმაც ჩათვალა, რომ კი სტრამერი იმიტომ დაეწია კარმა, რომ იმედი დაასანქცირა. ასეთი ვითარება არის სახელმწიფო მხარეს, მაგრამ რა ხდება ახლა ოპოზიციის მხარეს? ნუ ოპოზიციის მხარესაც არანაკლებ საინტერესო პრობლემები ვითარდება, საინტერესო ალბათ ჭალებში ჩავსვამ. იცით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება ახალი თავმჯდომარე ყავდეს, ანუა ჟორჟოლიანის სახით, ამან პარტიაში შიდა არეულობა გამოიწვია. მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩა არც უკვე ყოფილია ამით, ანუა ჟორჟოლიანი კი ამბობს, რომ ალიანსში საერთოდ არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა. თინა ბოკუჩავამ თქვა, რომ ეს წინააღმდეგი ვიყავი ალიანსში გაწევრიანებისო და სააკაშვილმა დაგვაძალაო, იმიტომ რომ ფიქრობდა, რომ მას არ დაბრალებოდა ასე თქვა ერთიანობის წინააღმდეგ წასვლა. მიხეილ სააკაშვილი კი შეიძლება ითქვას, რომ ყველას წინააღმდეგ მიდის. დღეს სააკაშვილი საინტერესო განცხადებები გააკეთა მან სასამართლოს ხდომაზე, როგორ უნდა გაიმარჯვოს ოპოზიცია, რომელიც ბიზნეს პროექტია. ლელო არის ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტი. ახალი თავიდანვე შედგა, როგორც ძმები გილაურის პროექტი. გჭირდება შიდა თუხთუხიო და წვევის აწევა, ამბობს სააკაშვილი. მოკლედ, ქართულ პოლიტიკას გავაანალიზებთ ირაკლი მელაშვილთან ერთად. ვიესალმებას, გამარჯობათო ირაკლი.
5: მოგესალმებით.
4: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
5: მადლობა მოწვევისთვის.
4: მოკლედ, არაცი, როგორ შეფასებ რა შეიძლება დავარქვა დღეს არსებულ ვითარებას, რომელიც ქართულ პოლიტიკას
5: დაცხა.
4: არა, როდის არცხელოდა.
5: არა, ეხა ძალიან დაცხა მეუბნები. ო, არაფერი საგიჯეთში ვართ, ვიყავით ერთი სხვა. ეს ძალიან ცნობილი აბრევიატურა არის გერმანიაში, ზუსტად მაგეთი იყო დაკავებული, დაძდებდა განსხვავებული აზრის მქონეებს, ვინც არეთანხმებოდა დიდი ბელადის, ადოლფ ჰიტლერის იდეებს. ჩვენც ესესი შევქმნით, სკრინის აგენტო, ქართული ესესი იყო.
4: ნუ ჯერ არ არიჭერე და რა წამებება შემი არ ხვიტავენ ხა?
5: აა, ნუ კაცო, ლიხა ბიდანაჩაო. თავარი არის, პირველ ნაბიჯები გადაიდგა, თავიდანვე ჩანდა, რომ ვიღაცა 2-3 პატრონი დაიჭირეს. დაიჭირეს რა იყო, დააჯარიმეს ოპოზიციის გინებისათვის. აი, იმდენად
4: ყველაზე საინტერესო, წარმოიდგინეთ, ხა, წარმოიდგინეთ, დააჯარიმეს ვიღაცეები გვარამიას გინებისთვის, გეგელიას გინებისთვის და ეს ხალხი ამბობს, რომ საერთოდ არ გაგვიგია, თავი შეურაცხმლად არ წამიკითხავ, შეურაცხმლად არ მიგვიგია.
5: ეს ხალხი არსებობს თუ არა, ეს ერთი, იმიტომ რომ შეიძლება ტროლები დააჯარებს და ტროლებს ვერ გადაიხდის, მეორე ვინ გადაიხადა ეს სახტელი.
4: ხო,
5: აი ჟურნალისტებს მოგვიწოდებთ, რომ იქნებ უბრალოდ ბოიკოტ, ეს ამბავი ძალიან
4: საერთოდ რეალურად არიან თუ არა, რეალურად გადაიხდება ჯარიმა. ანუ მიზანი რა იყო ამის, რომ აკეთხარეს ეს ჯარიმა?
5: თქმა უნდა, პირველი, ხო, პირველი რაც ითქვა, რომ ესაც ეს სააგენტო იქნებოდა, რომ ის არ იქნება მიუკერძოებელი, ხო? და აქედან გამომდინარე, პირველი დაიწყეს იმით, რომ გვარამიას თან ესე შეარჩიეს ერთ-ერთი პარტიიდან, მეორე ერთ პარტიის ლიდერი, მეორე პარტი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, მესამე.
4: აი, ყველაზე საინტერესო რა, თქვენ არ ვიცი გუშინ უყურეთ თუ არა იმედის რეპორტაჟს, ჩვენის რეპორტაჟს, მე შევხვდა Facebook-ზე რაღაც მოჭრილი ვიდეოები, ამაზე გააკეთეს სიუჟეტი და განსაკუთრებით გამოყვეს, რომ აი ლევან სანიკიძეს ვიღაცა დაუჯარიმებია და რა გააკეთეს, იცი? თელი ერთი, რავი, ორი წუთი კითხულობენ ადენ ამად გინებებს ეთერში, ხალხი როგორ აგინებდა. რომი ბოლომდე არა და აი ამდენმა ადამიანმა აგინა ასეთი სიტყვებით, აგინეს ამ მთელი ხავს მოასმენეს ოპოზიციას როგორ აგინებენ და მე დააყოს აი ესენი დააჯარიმეს. ანუ სპეციალურად გააკეთეს ხავს მოასმენენ ოპოზიციას როგორ აგინებენ.
5: პროპაგანდა ჯერ როდესაც ხა რა უნდა გამიკვირდეს ამ ქვეყანაში მამაკაცების გათხოვებაზე და დასავლეთის ბოდიში და კაპიტალისტებაზე 70% ის ლაპარაკობს თვითონ სექსუალური ინტერესების წარმომადგენელია ჟურნალისტები, ვინც მაგაზე აქტიურობს. აი რა უნდა გამიკვირდეს?
4: პროპაგანდის მხრიდან.
5: პროპაგანდისტები ხო? რა უნდა გამიკვირდეს? სხვა ქვეყანაში ამ და აფერე არ მიკვირს, რასაჩვენებიან უბრალოდ აუჩი, აი 35 წელი გავიდა, რაც ეს ქვეყანა დამოუკიდებელია და ამ 35 წლის ისტორია ვერავინ ვერ ისწავლა. საწუხაროდ ვერავინ ვერ გადახედა, რომ ხელისუფლებისათვის ეს მოვლენები არ არის. მოკლევადიანში, აი ვიღაცისთვის, ლიდერისთვის შეიძლება რაღაც საქულები შავწერი იყოს. საშუალოდ ამ პერსპექტივაში ყოველთვის ხელისუფლება, რომელიც აი ამ შეურიგებლობას თესავს, ხელს უწყობს კონფრონტაციას, საბოლოო ჯამში მეორე მხარეს თავს იყრის დიდი მასა უკვე განაწყენებულების, გუნატკენების, გაბრაზებულების. ეს ყოველთვის სულად თავდება ხელისუფლებისათვის. სულ ლაპარაკობ ამას, ხო, 2004 წელს ვიწერეთ, მაშინ ახალი არჩეული იყო, მე შეთ ყუთება გაწვა, ის დიდ წერილს გავაკეთეთ. ღია წერილი, სადაც პირველი ასოცირებოდით, თქვით, რომ ცირა აი ამ ადამიანების შეურაცხყოფას გაანებეთ თავი. ადამიანების შეურაცხყოფას გაანებეთ თავი, იმიტომ რომ მოგვისმინეს, მოგვისმინეს კი არა, ვარ ეს იქნეს კაცო. ხო, და მაშინაც ვეუბნებოდით, რომ ყველაფერი ეს დავთავდება შენთვისაც უნდა და ქვეყნისთვისაც უნდა.
4: ეს ხოლმე ლეგენდა დარჩება, ხა წარმოდი, ორი რამე ალბათ კოცებზე დარჩება ლეგენდად, რომ პროტოზე დგომის გამო ხალხს იჭერდნენ და მეორე გინების გამო და ეხა დაემატა წყევლის გამო. წყევლის გამო ხალხს 2000 ლარი შეიძლება დააჯარიონ, ან არ შეიძლება 500 ლარი, მაგრამ რამე შეიძლება. არა, შეიძლება ერთ ციხეში ჩასვა.
5: შეიძლება 20 დღე ციხეში ჩასვა. ხო, ნუ ვიღაცას მეაჟა, რომ ნუ თუ ვერავინ ვერ ხვდება იმას, რომ ეს უკვე ძალაშია, ხო, შესული. ხვალო ხელისუფლება შეიცვლება. იმედზე რომ ვიჭექი წაუკითხა პრემიერ-მინისტრის პარლამენტის თავმჯდომარეს იმათი გამონათქვამა. ეს რითი დამთავრდება მერე? ეს ყველაფერი ასე ტომებად დაიდება სამხარაძეებზე, ყობახიძეებზე, პაპუაშვილებზე. ეს ხო მათი ციხეებით დამთავრდება მერე? ანუ რასაც ეხლა ნელგავენ ისინი ისეთ რაღაცას, რაც მალე მათ მოუტრიალდებათ.
4: უკან.
5: და შეიძლება ივანიშვილმა მოუტრიალოს უკან. ივანიშვილის სასამართლომ აი როგორც ღარიბაშვილს დამართეს. ყველა ხო ისე ფიქრობს, რომ მას არ მოუვა. რომ მის წინააღმდეგ არ მოხდება ეს ყველაფერი. ფჭო ხო შეიძლება რომ ცოტა დაფიქრდება. აღარ ვიტყოვ რომ რაღაცა უფრო მოგვიერები იყავით და ასე და არა, ცოტა დაფიქრ, საკუთარი თავისთვის დაფიქრდით რა შვებს. საკუთარი განაჩენებს აწერენ ეხლა ხელს აი ამ ადამიანების დაფიქრ, იმიტომ რომ ტომები დაიდება მათზე, მათ ლანძღვა გინებაზე. ტომები და ნუ ვეღარ გავიგე, რასაკეთებენ ადამიანები, რომ აი რა გადარევთ ხოლმე უხელისუფლებას?
4: როგორ ჩანს ახლა ჩათვალეს რომ ეს რაღაცა პროტესტი უკვე ასე თქვა გადატეხეს, ოპოზიცია რაღაცაშიც არის, კი ხედავთ და შესაბამისად ფიქრობ რომ ახლა ერთ-ერთი დისკომფორტი მათი რაც არის, რომ 24 წელში ხალხი რო აგინებს, ეს დისკომფორტიც რა აღარ კონდეთ და როგორმე ეს გინებაც
5: გააჩერდა. აი სოციალური ქსელი სულ არ ყოფილა საქართველოსში 15 წლის წინ. ხელისუფლებას რო აგინებდნენ ადამიანებს,
4: ვერიგებდნენ.
5: არა, ხო, მაგრამ
4: არის მომდაჭრა.
5: ჩვენ შენ გაგება გინდა თუ განწყობა გაინტერესებს ქვეყანა. პოლიტიკოსი დაინტერესებული უნდა იყოს პირველ რიგში განწყობით. შენ ამას ვაკსალავ, ეს განწყობა ხო გაუარესდება. ამითი ნაკლებს შეგაგინებს, კაი, ამაში არ დაწერს. უარესი არის ეს
4: განწყობები.
5: ასეთი სულები როგორ არიან, კაცო? უარეს აკეთებენ ყველაფერს საკუთარი თავის.
4: კი ბატონო, მაგრამ ახლა რა ხდება აქეთ, აქეთ ხარეს გადავიდეთ, ხო, დამავიწყდა იმის, რა ქვია, ლევან ხაბეშვილის გუშინდელი პოსტი, რომელმაც თქვა, რომ რაღაცა ესეთი გამოაქვეყნა კონსერვატიული იდეებით სავსე
5: ხუთი შეთანხმება. ესეც ხო გენიოსები არა, შარმანაშვილის კონდა დღეს თუ გუშინმა კომენტარი, რომ სუდად გადაიწერა ჩვენგანო, არო ჩვენს მაღაზზე ვართო. სრულის
4: ნუ აქ როგორ რაღაცა იცი? რაღაც მომენტში შეიძლება ლოგიკა იყოს, ხა? ანუ ხა ვინც არ იცის, ხაბეშმა გამოაქვეყნა რომ რაღაც ესეთი კონსერვატული იდეების მხარეს, რა, ხა ეგ რელიგიას აპატრიარქო იქეთ რაღაცა.
5: ქართველი
4: ეს კი სერტა
5: კონტენტებს დავარქვა, ხო?
4: ხო, მაგრამ აქ შემთხვევაში რა არის თემა, იცი რომ მართლა უცნაურ სიტუაციას გაქვს ოპოზიციაში, რომ საქართველოში, სადაც მოსახლეობის დიდი 80% მართლმადიდებელი ქრისტიანია და დიდი ნაწილი მორწმუნე, არ არსებობს ქრისტიან დემოკრატიული პარტია. გერმანიაში არსებობს და საქართველოში არ არსებობს. ანუ ოპოზიცია თლიანად არის
5: რაღაც ლიბერალურჯანაკოს.
4: აა, ეხლა მე ვამბობ აქტიური ბაში რა ქვია. ანუ ეს ფლანგი, რომელიც პროტესტია, თლიანად რაღაც ლიბერალური მიმართულებაზეა და კონსერვატული მიმართულება არ არის და ანუ ხაბეიშვილი შეიძლება ამის ამის მცდელო, ხო, ეგ ეხლა ქაღალდზე არსებობს. ახო დღეს არ მოქმედი არ არის და ანუ წარმოიდგინე ან ამის ცდელობა იყო რა რაღაცა კონსერვატიულ ფლანგზე გადავიდეს მაგრამ აი ნაციონალური მოძრაობა ამდენად გადავა გამოვა კონსერვატიულ ფლანგზე გადასვლა არ ვიცი
5: აბსოლუტურად
4: მაგრამ ისე სიგიჟია მართლა კონსერვატიული ფლანგი ოპოზიციას დატოვებულია დატოვებულია ოცნებისთვის
5: ეგო ბევრი წელია ეგრეა სხვათა შორის ეგ რა თქმა უნდა შეცდომა არის მაგრამ აქ არის სხვა რაღაცაზე ლაპარაკი რასაც უწარია კონსერვატიზმი არ ამჩენეს ერთი მაგრამ აი მაგას თავი გავანებოთ ყველა ხვდება რომ ეს არა ხა ბეშვილი დაწერილი ხო არც სტილისტიკით არც მის საქმე არ არის ხოლმე ანუ ეპისტოლარული ჟანრით არ გამოირჩევ ანუ ნიშამ შემოაგდო ჩემი აზრით და მისმა ჯგუფმა აი ძალიან საცოდავი სანახავია ხელისუფლებას დაუცინოდი როდესაც აი ტრამპს განცხადებებს აკეთებდნენ და მე მესიჯებს აგზავნიდნენ ვაშინგტონში რომ აი ნახეთ ჩვენ ესე იგი როგორ უჭერთ ხარ თქვენ იდეოლოგიას. ეხლა ოპოზიციიდან დაიწყო იგივე სკეთება. ეს ამერიკელების სულელები გონიათ და გონიათ ვერ ხვდებიან რომ
4: ხო ანუ ამერიკელებს ეღო გაგიგულ თუ ამ კონსერვატორულ საზოგადოებაზე საქართველოს ანუ ამ ელექტორატზე
5: არა ამ ელექტორატზე ან კონსერვატორული ელექტორატ და მოწმე ელექტორატ შენ მიშამ ახლა რა განცხადებებს წამდაგებ და მით უმეტ ეს ხაბეიშვილა ხო ეს ვერ მოატრიალე ეგ ამურიცო გარეთ არის თემი ამბავი იმაშია რომ ის მაგა ამერიკაში არის აბსოლუტურად ორგანული, ახლა მთელი ისტორია ახს ჩაისრულთა პარტიას ეძახა ქართულად ცოტა უცნაურად ითარგმნა. თე 200 წელის ისტორია აქვს ეს ამ მაგას წინაპრებს და ეს არის ორგანო. აქ შარლატანები არიან ყველა. და აი ეს ამერიკელიც ის მაგას მიმდევარი ამერიკელიც ხვდება რომ აქიდან შარლატანებთან აქვს საუბარი, იმიტომ რომ ხა სააკაშვილის და ხაბეშვილის იმაზე საეკლესიო თემებზე ლაპარაკობ, უკვე სასაცილოდ არ ყოფ. თავს იბანძებენ უბრალოდ რა.
4: ხო ანუ მათ ხრიდან არ ორგანულია, თუმცა საჭიროა ოპოზიციაში ეგეთი პარტია.
5: არა,
4: მე ოპოზიციაში პარტია არ არსებობს, რომელსაც საპატრიარქოში მიესულება.
5: არ არის ეგრე ჩემი აზრით, მაგრამ მოდი ახლა მარტივ რაღაცას ვიტყვი რა. აი შეუძლებელია ეს რაღაცა ბიჭო ის ერთხელ მოხდა სავლე პავლეთ რო გარდა იქმა რა. არ ხდება ესე. პოლიტიკაში მითუმეტეს ძალიან რთულია, როდესაც წლების განმავლობაში მკაფიო ჩამოყალიბებული იმიჯი და შენ იმის გადამტრევაც ვთილობ, ეს არის ყველაზე მეტად და ძალიან რთული ამბავია რა. რატო შვები არამას ვერ გავიგე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მარტივი გათვლა აქვს, თუ აი ამერიკელებში აი ტრამპისტებზე ჩალიჯობს, ანუ ესე შეხედოს ამბავს, რომ აი ტრამპისტებზე მარტო მუშაობს ბიძინა, აქიდან ოპოზიციაში ყველა რაღაცა ძალიან ლიბერალობს და ყველა დემოკრატების მომხრე იყო და მოდი ახლა ჩვენ დავიწყოთ მოკლეზე მოჭრა და გავიდეთ ტრამპს ვერ გავლენ ასე მაგას. არავის არ ჯერა მართლა შარლატანებად უყურებენ უკვე ყველა და
4: ხო მაგრამ მე მაინტერესებს ამ ალიანსის პერსპექტივას როგორ უყურებენ იმიტომ რომ რასაც ხედავთ ეხა სააკაშვილი ფორმალურად არის ხო ეხა გამოვიდა სასამართლოზე ფაქტობრივად თავზე დაახურა ყველა ბიზნეს პროექტია ხო ახლების გილოვმა დააფინანსა იმიტომ რომ ჩემთვის წაერთმია დამორჩეველიო და ნუ ასეთ ვითარებაში ხარ აერთიანობაზე უნდა ვიყავ
5: არა არა თქვა გუშინ მამუკა ჟორჟოლიანმაც თქვა რომ ფაქტია რომ ეგრო მივა ეგ არის მიშას დავალება ხო ეგრო მივა აქ არის ერთი თავარი რა ჩემთვის რა შევარნაძის დროიდან ვიძახი რომ საქართველოში არის ავტორიტარიზმის პრობლემა მერე ახლა ამას 2013-დან დაემატა არაფორმალური მართლობის პრობლემა. გამოდის პარტიის თავმჯდომარე და იძახის რომ მე არ მინდოდა პარტიის ალიანსში გაწევრიანება, მაგრამ მიშამ მიიღო, მიშამ ასე გადაწყვიტა. ბიჭო, თუ მიშა წყლებს,
4: შენ ისე თავმჯდომარე ხარ.
5: და იქით არაფორმალურ მართველობას უსაზე დაოპ შენ ალტერნატივას რა ვთავაზობ იგივეს ანუ გამოდის რომ შენ სისტემორო თუ ერთი კაცი წყვეც იქით ავტორიტარიზმზე რო ლაპარაკობს შენს ავტორიტარიზმს მე მაინტერესებს არა აქ თქვენ კამათობთ იმაზე რომ მიშა უნდა იყოს ავტორიტარი თუ ბიძინა ერთის და მეორეს მრევლს ორივეს მოსწონს ავტორიტარიზმი ორივე არის თანახმა ავტორიტარიზმი ოღონდ ბელადი უნდა იყოს მართიანი განსხვავება მეტი მათ შორის აღარაფერი აღარ არის ამ საკითხში საბანანჩანზე არ ლაპარაკობ ჩემთვის არის პრობლემა ის რომ ავტორიტარიზმი ამ ქვეყნის განვითარებას აფერხებს 25 წელია და ეს სისტემა უნდა შევცვალოთ არა აქ ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა მიშა იქნება ავტორიტარული მართველი თუ ბიძინა და რასაც უყურებ ამ საზოგადოებას ეს ორ ძალა არჩევანს არ უტოვებს ხო მუშინ ახლა წავიკითხე ძალიან კარგი ადამიანების აი მართლა გულწრფელად პატივს არ მინდა ახლა გვარები და რომელიც გაოგნებულები იყვნენ ხაბეიშვილის წერილით ყველა მიხვდა რომ ახლა ეს ხაბეიშვილის ტვინის ნაჟური არ არის ხო
4: რატო შეიძლება მისიც არის
5: არ არის არ არის ეს არის პოზიცია ეს არის პოზიცია გამოაგდეს ეს პოზიცია რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გავიდეს ალიანსიდან რომელიც უნდა დარჩეს როგორც ეს ლიბერალების დაწყებული გაერთიანება და მიშა იწყებს კონსერვატიულ ფრთაზე თამაშს ყველა მიხვდა ამ ხალხიდან დიდი ნაწილი წავიკითხეთ თავი დროზე იყო ნაციონალური მოძრაობის მომხრე რატო იმიტომ რომ მიაჩნდათ რომ ის ლიბერალური დემოკრატიული დღის წესრიგი რასაც სტავაზობდა მაშინდელი ძალიან პოპულარული ლიბერალი ეს პარტია მისი განმასახიერებელი იყო და ახლა მე ყოველთვის მიმაჩნია რომ შე არ იყო ლიბერალი ვიცნობ მაგ ძალიან დიდი ხანებს ძალიან კარგად ვიცნობ ყველაფერი მაგრამ მე ვარ ერთი ადამიანი უამრავ ადამიანს უბრალოდ სულში ჩააფურთხეს იმ ყველაფრით რაც გააკეთეს და რასაც აკეთებენ ახლა ყველაფერს არა ჩემი აზრით მაინც კარგი პროცესია იმიტომ რომ მე ნიჩევია ეს ყველაფერი გაირკვეს ის ალიანსი
4: ეხლა გაირკვეს ვიდრე წინას არჩენო
5: ეს ალიანსი მტრაჩობილი ალიანსი იყო იმიტომ რომ ახლა ვიცოდით ხო რა წინააღმდეგობები არის შიგნით არაფერი გაიყვნენ წავიდნენ თავის გზაზე
4: ხო არა ესენი ალიანსი თუ დაიშლება ესენ ისე სალსალკე წავლენ აქეთ გახარიას პარტია საერთოდ ნუ არ ვიცი ჩამოვიდა მათი რეიტინგი 2%-ზე ლელოსაც პრობლემები აქვს ამ მართლობებით მათი ორივე ლიდერი საზოგადოებრივად არის გაქცეული და რა პერსპექტივა აქვს ოპოზიციას
5: ოპოზიციის პერსპექტივა არისო აი რაც ჩამოთვალე ხო მაგისი გამოსწორების პერსპექტივა არისო ერთმეორეს გვერდზე დადგომა და ეს არის ტყული რომ გაერთიანებით ხო გაერთიანებით უფრო მეტი იკარგება იმიტომ რომ იმდენად წინააღმდეგობრივია ის ძალები რაც ერთიანდება როდესაც დიდი წინააღმდეგობებია ამას რო აერთიანებ დანაკარგი უფრო მეტია ვიდრე სინერგია ეს ხშირად მოხდა საქართველოს და ეს არის სტარი როდესაც სულ მუდმივად პოლიტიკოსებს აწყობიან გაერთიანდე ბიჭო არ არის და ეს თბილისური ბაბლის გადასაწყვეტი არჩევნები არ წყდება თბილისურ ბაბლში რომელსაც უხარია რომ გამიადული და ახლა არჩევანი აგერ შავი აგერ თეთრი თბილისიდან გარეთ გადიხარ თუ არა იქ იშლება ეს კონსტრუქცია ყოველთვის და ეს იყო 2008 წელში მიშაწინააღმდეგო ოპოზიციის დროს ეს იყო შევარნაძის დროს ყოველთვის იმარჯვებდა ოპოზიცია გარდა 2012 წლისა ყოველთვის იმარჯვებდა როდესაც მედიოდა რამდენიმე ძლიერი ცენტრით იმიტომ რომ ხელისუფლება ვერ 2003 წელი გაიცა და ხუთი ძლიერი ცენტრი მონაწილეობდა აბსოლუტ კონცენტრირებას ვერ ახდა დასარტყმელი 2012 წელს იმდენად დავარდმილი იყო სინამდვილეში ნაციონალი იმდენად დიდი იყო მათ მიმართ ზღვი რომ იმის ხარჯზე მოიგო ბიძინა
4: там
5: где этих из кадров ну да ну есть კიდე დანარჩენმა ყველაფერმა ვინმე არ იცოდა იმ ციხეში რა ხდებოდა
4: ხო მაგრამ ვიზუალურად მასთან მოქმედა
5: მაგრამ ეხლაც მოვიფიქრობ რომ ჯობია ეს პროცესი ეხლა მოხდეს დასაშლელი და
4: ისე რა გავიგებ უფთესმის გადავთ ჩავთავოთ რომ გავა ნაციონალური მოძრაობა მაგრამ პერსპექტივა რა აქვს ასეთ და ასეთ დასუსტებულ 2024 წელს ასლები ძლიერი იყო 4-ვე პარტია
5: ცარიელი არ დარჩება ეს ადგილი მე მეცაც გეტყვი, ხშირად უფრო დიდი საფრთხე არის ის და დიდი პრობლემა არის ის, როდესაც ადგილები ფსევდოპარტიებს აქვს დაკავებული. იმ ცხრა პარტიიდან პარტია რამდენი არის? 6, 7 იქიდან არის 1-2 კაცის გარშემო შეკრებილი ფანჯგუფები, რომელიც თბილისის პატარა ბაბლებს არცდება მათი გავლენა, რა. ამიტომ დაიშლება თუ არ დაიშლება ეს, არც მათი შეკრება იძლებოდა სინერგიას, მოგცა არ არის. რამდენი თვე არის ერთად არიან. რამე შეიცვალა პოლიტიკური მასშტაბებში, აფეი არ შეიცვალა.
6: რეალური პოლიტიკური ძალების შექმნაში არ არის
4: დამოკიდებული.
6: არ ვიცი, ვინც არის
4: პოლიტიკა. ანუ ახალი ძალები უნდა მოვშეს. ახალი ძალები არ ჩანს.
6: არ ვიცი.
4: არ ჩანს.
6: ძალიან უცნაურად ჩდებიან ხოლმე ყოველთვის, როცა საჭიროა. ეხლა აი ამ მომენტში ამის საჭიროება უბრალოდ არა. მე რასაც ვუყურებ. ეხლა უნდა დამთავრდეს ეს პროცესი. იმიტომ რომ ფსევდო ალიანსი არის ეს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პარტიების უმრავლესობა იქ ვინც არის. ისინი პარტიებს არ წარმოადგენენ, რასაც კლასიკურად პარტია ნიშნავს. არავისთვის არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ ეს არ არის პარტიები, რომელიც იმას სოლოლაკი ვაკებერას ბაბუს არ არის გაცხენილი ეს პარტიები. არ არის ეს პარტიები ხოლმე. საქართველოში პარტიული ცხოვრება ბევრად უფრო უღარეს დღეშია, ვიდრე იყო 25 წლის წინ. რატო არის ეს? ასე ეს კიდე ცალკე თემა არის სამჯელო და სალაპარაკო. და ვინ გააკეთა ამისთვის ყველაფერი? მაგრამ ეხლა ეს არის ფაქტი, რომ არანაირი რეალურად ეს ალიანსი არ არსებობდა, ალიანსის არსებობა არ ახდენდა გავლენას პოლიტიკას. რეალურად.
4: Ну, ერთი აქცია გააკეთეს 26 მაისს.
6: ის აქცია 26. მოდი რა, 26 მაისს ხალხი ქუჩაში გამოვიდა, იმიტომ რომ ა 26 მაისს ვინც არ უნდა ხალხი გამოდის ქუჩაში. ხო? ანუ კი ბატონო, ჩაითვალოს ალიანსმა პრობლემა კი არა მაქვს, მაგრამ
4: არა, უბრალოდ თემა ის არის რომ
6: მიჯელოთ. აა,
4: რეალურად თითქოს ყველა ხა ეძებს დანაშაულს, გამოსავალს, იმ ზოგი წერსო აი დამარცხდა ეს მოძრაობა. ანუ რეალურად თითქოს პერსპექტივა არ ჩანს. ყველით რას ამბობ?
6: ეს ყოველთვის ეგრეა, პერსპექტივა ხშირად არ ჩანს ხოლმე და მე უეცრად გამოჩნდა.
4: ანუ ხა ბიზნესა გამოჩნდა უეცრად. ასეთი ვინ
6: გამოჩნდა რა? მე ბევრჯერ მინახავს პერსპექტივო სიტუაცია ამ ქვეყანაში და მე ყოველთვის ან საზოგადოებას აქვს იმისი უნარი, რომ გენერირება მოახდინოს გარკვეული პროცესების. როგორც ამას ნუ ეს დაგროვების პრინციპია რა, რაღაცა თავდება, ეხლა მთელი ეს პროცესი წარიმართა ისე, რომ ყველაფერი გაკეთდა, რომ პოლიტიკური შედეგი არ დამდგარი. ანუ 200,000 კაცი ქუჩაში იდგა ისე, რომ პოლიტიკური პროცესი მოუკალით თან. ანუ არაფერი არ ხდებოდა, პოლიტიკურად არაფერი არ ხდებოდა. ხალხი იდგა ქუჩაში, გამოსული იყო, პროტესტი იყო, მაგრამ არ არსებობდა არაფერი, არანაირი სტრუქტურა, არც მომიტინგეებში, არც პოლიტიკოსებს არ უშვებდნენ აქციებზე, მიკროფონებთან, რომელიც აი ამ ძალას, აი ამ სინერგიას პოლიტიკურ პროცესში გამოიყენებდა და ხელისუფლებაზე ზეწოლას მოახდენდა. ეს არავინ არ
4: პოლიტიკოსებს არ უშვებდნენ მაშინ.
6: ხო და მაგას ვიძახი, იცი რა, ის ვინც ასე წაიყვანა ეს პროცესი, მან წაიყვანა ისე, რომ ასე უნდა დასრულებულიყო, რა. ეს არ არის მარცხი.
4: ეს ის პრობლემა იყო, რომ ოპოზიცია დისკრედიტირებული იყო.
6: ეხლა მოდი რა, მილიონ პრობლემაზე შეიძლება
4: გავიგე. ხო, შეიძლება რომ ხა იქ ნაციონალური მოძრაობა ასულიყო ტრიბუნას ამბობდა, დაიშლებოდა.
6: გავიგე, მაშინ იცი რა, როდესაც ამოდენა პროტესტია, მაშინ იმ პროტესტანტებში უნდა გამოჩენილიყო ის ხალხი, რომელიც იმ დღეებში სულ ვიძახი ხელისუფლებას რომ გამოეცხადებინა, რომ მოდი დაგველაპარაკეთ მოლაპარაკებაზე, მოვდივარ და ძახვა რაღაცას, ვინ უნდა დამჯდარიყო მოლაპარაკებს მაგ. ხელისუფლება ჩქუ არ იყო რომ გაეკეთებინა, სულ გააბანცებდა იქაო. აი იქ ამბავი ატყდებოდა მე. ამიტომ ამ პოლიტიკურ პროცესებს აქვს თავისი წესები. ეს ერთი მე არ ვფიქრობ, რომ მარცხი დასრულა, ფე არ დასრულებულა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის ყოველთვის სპირალური განვითარება პოლიტიკურ პროცესს. არის აქტიური ეტაპები, არის პასიური ეტაპები. არ დამთავრებულა ეს ამბავი. გროვდება კიდე რაღაცები, ეს ხელისუფლება რატო უწყობს ასოციაციებს ხალხს, არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ ერთადერთი რაც არის გასაგებელი რა. გასულ შეთხოვებზე და წარმომადგენლობაზე ანალიზები
4: არის ალტერნატივა შესაძლებელი ოპოზიციაში ლიარვა და ამის პერსპექტივა არ ჩანს, იმიტომ
6: რომ ის ნაციონალური მოძრაობა არის თავარი ძალა. ეს ნაცი გავა, ეს ნაცი
4: გავა, ეს ნაცი ისარჩევა იმის გარდა რა მეფერა გავა.
6: არ ვიცი, ხო და მაშინ ვინც აქტიური არის, ხო და ვისაც უნდა ცვლილებები ყოველ ჟიმათ უნდა შეგრა, ესე არ გამოდის.
4: ხო, ახამა ხახვა.
6: ის არ მომწოს და მე არ მინდა. აბა მაშინ რა, აბა მაშინ ეს ხელისუფლება ის სისულელი რო იყო, რომ არჩევნები ჯერესანი უნდა გაიქცნა. და მე ისე ჩატარდესო. ვა ხაერა ვიზად გაიხსნახეთ.
4: მაგრამ რთული ვითარება ვარ, ნამდვილად მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის, ირაკლი მელაშვილი იყო ჩვენისთვის. დაგვაგოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზე ვისაუბროთ ლაშა ფარულავასთან ერთად ნაციონალურ წევრი შემო.

0: 20.09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: და დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ყბლის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: Aversis კლინიკის დროით 19 საათია.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
8: მაშასე რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში. როგორ უნდა გაიმარჯოს ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც არიან ბიზნეს ჯგუფის ბიზნეს პროექტები? ლელო არის ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტი. ახალი რამდენადაც არ უნდა დავხუჭოთ თვალები, თავიდანვე შედგა როგორც ძმები გილაურების პროექტი. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა დღეს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, არის კიდევ რამდენიმე უფრო მცირე ბიზნეს პროექტი, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიაშია გადანაწილებული. უფრო ვწლად რა თქვა სააკაშვილმა. როგორ უნდა გაიმარჯოს ოპოზიციამ, რომლის დიდი უმრავლესობა ჩემი პიროვნების ხარჯზე ცდილობს თვითდამკვიდრებას და ზოგიერთი დიქტატორის დამქაშებთანაც არ ერიდება საქმის დაჭერას? იკითხა დღეს სასამართლო პროცესზე სააკაშვილი. ან როგორ უნდა გაიმარჯოს ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც არიან ბიზნეს ჯგუფის ბიზნეს პროექტები? მთელი პატივის ცევის მიუხედავად, ლელო არის ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტი. ახალი რამდენადაც არ უნდა დავხუჭოთ თვალები, თავიდანვე შედგა როგორც ძმები გილაურების პროექტი. რა გასამარჯვებლად, არა გასამარჯვებლად, არამედ ჩემი ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატის ჩამოსართმევა. მიზანი შესრულდა. მას შემდეგ, რაც გილაურმა პატრონის დავალება შეასრულეს, გილაურებმა თან დაფინანსება შეაჩერეს და უყურებ, რომ ახლა გაჭედილია. ამათ გარდა არის რამდენიმე უფრო მცირე ბიზნეს პროექტი, სხვადასხვა კატეგორიაში გადანაწილებულიო, გადაცხადა მან. დღევანდელი ოპოზიცია პასუხობს თუ არა გამარჯვების კრიტერიუმებს, კითხულობს სააკაშვილი. ჯერჯერობით არა. რანაირად უნდა დაამარცხო დიქტატურა, როცა პარტიები თავს იმით იწონებენ, რომ დიქტატურა მათ უფრო მეტი პროექტი დაუწერა, ვიდრე კონკურენტ ოპოზიციას გაყალბებულ უფრო მეტი პროცენტი დაუწერა, ვიდრე კონკურენტ ოპოზიციას გაყალბებულ არჩევნებშიო, თქვა სააკაშვილი. ამის პარალელურად იცით, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში სააკაშვილი ახალ თავმჯდომარეს ლობირებს, ნამდვილად ჯორჯოლინის სახით, რომელმაც მცირე რყევები გამოიწვია პარტიაში და ეს ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატი პირდაპირ ამბობს, რომ ალიანსში ნაციონალურ მოძრაობა არ უნდა დარჩეს, ანუ შეიძლება ალიანსი დაიშალოს კიდეც. ლაშა ფარულავა ჩვენს თომარი
9: გამოგესალმებით.
8: მაგრამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში ვის დაუჯერებ ხარს?
9: პირველი მინდა წუხარება გამოთქვა ჩვენმა ქალაქმა და აკარგა ადამიანი, რომელმაც თავისი საქმიანობით მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. როდესაც ვაპარგოთ ბიზნესზე, აი თემურ გულავა ნამდვილად იყო გამორჩეული, შეცვალა დედაქალაქში, კი თავისი იდენტობა შემოიტანა და არასდროს დაივიწყებს ჩვენი ქალაქი თემურ გულავას. მინდა მიუსამძიმე ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, მისმეგობრებს. კი, აი, როდესაც ლაპარაკობთ კეთილსინისებ ბიზნესზე, იდეებზე, ინოვაციაზე, ხედვაზე, აი ამ ყველაფერს ასხივებდა და ამ მოდუს ქმნიდა დედაქალაქში სწორედ თემურ უგულაო და ნამდვილად დააკლდება ჩვენ ქალაქს, თბილის დედაქალაქს და მათ შორის დააკლდება ჩვენს საზოგადოებას. რა შეეხება ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე საკითხებს, მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ახლა ქვეყანა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ პოლიტიკურ პარტიებში თანამდებობისთვის ბრძოლა არის ამორალური. მე არათუ არცეთი თანამდებობა არ მინდა, პირიქით ჩემსაც დავუთმობ სხვას. პოლიტიკური საბჭოს წევრი ვარ, სრულად მაკმაყოფილებს ეს სტატუსი, თუმცა თუ ვინმე მეც გააკეთებს, იმასაც დავუთმობ, იმიტომ რომ იმ რეალობაში ვცხოვრობ მე.

0: პოლიტიკა შევიდნენოდა.
1: აი მე
0: საკაშვილი რაის ლაპარაკობს? თაზო დათმაშ უნდა თქვა. ალახი სოლა არაფერს მოიტანია. ძალიან საბრალო შესახედია ვარდების რევოლუციის
1: შემოქმედი
0: და დამოუკიდებელი საქართველოს ერთ-ერთი ავტორი აქამდე დაეცეს ადამიანს ახლა.
1: აი თაზო დათმაშიშვილს რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცევ, კარგი იქნება იმ ყვითელი ფონიდან, აი ამ სტუდიაში მოვიდეს და მზათვარ ვიდებატო და კონკრეტული ფაქტები მტკიცებულებები დავდო. რაზე საუბრობს მიხეილ სააკაშვილი?
0: რაზე საუბრობს?
1: არ არსებობს თავისუფალი ბიზნესი საქართველოში, ჩვენთან არის საბანკო ოლიგარქია, საბანკო ოლიგარქია ყლებს ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეს არის
0: ორკესტრი,
1: ეს არის ორკესტრი, რომლის დირიჟორიც არის ივანიშვილი და არიან კონკრეტული სუბიექტები, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი ბიზნესის დაალაგებას პოლიტიკით. და კი არის ესეთი პროექტები და არ უნდა მოგვერიდოს, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის 60% არის საბანკო ოლიგარქიის. მაგალითად, ორი ძირითადი ბანკი არის, რომელიც არაკეთილს ინდისიერად ფლობს აი ამ კაპიტალს და ამ კაპიტალის ზრდის კონკრეტული ციფრები, მაჩვენებლები არის ის, რომ 3.3 მილიარდი ლარის მოგება აქვს ბანკებს საქართველოში, სადაც ქართველი ვეღარ ნახავთ. საქართველო ქართველების განიცლება არ არის ღირსეული სამუშაო ადგილები, არ არსებობს მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, ყველაფერი საბანკო ოლიგარქიის ხელში გავიდა, გადავიდა და ამ ყველაფერს აკეთებენ ივანიშვილთან სინქრონულად. და თუ ვინმე საინტერესებს მეტი ამაზე, მზად ვარ, მოვიდეს, დაუჯდეთ და ციფრები და მტკიცებულებებით აუხსნი თუ როგორ ყლებს ჩვენ თანამოქალაქეებს.
0: ეგ გავიგე.
1: საბანკო ოლიგარქია და
0: ხაზარაძე და
1: მაგაცკაშვილი. აი
0: ხალხო, ჯაბარძიო ციხეში აღმოჩნდნენ, ანუ ცხოვრება გაირთულეს რეალურად.
1: მოდი მაშინ დავიწყოთ, საიდან იწყება მათი პოლიტიკური
0: მოძრაობაზე ვიპარაკო.
1: არა, არა, რადგან მოდი ეს დავასრულო.
0: დაასრულე კი ბატონო.
1: პოლიტიკური პროექტი, ლელოს პოლიტიკური პროექტი მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც ღიად ისაუბრა ზაზა ოქუაშვილმა იმ კარტელურ გარიგებებზე, რომელიც თამბაქოს ბიზნესს უკავშირდებოდა, თუ როგორ გაიცემოდა არასამუშაო დროს საბანკო სესხი ფარცხალაძეზე და ამას აკეთებდა მათ შორის ის ბანკი, რომელსაც ეს ბატონები წარმოადგენენ. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი გვახსოვს მერაბ. იცი რა არის?
0: ეხა რატო არის საჭირო ეგეზე თავდასხმა? ახალზე თავდასხმა.
1: ერთი წუთი
0: გაურების გახსნა, ანუ თუ ერთად ხართ ალიანსში, ხა ლელო არ არის ალიანსში, ახალი ხო არის?
1: კი, გიპასუხეთ. მაშინ, როდესაც ჩვენ თანამოქალაქეებს ყველაზე მეტად ჭირდება მხარდაჭერა, როდესაც ბრიუსელის მხრიდან გაღებული კარი ივანიშვილმა შიგნიდან ჩაკეტა, ამ კარის გახსნას ცდილობს ჩვენი საზოგადოება. ყველა უკლებლი, როგორც პოლიტიკური პარტიები, ისე სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, ჩვენ ყოველდღიურად რეპრესიისა და ტერორის მძიმე სპირალს გავდივართ, ჭირდება მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერა და ადამიანები, რომლებიც არაერთ მილიონს ხარჯავდნენ საარჩევნო კამპანიის დროს და როდესაც ქართულ ხალხს უჭირს, გაქრნენ, დაიმალნენ, საერთოდ უარს იძახიან აქციებში მონაწილეობაზე. 20 ივნისს რო პოლიტიკური პარტია არ მოვა 7 წლის თავზე და არ გააპროტესტებს, იმას რა ამბიცია უნდა ქონდეს, რომ ქართული საზოგადოების ნდობა ქონდეს? ეს ხო კონკრეტული ფაქტებია, რამეზე ჰიპოთეზას ხო არ ქნით? ხო ფაქტია, რომ წინააღმდეგობაში არის ჩვენი ღირსეული საზოგადოება და ამ საზოგადოების მოთხოვნის ანარეკლს არათუ არ აირეკლავს ეს ჯგუფი, რომელიც ბიზნესს დამოუკიდა პოლიტიკაში, საერთოდ გილაური გაქრა. გიაუ სადაც
0: ეხა რატო არის დრო?
1: ახლა ეხა
0: თუ ერთად ხართ ალიანსში,
1: თუ
0: ახეთ აქ არ გინდოდა ჩესვა?
1: ახლა მე ხო
0: რაღაც არ გინდოდა, ამბობს არ ვიდოდა
1: ჩესვა.
0: ანუ ანუ
1: წელს ამბობს არ გინდოდა ჩესვა.
0: მე ზოგადად ჭორაობ.
1: მე გინდოდა ჩესვა ალიანსში.
0: ჭორაობის
1: მე ნებისმიერი გაერთიანება მინდა, რომელიც დაეფუძნება საქმეს.
0: აა, თინა მოგუჩო
1: ამბობს რომ არ
0: გინდოდა. აი,
1: არც არ ეცხავი თქვენს გადაცემაში, სადაც ვამბობდი რომ თავი არის საქმე. თავი არის ორი საკითხი: პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, რომელიც წვეხით უნდა მოხდეს, ანუ შიგნით აქციები, გარედან სანქციები. არის ფორმულა. ამ ფორმულას თუ ვინმე არ იზიარებს, ცხადია, ის ვერ დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას, რომელიც აქვს ჩვენ საზოგადოებას და ამაზე საუბრობს მიხეილ სააკაშვილი. ალიანსში იყო ეს мотиваცია, იყო ეს სურვილი, იყო ეს განწყობები, თუმცა ბოლოს ჩვენ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. არაფერი. ანუ 26 მაისის აქციაზე რო საუბრობენ, მე ყველას ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ჩვენ საბოლოო ჯამში ერთად მოგვიწევს ბრძოლა, თუმცა კაფიობა, ღიაობა, გამჭვირვა
0: არის ალიანსს
1: შექმნამდე გაგერკვიათ ურთიერთობები.
0: როდესაც
1: დათანხმდით ალიანსში შესვლას და ეხლა ესხმით თავს.

0: აგვისვეს მე
1: აი აი ახავს და ეს ხა დღეს რა თქვა აქ ლაპარაკობთ არაკეთილ სინდისიერ ფულზე რომელიც
2: ხოდა თუ არაკეთილია ეს ხალხი რა გიგებს
1: მოთან ერთად მეკი უკაცრავად უკაცრავად რა რაღაცები გვაუჭდება მიხეილ სააკაშვილი საუბრობდა ერთიან სიაზე და ერთობაზე საარჩევნო დროს აი არჩევნების დროს ამაზე ვინატეხა პანიკა იმ ჯგუფებამ რომლებიც წარმოადგენენ საბანკო ოლიგარქიას ან წარმოადგენენ საბანკო ოლიგარქიას აი ამ საბანკო ოლიგარქიამ ჩაშალა ის ერთობა რომელიც იყო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის ევროპული არჩევანი ევროპული მომავლის საკითხი წყდებოდა და ვიღაცებმა აიღეს ფული ეროვნული ინტერესების ნაცვლად და ამით დაზიანდა არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიები, ჩვენი ქვეყანა დაზიანდა. რა რეალობაში გვიწევს ცხოვრება დღეს სახალხო დამცველს ქონდა ანგარიში, ამ ქვეყანაში 400,000 ბავშვი არის, რომელიც იღებს სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს და იღებს სოციალურ შემწეობას და 23,000 ბავშვი გაჩნდა 2025 წელს, რომელმაც მოითხოვა და მიიღო ეს სტატუსი. რას ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ სიღარიბე არათუ არ მცირდება, არამედ იზრდება. ქვეყანაში არის ოლიგარქია, ქვეყანაში არის რეჟიმი, რომელიც ქართველი ხალხის სისტემური გაყოლების ხარჯზე აგროვებს ოქროზე
0: ლაბორატორიებში.
1: რა შეიძლება ნაციონალური?
0: აი, ახლა პეტრესისკავიშვილის განცხადება დაიდო, ნაციონალური მოძრაობის 10,000-ობით წევრზე უღირსობის დაბრალება პოლიტიკურად არაკორექტული და არაკოლეგიალურიაო. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრესისკავიშვილმა ჟურნალისტ ნანდოკა ჯორჟალიანის განცხადება, რომლის მიხედვით ნაციონალური მოძრაობას თავმოყარება როგქონდეს ალიანსიდან გამოვიდოდა და ამას ნიშნავს ნებართვა არ ჭირდება. პეტრესისკავიშვილი თქვით, ალიანსის პოზიცია შორს კრეტელობაზე არ მეტყველებს. იმ პოზე, როდესაც ნანდოკა ჯორჟალიანი მომავალში შეიძლება პარტიის წევრი გახდეს.
1: Ну, ეხა, რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთ ბრალდებები არ არის სასარგებლო პარტიისთვის, რომელიც არის ამ რეპრესიის პირისპირ. ცხადია, ნაციონალური მოძრაობა გადის აი ამ ტალღას დარტყმების, უკვე 14 წელია და კი თუ ნაციონალური მოძრაობა დღეს სუსტია, ეს ყველაფერი იმ რეალობიდან გამომდინარეობს, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა, ხო? ივანიშვილი, რომელიც გასაოცარ დემოკრატიას პირდებოდა,
0: ივანიშვილს აბრალებს ქვეყარტიაში რო ხარ, ასე
1: ივანიშვილის ბრალი არა, არის რო
0: ევროპარლამენტი უცნაურად მიდიან, ზოგი გადააყენეს, ზოგი თავისით გადადგა. ეხლა აგერეთ ინა ბუჩავას
1: წინ გადააყენეს. მოდი აი,
0: ვიცით ლევან ხაბეიშვილი,
1: ლევან ხაბეიშვილი
0: გადადგა.
1: არა, მოიცადეთ. ლევან ხაბეიშვილი აირჩია ნაციონალური
0: როგორ გადაიღება
1: და ხაზარჭერება. მისი
0: გადაზიადრე ხო გადაზიადრე.
1: მისი გადაყენება იყო შეცდომა დამაზიადებელი პარტიისთვის და ამაზე მაშინ მე ვსაუბრობდი და მათ შორის ყველა ის კულუარული გადაწყვეტილება რომელიც მიიღებოდა პარტიაში ღიად და საჯაროდ მიტყვავს, მაგრამ როცა ახლა საჭიროა წინააღმდეგობის ფრონტის სწორად დაგეგმვა. როდესაც საუბრობს მიხეილ სააკაშვილი ანტიკორუფციული ფრონტის გაფართოებაზე. კი, ამ პასუხისგებლობას ვიღებ ჩვენ თავზე და საერთოდ არ მჭირდება პარტიული სტატუსი იმისთვის, რომ მაგალითად ვებრძოლო ხარაგაულში კორუფციას, ან ვებრძოლო აჭარაში, ან ვებრძოლო თბილისში და დედაქალაქში. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა, არა პარტიასთან, არა ამ ქვეყანასთან, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ეს
0: ზაკაშვილის გარეალობა ხო ხარი დაუჯეროს ნამოკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას. რას ნიშნავს თქვენს თითი არის გამპირობებული და პარტიაში ეს დაპირისპირებას გამოიწვევს თუ არა?
1: მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ პარტიაში იყოს მეტი კონკურენცია. უფლებამოსილების ვადა არა მხოლოდ თავმჯდომარის გენერალურ მდივანს, პოლიტიკური საბჭოს წევრებს, არამედ ანუ ყველას გასდის და საჭიროა ახალი ადამიანების გამორჩევა, რომელ ადამიანებსაც პასუხისგებლობა აქვს დასაგები, არა მიხეილ სააკაშვილთან, არამედ იმ ამომრჩეველთან, რომელიც ამ წლების განმავლობაში მხარს უჭერს ნაციონალურ მოძრაობას. ამისთვის ჩვენ გვაქვს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ შიდა დემოკრატიის გზით მოხდება კონკრეტული ადამიანების გამორჩევა და თავად ჩვენი წევრები მიიღებენ ამ პროცესში მონაწილეობას. მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერა აქვს ნანუკა ჟორჟოლიანს, ჩემი მხარდაჭერა აქვს დემოკრატიულ პროცესს.
0: დემოკრატიას
1: მე მხარს უჭერ იმ დემოკრატიულ პროცესს, რომელიც ეფუძნება სწორედ იმას, რომ პასუხისგებლობა კონკრეტულმა ადამიანებმა უნდა აიღონ პარტიის წევრებთან და მათთან უნდა იყვნენ ანგარიშვალდებული.
0: რა სააკაშვილო თქვა, ეს ნიშნავს, რომ ნანუკა გახდება თავმჯდომარე თუ არ ნიშნავს?
1: აა, ეს ჩვენ ვერ ვიტყვით. მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერა ნანუკას აქვს როგორც ლიდერს და ის არის მართლა გამორჩეული პოპულარული ადამიანი და მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. მიხარია მისი მოსვლა პარტიაში, რომელიც გარკვეულწილად კონკურენციას ქმნის და კონკურენციის გარეშე წარმოუდგენია პოლიტიკური პარტია, ალბათ დამეთანხმები ახალი ადამიანებსაც მიესალმები, თუმცა საკვანძო თანამდებობებზე, როდესაც ვლაპარაკობ პირადად ჩემთვის საერთოდ არანაირი თანამდებობა ამ რეალობაში არ არის მნიშვნელოვანი, თუმცა თუ ვინმე სურს დაიკავოს თანამდებობა და აიღოს პასუხისგებლობა, ეს პასუხისგებლობა უნდა აიღონ ჩვენს მხარდამჭერებთან, გულშემატკივრებთან და წევრებთან. ეს არის დემოკრატიული ტესტი და ეს ტესტი უნდა ჩააბაროს ყველა. მე ამ დემოკრატიული ტესტის მხარეს ვარ და ვიქნები ამ პროცესის მხარდამჭერი.
0: ლევან ხაბაშვილის გუშინდელი პოსტი რას ნიშნავდა? რაღაცაა ისეთ ультраკონსერვატიული მესიჯებით გაჟღერებული, არა გეი ქორწინებას, რაღაც საპატრიარქოს, რაღაც უფლებების მარჯვენა
1: შეკითხვის
0: და ასე შემდეგ. ეს იყო მარტო ხაბაშვილის პოზიცია თუ პარტიის პოზიცია და რას მოასწავებს ეს?
1: ა მოგეხსენება მე პირადად ვარ ლევანის მეგობარი, მუდმივად ვაქვს მასთან ურთიერთობა. კი, ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა გამოკვეთოს თავისი ხაზი, კონსერვატიული ხაზი. ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ეროვნული დროშა დაიჭია ხუთი ჯვარი და ეს არის საამაყო თითეული ქართველისთვის. ამიტომ სწორედ ჩვენს ბაირაღს, იდენტობას უნდა გამოხატოს ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა ნაციონალური იდეებს უნდა გამოხატავდეს და ეს ნიშნავს პირველ რიგში
0: იმას, რომ
1: ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპული მომავალი არ ნიშნავს ჩვენი იდენტობის დათმობას. ამაზეა საუბარი და თუ ჩვენ პრაქტიკას ავიღებთ, ევროპულ პრაქტიკას ავიღებთ და მეტკაფიობას შევიტანთ, ეს არ ნიშნავს სიძულვილის და ძალადობის მხარდაჭერას, ეს ნიშნავს იმას, რა პრაქტიკაც არსებობს მაგალითად პოლონეთში. პოლონეთში ეს ხაზი გამოკვეთილი აქვს სახელმწიფოს და კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს და ამ პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელი პირები დღეს მართავენ პოლონეთის სახელმწიფოს და არა მხოლოდ პოლონეთის, სხვა ქვეყნებიც არიან, რომლებიც არიზიარებენ იმ ლიბერალურ ნარატივს, რომელიც მათ შორის საქართველოს თავს მოახვიეს გარკვეულმა ჯგუფებმა. მაგრამ როდესაც ქართული ოცნება ამაზე საუბრობს, ის ფარისეულობს. ჩვენ ვლაპარაკობთ გულწრფელ პოზიციაზე.
0: ჩვენ ვართ ჩვენს პოზიციას ამდენად დაიჯერდით, აქამდე თქვენს სტაციონ მოძრაობის მიმართ სულიყო პრეტენზია, რომ ეკლესიას ებრძვის, იქ ეკლესია დაანგრია, ესენი ლიბერალები რაღაცა და ეხა უცებ
1: ეს მერაბ გარკვეულწილად იყო პროპაგანდა და გარკვეულწილად იყო დაკავშირებული კონკრეტულ სახელ და გვარებთან. ეს სახელი და გვარები დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში აღარ არიან. არის მათ შორის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ეს ლიბერალური ხედვა და ჩვენ რა თქმა უნდა პოლიტიკური პარტია ვართ და ეს დისკუსია ცოცხალი პროცესია და ამ რეჟიმსაც გავდივართ ჩვენ. თუმცა მე, ირაკლი ფავლენიშვილი, ვასო ურუშაძე, ლევან ხაბეიშვილი, კიდე შემიძლია უამრავი ადამიანი ჩამოთვალო ლევან სანიკიძე მათ შორის, ჩვენ კონსერვატიული ვართ. ეროვნული კონსერვატიული იდეები ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ძალადობის მხარდაჭერას, სიძულვილის მხარდაჭერას, ან იმას, რომ ქვეყანაში თანასწორობა არ უნდა იყოს. აქ საუბრობთ იმაზე, რომ ევროპული მომავალი არ ნიშნავს ქართული იდენტობის
0: დაბრუნების პოზიციას, მარტო რომ მთელი პარტია სააკაშვილის პოზიციას ასეთია, როგორ გონია თქვენ?
1: მე შემიძლია
0: შეთანხმებული იყოს სააკაშვილთან.
1: ჩვენ ეს ახალგაზრდული გუნდი ლევანთან ერთად ვინც მოვედით, სრულად ხარს უჭერთ ამ ხუთ პუნქტს, მათ შორის იმას, რომ რუსეთთან ჩვენ ჰუმანიტარული ურთიერთობები შეგვიძლია ჰქონდეს ჩვენი მეგობრებთან, ესე ვთქვათ, პარტნიორობით, დახმარებით, მათთან ერთად, არა პირისპირ, როგორც ივანიშვილმა აირჩია და საქართველოს პირისპირ დატოვა მტერთან და აგერ ხედავთ ცხინვალში რა პროცესი დაიწყო, ანუ ჩვენი სამაჩაბლოს ანექსია დაანონს და ფაქტობრივად ეს იმიტომ ხდება, როდესაც შენ შენს მეგობარს პერს ეძახი, იმიტომ რომ შეხარ კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმი და არ ქსურს დემოკრატიული წესები მიიღო მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ძარცვა და ოქროზოდები დაილაგო სახლში, ძარცვა ქართველი ხალხი და ოქროზოდები დაილაგო სახლში. ეს სხვა რეალობაა. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში არ უნდა იყოს კორუფცია, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეროვნული იდენტობის დათმობა არ იქნება, არ მოხდება. ჩვენთვის ოჯახური ღირებულებები ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ესეთ ოჯახებში ვართ გაზრდილი, ამ ღირებულებებს წარმოადგენთ, ესე ცხოვრობთ და გვინდა რომ პოლიტიკაშიც გავატაროთ.
0: თუ მოყვება თუ არა, პარტია მოყვება თუ არა,
1: მე იყვის რომში, ამას მე იყვის რომ ხარ ასე ვამბობ, მე ფარისეულობ, შემიძლია
0: არა გავიჟები პარტია ხოვებოდათ
1: და გავიგზა უთხრა რა
0: პარტია, პარტია არ გამოყვათ რა აზრი აქვს, ხო?
1: მე დარწმუნებული ვარ, გუშინაც გავაკეთე განცხადება, რომ პარტიის დონეზე არის ამ ნარატივის ჩამოყალიბებაზე მსჯელობა, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა პარტიის დონეზეც მივიღებთ გადაწყვეტილებებს და ეს იქნება ჩვენი საერთო ნარატივი და რა თქმა უნდა ეროვნულ დონეზე ჩვენ ავიღებთ პასუხისგებლობა ჩვენს თანამოქალაქეებთან რომ კი არ მოხდება ევროპული მომავლის ესე ვთქვა ამ მნიშვნელოვან გზაზე საქართველო იდგება, ოღონ არ დათმობს თავის იდენტობას, რომელიც გულისხმობს ქრისტიანულ ღირებულებებს და ოჯახურ ღირებულებებს.
0: აბა, ვაშა ფარულავა ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რა

9 თვით დასახმებული ხარ, გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავნობას. წერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა წერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
2: სოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში ესპანეთის ნაკრებმა საუდის არაბეთი ანგარიში 4-0 დაამარცხა ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა მატჩის ბედი პირველივე ტაიმში გადაწყვიტა. მატჩის დამთავრების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ესპანეთის მთავარ მაწვრთნელმა აღნიშნა, რომ გუნდი განსაკუთრებით კმაყოფილია თამაშის ინტენსივობითა და ვერტიკალური ფეხბურთით. დე ლა ფუენტეს განცხადებით, ესპანეთმა მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა, თუმცა გაუმჯობესების რესურსი კვლავ რჩება. მან ასევე შეაქო ლამინ იამალი და მიკელი უარზაბალი, რომლებმაც პირველ ნახევარში მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. მატჩის შემდეგ კომენტარი გააკეთა იამალმაც, რომელმაც მსოფლიოს ჩემპიონატზე სადებიუტო გოლი გაიტანა. 18 წლის ფეხბურთელმა აღნიშნა, რომ გასულ ტურში კაბულერდესთან დაკარგულმა ქულებმა გუნდს დამატებითი მოტივაცია მისცა, ხოლო საუდის არაბეთთან ჩატარებული მატჩი დაგეგმილი სცენარი წარიმართა. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში ესპანეთი ურუგვაის დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის H გუბში კაბოვერდემ კიდევ ერთი ხმაურიანი შედეგი დააფიქსირა და ურუგვაისთან ანგარიშით 2-2 ითამაშა. ორი ტურის გასვლის შემდეგ აფრიკული ნაკრები პლეი-ოფში გასვლის რეალურ შანსი ნაჩუნებს, ხოლო ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი ძიმენ მდგომარეობაშია. კაბოვერდე 21 წუთზე კევინ პინას ზუსტი საჯარიმო დარტყმით დაწინაურდა ურუგვაიმ ტაიმის მიწურულს, ჯერმეტოკის ავტოგოლით გაათანაბრა, შემდეგ კი აუგუსტინ კანობიოს გოლით დაწინაურება შეძლო. მიუხედავად ამისა, მეორე ნახევარში კაბოვერდემ ბრძოლის უნარიანობა შეინარჩუნა და 71 წუთზე ელიო ვარელას გოლით საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. მარსელო ბიელსას გუნდს გამვლილ ორ ტურში ჯერ არ მოუგია. ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრაში ურუგვაის ესპანეთთან მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება, რათა პლეი-ოფში გასვლის რეალური შანსი შეინარჩუნოს. კაბოვერდე კი საუდის არაბეთს შეხვდება და გამარჯვების შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალის საგზურს გაინაღდებს. აფრიკულმა გუნდმა უკვე მიაღწია ისტორიულ შედეგს და ტურნირის ერთ-ერთ მთავარ აღმოჩენად ითვლება. ჯგუფის მეორე ტურში ბელგიის და ირანის შეხვედრა უგოლოდ ანგარიშით 0-0 დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეხვედრაში გოლი არ გასულა, ორივე გუნდმა არაერთი საგოლე მომენტი შექმნა. განსაკუთრებული ყურადღება კი მეკარეების თამაშმა მიიპყრო. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ირანის ნაკრების მეკარე ალირეზა ბეირავანდი იყო. მან 7 დარტყმა მოიგერია. განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი მაქსიმ დელაკუპერის დარტყმის მოგერიება გამოდგა. საერთო ჯამში გუნდებმა კარის მიმართულებით 30-ჯერ დააფეს. პირველ ტაიმში ირანმა სტანდარტული მდგომარეობის შემდეგ მეჰდი ტარემის გოლიც გაიტანა. თუმცა ვიდეო როფერის ჩარევის შემდეგ ეპიზოდში თამაშგარი მდგომარეობა დაფიქსირდა და გოლი გაუქმდა. ბელგია ბურთს მეტხანს აკონტროლებდა და ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა რეალური საგოლე მომენტის გამოყენება ვერ მოახერხა. ორი ტურის შემდეგ ჯგუფში ინტრიგა კვლავ შენარჩუნებულია. ბელგიას პლეი-ოფის საგზურის მოსაპოვებლად ბოლო ტურში გამარჯვება დასჭირდება.
3: სპორტის სიახლე Rogando, un dos mil.

0: 20-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
5: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: რეკლამა 2 18 18 60. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად. სეზონის სპონსორია Skapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ყვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ყვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ცხოვრება ალუკასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი დოლარი. პირველ 3 ლარი და 50 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 3

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 28 მისი ჩათვლით ესაგებლეთ განსაკუთრებული აქციით ზუგთა სახლში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულო სპირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგით ასევე ონლაინ ვებფურზე www.ch.lg.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერჭდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми, добухнут твой дро, да чуем гагасрут гайбечнеба прессис курцлемзе. Теори темеби, нишнуевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
2: Пристаеми, ховыл самшао дрес, аца-аца дат хутбуцутзе. Гадме 2-2.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. სააკაშვილის განცხადება სხვა არაფერია თუ არა ოპოზიციას შორის დაძაბულობისა და დაპირისპირების გაჩაღების მცდელობა. ასე პასუხობს ლევო ძლიერი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, სადაც სააკაშვილი ამბობს, როგორ უნდა გაიმარჯოს ოპოზიციამ, რომელიც ბიზნეს პროექტია. ლელო არის ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტი, პარტია ახალი კი თავიდანვე შედგა როგორც ძმები გელაურების პროექტი. როგორც ლელოს განცხადებაში ანათქვა, მის სევდიანი სანახავია, როდესაც ერთ დროს თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი შემოქმედი იმ მდგომარეობამდე მიდის, რომელშიც დღეს იმყოფება. რა ლოგიკით შეიძლება პოლიტიკოსის მხრიდან ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობა ბიზნეს პროექტად შეფასდეს, როდესაც სწორედ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გვერდზე გადადეს საკუთარი მრავალწლიანი წარმატებული ბიზნეს საქმიანობა, პირადი კეთილდღეობა და ოჯახის უსაფრთხოება, რათა ღიად დაპირისპირებოდნენ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას. რაც შეეხება ბატონ სააკაშვილს, ფაქტია, რომ მისმა პოლიტიკურმა მართველობამ ქვეყანა რუსულ ძალას გადააბარა, შემდგომ კი თავად აღმოჩნდა იმავე რუსული ხელისუფლების პატიმრობაში. ამასთანავე მისი პოლიტიკის შედეგად არაერთხელ მოხდა მისივე პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მძიმე შიდა კრიზისი, დაშლა და დასუსტება. თუ ვინმეს ჩვენკენ ტალახის როლა უნდა, ეს მისი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ამგვარ ცეცავებასა და შეურაცხყოფას არ ვუპასუხებთ იმავე მეთოდით, არც ტალახის როლაში ჩავერთვებით და არც სხვის შიდა კონფლიქტისა და სისუსტეების საკუთარ თავზე გადმოტანის მცდელობას მივყვებით, წერია ლელოს განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის 10,000-ობით წევრზე უღირსობის დაბრალება პოლიტიკურად არაკორექტული და არაკოლეგიალურია. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტ ნანუკა ჟირჟორიანის განცხადება, რომლის მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობას თავმოყარება რომ კონდეს ალიანსიდან გამოვიდოდა და ამას მიშას ნებართვა არ სჭირდება. პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, აღნიშნული პოზიცია შორს მჭვრეტელობაზე არ მეტყოლებს და იმ ფონზე, რომ ნანუკა ჟირჟორიანი მომავალში შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის წევრი გახდეს, ასე არ შეიძლება ეს შორს მჭვრეტელობაზე არ მიუთითებს ამგვარი განცხადება. მან არ დააკონკრეტა დაუჭერს თუ არა ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას მხარს, თუ ის კენჭს იყრის. როგორც კი არჩევნები ჩაინიშნება, პარტიის წევრები ვხდებით რიგითი ამორჩეულები, ყველას თითო ხმა გვაქვს, ვინ საჯარო პირები ვართ ჩვენს მხარდაჭერას იმ კონკრეტული კანდიდატის მიმართ, რომლის მიმართაც გარკვეული სიმპათიები გვაქვს, როგორც წესი არ ვმალავთ ხოლმე. შესაბამისად, ალბათ ამის დრომოვა და გამოიკვეთება, ვინ ვის უჭერს მხარს, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ამასთან მან საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი განცხადებები შეაფასა და განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მის რჩევებს გაითვალისწინებს. მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ლიდერია, გარეთ რომ იყოს ცეცხლს დაანთებდა და პოლიტიკურ რანგზე სერიოზული ბრძოლა გაჩაღდებოდა. ამასპარეში გამარჯვებული ვინც იქნებოდა, ეს ძალიან კარგად იცის, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა, ისე ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა. სწორედ ამიტომ არის მიხეილ სააკაშვილი ტყვეობაში, რომ მისი თავისუფლება პირველივე მოსახვევში ნიშნავს ოცნების დაცემასა და დასრულებას, განაცხადა პეტრე ცისკარიშვილმა. საქართველოს მთავრობა $43 მილიონად 595 ახალ ავტომობილს ყიდულობს. ავტომობილები, რომელთა შეძენასაც საქართველოს მთავრობა აპირებს, 2026 წლის გამოშვებაა. ინფორმაციას ბიზნეს პრეს ნიუსი სატენდერო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, უწყებამ სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვის მიზნით 5 ტენდერი გამოაცხადა, რომლითაც სხვადასხვა ტიპის ავტომობილების შეძენას რამდენიმე სახელმწიფო დაწესებულებისთვის გეგმავს. როგორც სატენდერო დოკუმენტაცია ცეაში ვკითხულობთ, თავრობა სპეციალიზებულ ავტომობილებს, ანუ პიკაპი ჰიბრიდულ ავტომობილებსა და მაღალი გამავლობის ჰიბრიდულ ავტომობილებს ყიდულობს. აღსანიშნავია, რომ ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას სურსათის ეროვნული სააგენტოსთვის, შემოსავლების სამსახურისთვის, ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის, მელიორაციისთვის, სახელმწიფო დაცვის სამსახურისთვის და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისთვის გეგმავს. ტექნიკური დავალებების მიხედვით მოთხოვნილი რომ შესასყიდი ავტომობილები 2026 წელს იყოს გამოშვებული.
საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წელს ჩატარებული აღწერის შედეგების მიხედვით 3,980,000 კაცით განისაზღვრა. ამ შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დირექტორმა გოგიტა თოდრაძე ბრიფინგზე განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, მოსახლეობის 52% ქალია, ხოლო 48% კაცი. თოდრაძის განმარტებით 2014 წლის მოსახლეობის რიცხოვნობასთან შედარებით მონაცემები გაზრდელია 5.8%, ანუ 216,000 კაცით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათს საფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარის განიხილავს. ინფორმაცია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დებგვერდზე აქანთავსებული. ანგარიშის ფარგლებში მომზადებული რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსმლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესრულებული რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა, რომლის მიზანიც განსხვავებული აზრის გაჩუმებაა, პოლიტიკური პატიმრების არსებობის საშიშროებას ბადებს და შეუთავსებელია დემოკრატიულ საზოგადოებასთან და საქართველოს, როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებებთან. ასამბლეა ამ კონტექსში გმობს ოპოზიციის ლიდერებისა და სხვა პირების, მათ შორის ნიკა მელიას, ელინე ხოშტარიას, პოლიტიკურად მოტივირებულ და არაპროპორციულ სასჯელებს აშკარად შეთხზული ბრალდებებით. ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად გააუქმოს ცოტახნის წინ მიღებული რეპრესიული კანონმდებლობა, კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ

გადაწყვეტილებები მოქმედებს ცხინვალის რეგიონში, რაც სრულად აბსურდია და ეს ხალხობს, რომ საუბარია არა ურთიერთობებზე ცხინვალსა და მოსკოვს შორის, არამედ ცხინვალის ტერიტორიის სრულ ინტეგრაციაზე მოსკოვთან, რაც ანექსიის ნიშანია. კატეგორიულად მიუღებელია ისეთ ჩუმე, რასაც საქართველოს ხელისუფლება მოსკოვის ნაბიჯებთან დაკავშირებით იჩენს. მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას გაკეთდეს მკაცრი განცხადებები და გადაიდგეს მკვეთრი ნაბიჯები, გამოცხადდეს ძებნა სეპარატისტთა ლიდერებზე, რაც სამომავლოდ გახდება საფუძველი სამართლებრივი ნორმისა, რომლის მიხედვითაც ანულირებული იქნება ძებნილი პირების მიერ გაკეთებული ხელმოწერა. ნებისმიერ ოფიციალურ დოკუმენტზე ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც პატა დავითაია ავრცელებს. ესპანეთის ტრანსპორტის ყოფილ მინისტრს კორუფციისთვის 24 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მთავრობის ტრანსპორტის ყოფილი მინისტრი ხოსე ლუის აბალოსი ქრთამის აღების გავლენის ბოროტად გამოყენების, სახსრების გაფლანგვისა და სახელმწიფო კონტრაქტების გაყალბების საქმეში დამნაშავედ ცნო. ასევე აბალოსის ყოფილ თანაშემწეს კოდლო გარსიას 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. როგორც როიტერსი წერს, აღნიშნული განაჩენი ერთ-ერთია იმ სასამართლო საქმეებს შორის, რომელიც პედრო სანჩესის სოციალისტურ პარტიას უკავშირდება. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი თავად არცერთ საქმეში არ არის დასახელებული. კატარში გაზის გადამამუშავებელ ქარხანაში აფეთქების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაცია Sky News-ი კატარის ეკონომიკის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. კატარის ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, აფეთქება ღამით რასფლაფანის სამრეწველო კომპლექსის ტერიტორიაზე მოხდა. აფეთქების შედეგად სომცირეს 66 ადამიანი დაშავდა. ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ აფეთქების მიზეზის დასადგენად გამოძიება დაიწყო და აღინიშნა, რომ აფეთქება დივერსიულ აქტს არ გამოუწვევია. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავფრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცვლება 22 გრადუსამდე, იწვიმებს მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცვლება, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30°C.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

0: ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto Certilichi. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
1: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авторубрики спонсория Самодос.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ერთად გადავრჩინოთ. სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ დაცვით კურს უცხოური ვალუტასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასიური ლარი და 65 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი ევროს ფირონკა 3 ლარი და 50 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 62 თეთრი.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
6: Представими. Добытьмут твой дро. Да чем гагацрут райбечнеба прессис курслебзе. Теван темеби. Нишнуевани акцентеби. Сантересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Ховыл самшаудрес. Аца-аца дат хутбицутзе. Гадме ура.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პამიტრის ეთერში, FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გააკეთებთ. ადვოკატი ეკაბესელია რუსთავის ქალთა ციხეში კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერს ელენე ხოშტარიას შეხვდა. ეკაბესელიას განცხადებით პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია. მისი თქმით, დაავადება, რომლის მკურნალობისთვისაც ხოშტარია თურქეთში იმყოფებოდა, პროგრესირდა და დამატებითი გართულებებიც გამოიწვია. ადვოკატის ინფორმაციით მიიღო პირობა, როგორც მთავარი ექიმისგან, ისე ხელმძღვანელისგან, რომ ანალიზების პასუხები სწრაფად იქნება მიღებული. ამის შემდეგ იგეგმება ხოშტარიას მიერ შერჩეულ ექიმთან კონსულტაცია, დიაგნოზის დაზუსტება და შესაბამის მისი მკურნალობის გეგმის განსაზღვრა. ბოლოს რომ ნახე, ელენე ხოშტარია არც ხელჯოხით გადაადგილდებოდა და არც სიარული არ უჭირდა. ახლა ხელჯოხი სჭირდება, ხელჯოხით მოვიდა. ვიზუალურად ცდილობდა არ შეემჩნია ტკივილები, მაგრამ ფაქტია, რომ აწუხებს. პროგრესირება მოხდა იმ დაავადების, რის გამოც დასჭირდა თურქეთში წასვლა და მკურნალობა. დაავადება ტრანსფორმირდა სხვა სირთულეებშიც. როგორც მითხრა, ჩემთან შეხვედრამდე მთავარი ექიმი შეხვდა, პირობა მივიღე, რომ როგორც მთავარი ექიმისგან, ასევე დირექტორისგან, რომ ძალიან სწრაფად მიიღებენ ანალიზის პასუხებს, მათ შორის შეხვდებიან ელენეს მიერ მოთხოვნილ ექიმს, განაცხადა ეკაბესელია ტევე პირველთან. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებს ექვსნი ხართ თუ შვიდნი, შვიდი დაჯგუფება გაქვთ. რაში გჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელადან ამომრჩევლის წასართმევად? ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. მისი ფეისბუქ პოსტი სავარაუდოდ ნაციონალურ მოძრაობას მიემართება, რომელშიც გვარამია ამბობს, რომ მტრის ხატის შექმნა საკუთარი კრიზისის გადაფარვის უსუსური მცდელობაა. გვარამია აღნიშნავს, რომ თავდასხმებს არ უპასუხებს და მოუწოდებს სხვებს არ დაეხმარონ მათ გადარჩენაში. ესე იგი, ხალხი ერთ პარტიაშია და ბრიფინგებით, სატელევიზიო ეთერებით და სტატუსებით ელაპარაკება ერთმანეთს და წყევლის და აგენებს და მერე მოტრიალდებიან და ყველა ჩვენ გვერდჩის და ჩვენი დაშლა უნდა თუ იწყებენ წიოქს. ახლა თავიანთი ჭკუით დაამუღამეს, რომ როცა უმძიმესი შიდა პრობლემები აქვთ და სულ ეგა აქვთ ბოლო ხუთი წელია, გამოიგონები მტრის ხაც და თავდაცვითი პასუხების მოლოდინში დაუწყებენ სიგიჟეების დაბრა ნებას, გინებას, შეუხსებენ აჟიტრებულ ქალკაც და ასე გადააქვთ დროებითი ყურადღება საკუთარი კრიზისიდან. კონსოლიდებიან გამოგონილი საერთო მტრის წინააღმდეგ და ფეიკ ერთობას დემონსტრირებენ. ასეთი ხელოვნური სუნთქვით ინარჩუნებენ თავს. სასაცილოა ეს ყველაფერი ზედაპირული და უსუსური, ამიტომაც არ ბცემ პასუხს და არ გავცემ სულ, რომ შუაზე გასკდნენ დიდიან პატარიანად, იგივე სურჩევს სხვასაც წერს ნიკა გვარამია ფეისბუქზე. შეგახსენებთ, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს საკუთარ სასამართლო პროცესზე ოპოზიცია გააკრიტიკა. მიხეილ სააკაშვილი ლეოს ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს პროექტად მიიჩნევს, ხოლო პარტია ახალს, რომლის ლიდერებიც არიან მისი ყოფილი თანაგუნდელები ნიკა გვარამია და ნიკა მელია, ძმები გილაურების პროექტად შეაფასა. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, არის კიდევ რამდენიმე უფრო მცირე ბიზნეს პროექტი, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიაშია გადანაწილებული. სააკაშვილის თქმით, დიქტატურა ადგას საქართველოს და მის მოშორებას სჭირდება მხოლოდ შიდა თუხთუხი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ფარულოვას განცხადებით, ოპოზიციური ერთობის ჩაშლაზე პასუხისგებლობა იმ ჯგუფებს ეკიცრებას, რომლებიც მისი შეფასებით საბანკო ოლიგარქიას წარმოადგენენ. როგორც ფარულოვამ პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა, აღნიშნულმა ქმედებამ არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიები არამედ ქვეყანაც დააზიანა, რადგან ევროპული არჩევანი წყდებოდა და ვიღაცებმა ეროვნული ინტერესების ნაცვლად ფული აირჩიეს. ამასთან პოლიტიკოსმა ისაუბრა სააკაშვილის ინიციატივებზეც, რომელიც პარტიაში შიდა კონკურენციის გაზრდასა და ახალი ლიდერების წარმოჩენას ითვალისწინებს. ფარულოვას თქმით, პარტიის თავმჯდომარის, გენერალური მდივნისა და პოლიტიკური საბჭოს წევრების უმრავლესობის ვადების ამოწურვის ფონზე აუცილებელია ახალი ადამიანების გამორჩევა. მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა გულისხმობს იმას, რომ პარტიაში იყოს მეტი კომუნიკაცია, უფლებამოსილების ვადა არა მხოლოდ პარტიის თავმჯდომარის, გენერალურ მდივანს და პოლიტიკურ საბჭოს წევრებს გაზდის, არამედ ყველას. საჭირო ახალი ადამიანების გამორჩევა. მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერა აქვს ნანიკო ჟორჟოლიანს. ჩემი მხარდაჭერა აქვს დემოკრატიულ პროცესს. მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერა ნანუკას აქვს როგორც ლიდერს. მართლაც ნანუკა არის პოპულარული ადამიანი, მიხარია მისი მოსვლა პარტიაში, განაცხადა ლაშა ფარულავამ პალიტრანიუსის ეთერში.
ქართულ პოლიტიკაში ძალიან დაცხა. საგიჟეთში ვიყავით და ვართ. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. მელაშვილმა ისაუბრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილ სამმართველოზე და განაცხადა, რომ პოლიტიკოსები დაინტერესებულები უნდა იყვნენ ხალხის განწყობი და არა გინების აკრძალვით, რადგან ამით განწყობა არ გაუმჯობესდება. რაც შეეხება სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს შექმნიდან მალევე რამდენიმე უპატრონო დააჯარიმეს. მაინტერესებს ეს ხალხი თუ არსებობს საერთოდ, შესაძლოა ტროლები დააჯარიმეს, ისინი კი ამას ანუ სახდელს ვერ გადაიხდიან. ასევე საინტერესოა, ვინმე თუ გადაიხადა სახდელი, განაცხადა მელაშვილმა. რაც შეეხება ერთიან ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბიშვილის წერილს, ირაკლი მელაშვილს მიაჩნია, რომ ეს საცოდავის სანახავია. საცოდავის სანახავია ხელისუფლებას დავრჩინოდი, როდესაც ტრამპზე განცხადებას აკეთებდნენ და შემდეგ ვაშინგტონში გაგზავნეს ნაგზავნილებს აგზავნიდნენ, რომ ნახეთ, ჩვენ მხარს ვუჭერთ თქვენს იდეოლოგიასო. ახლა ოპოზიციიდან დაიწყეს იმავეს კეთება. ნიშამ ხაბეშულმა რა განცხადებებიც არ უნდა აკეთოს, კონსერვატიულ და მორწმუნე ელექტორატს ვერ შემოაბრუნებენ. აქ შარლატანები არიან და ამერიკა ამას ხვდება და სააკაშვილისა და ხაბეშულის საეკლესიო თემებზე საუბარი სასაცილოდ არ ყოფნით, თავს იბანძებენ. პოლიტიკაში რთულია, როცა წლების განმავლობაში მკაფიოდ ჩამოყალიბებული იმიჯი გადაამტრიო, განეცხადა ირაკლი მელაშვილმა. ასევე ანალიტიკოსმა ოპოზიციის ალიანსსა და ნაციონალური მოძრაობა შორის არსებულ ურთიერთობაზე ისაუბრა და მისი თქმით, ალიანსი თავიდანვე მკვდრად შობილი იყო, რადგან ალიანსში წინააღმდეგობრივი პარტიები იმყოფებიან. ახალი სახეებით და ახალგაზრდებით ნაცმოძრაობის განახლება ყველაზე დიდი სისულელეა. ნაცმოძრაობა არის დაღმასვლისკენ მომავალი პარტია, რომელსაც არათუ ნორმალური ახალგაზრდა ნორმალური არავინ შეუერთდება. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. წილოსანის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არის ერთი დიდი შოუ, რომელსაც ჭირდება ისეთი იაფასიანი შოუმენი, რომელიც არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნაციონალური მოძრაობას რომ სრულებით არანორმალური ლიდერი ჰყავს მიხეილ სააკაშვილის სახით, ახალი არაა, მაგრამ ამ ლიდერის წინ კეკლუცობისთვის და თბილი ადგილის

ობა სახლია. ჩვენ საძირკველი მოამზადეთ, სახლი ჯერ არ აგუშენებია, თუმცა წარმატებით მოამზადეთ საძირკველი, რომ ამერიკელი ხალხისთვის კარგ შედეგს მივაღწიოთ, განაცხადა ჯეიდი ვენსმა. ვენსის თქმით, შვეიცარიიდან ამერიკაში ბრუნდება, მაგრამ მუშაობას ტექნიკური ჯგუფები გააგრძელებენ. ჩვენ გვსურდა, რომ შეგვიქნა სტრუქტურა, რათა შესაბამისი პოლიტიკური ზედამხედველობა ყოფილიყო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი ძალიან ლამაზია, აქ 60 წლის განმავლობაში ვერ დარჩები. ტექნიკური მოლაპარაკებები მომდევნო კვირებისა და დღეების განმავლობაში გაგრძელდება, აღნიშნა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა. რუსეთისა და ბელარუსის პრეზიდენტები ვლადიმერ პუტინი და ალექსანდრე ლუკაშენკო მალე განიხილავენ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ბელარუსის მიმართ გამოთქმულ მუქარასთან დაკავშირებულ სიტუაციას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. თქვენ იცით, რომ ამის შესახებ ალექსანდრე გრიგორიევის ძემ, ანუ ლუკაშენკო მისაუბრა ის უახლოეს მომავალში კონტაქტების დამყარებას გეკლავს. ეს კარგი შესაძლებლობა იქნება ამ და სხვა საკითხების განსახილველად, განაცხადა პესკოვმა. მისი თქმით, ეს მუქარა აბსოლუტურად აგრესიულია სხვა ქვეყნის შინა საქმეებში ჩარევა და სხვა ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფაა. მაგრამ ჩვენ ეჩვიარ გვეპარება, რომ ბელარუსის ხელმძღვანელობასა და თავად ბელარუსს შეუძლია უზრუნველყოს საკუთარი სუვერენიტეტი, აღნიშნა პესკოვმა. შეგახსენებთ, 19 ივნის უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბელარუსის პრეზიდენტს ალექსანდრე ლუკაშენკოს ერთი კვირა აქვს იმ რეტროსლატერების მოსახსნელად, რომლებიც რუსული დრონების მიერ უკრაინის ქალაქებზე თავდასხმების სიზუსტეს უზრუნველყოფენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში უკრაინა ამას თავად გააკეთებს. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში დავუბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 23 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ხრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 22 გრადუსამდე, იწვიმებს მესტიაში 19 გრადუსთან ერთად. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმს დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი. ხრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცბება, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 30.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცენტრში. Celsius-ი წერტილი.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ნომერი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი

0: 26 ტელეფონი 577 21 10 577 21 15 semelto@g პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: რადიო 18 18 18 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Transfer.lg საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Transfer.lg-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми, добытьмут твой дро, да чвен гагацрут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби, нишмовани акцентеби, санитарису респондентеби, анализи, да аргументеби.
0: Пристаеми, хобл самшао дрес, аца-аца дат хутбутсутсе.

0: სპორტის სიახლე. სოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში ესპანეთის ნაკრებმა საუდის არაბეთი ანგარიშით 4-0 დაამარცხა ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა მატჩის ბედი პირველივე ტაიმში გადაწყვიტა. მატჩის დამთავრების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ესპანეთის მთავარ მწვრთნელმა აღნიშნა, რომ გუნდი განსაკუთრებით კმაყოფილია თამაშის ინტენსივობითა და ვერტიკალური ფეხბურთით. დე ლა ფუენტეს განცხადებით, ესპანეთმა მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა, თუმცა გაუმჯობესების რესურსი კვლავ რჩება. ანასევე შეაქო ლამინ იამალი და მიკელი უარზაბალი, რომლებმაც პირველ ნახევარში მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. მატჩის შემდეგ კომენტარი გააკეთა იამალმაც, რომელმაც მსოფლიოს ჩემპიონატზე სადებიუტო გოლი გაიტანა. 18 წლის ფეხბურთელმა აღნიშნა, რომ გასულ ტურში კაბუერდესთან დაკარგულმა ქულებმა გუნდს დამატებითი მოტივაცია მისცა, ხოლო საუდის არაბეთთან ჩატარებული მატჩი დაგეგმილი სცენარი წარიმართა. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში ესპანეთი ურუგვაის დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის H ჯგუფში კაბუერდემ კიდევ ერთი ხმაურიანი შედეგი დააფიქსირა და ურუგვაისთან ანგარიშით 2-2 ითამაშა. ორი ტურის გასვლის შემდეგ აფრიკული ნაკრები პლეი-ოფში გასვლის რეალურ შანსს ინარჩუნებს, ხოლო ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი მძიმე მდგომარეობაშია. კაბუერდე 21-ე წუთზე კევინ პინას ზუსტი საჯარიმო დარტყმა დაწინაურდა. ურუგვაიმ ტაიმის მიწურულს ჯერ მეტოქის ავტოგოლით გაათანაბრა, შემდეგ კი აუგუსტინ კანობიოს გოლით დაწინაურებაც შეძლო. მიუხედავად ამისა, მეორე ნახევარში კაბუერდემ ბრძოლის უნარიანობა შეინარჩუნა და 71-ე წუთზე ელიო ვარელას გოლით საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. მარსელო ბიელსას გუნდს განვლილ ორ ტურში ჯერ არ მოუგია. ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრაში ურუგვაის ესპანეთთან მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება, რათა პლეი-ოფში გასვლის რეალური შანსი შეინარჩუნოს. კაბუერდე კი საუდის არაბეთს შეხვდება და გამარჯვების შემთხვევაში მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედფინალის საგზურს გაინაღდებს. აფრიკულმა გუნდმა უკვე მიაღწია ისტორიულ შედეგს და ტურნირის ერთ-ერთ მთავარ აღმოჩენად ითვლება. ჯგუფის მეორე ტურში ბელგიის და ირანის შეხვედრა უგოლოდ ანგარიშით 0-0 დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეხვედრაში გოლი არ გასულა, ორივე გუნდმა არაერთი საგოლე მომენტი შექმნა. განსაკუთრებული ყურადღება კი მეკარეების თამაშმა მიიპყრო. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ირანის ნაკრების მეკარე ალი რეზა ბეირავანდი იყო. მან 7 დარტყმა მოიგერია. განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი მაქსიმ დელა კუპერის დარტყმის მოგერიება გამოდგა. საერთო ჯამში გუნდებმა კარის მიმართულებით 30-ჯერ დააფეს. პირველ ტაიმში ირანმა სტანდარტული მდგომარეობის შემდეგ მეჰდი ტარემის გოლიც გაიტანა. თუმცა ვიდეო როთერის ჩარევის შემდეგ ეპიზოდში თამაშგარი მდგომარეობა დაფიქსირდა და გოლი გაუქმდა. ბელგია ბურთს მეტხანს აკონტროლებდა და ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა რეალური საგოლე მომენტის გამოყენება ვერ მოახერხა. ორი ტურის შემდეგ ჯგუფში ინტრიგა კვლავ შენარჩუნებულია. ბელგიას პლეი-ოფის საგზურის მოსაპოვებლად ბოლო ტურში გამარჯვება დასჭირდება.
1: სპორტის სიახლე. Música.

0: 80.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩართე დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

კვარის კურსი. წარმოგვიდგენ კვარის ოფიციალურ დაცვით კურსულ ცხოვრულ ვალუტას დამიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი დოლარი და 50 ლარი და 50 თეთრი ასი რუბლი 3 ლარი და 60

0: 0809.
1: 28 ნისის ჩათვლით საგებლეთ განსაკუთრებული აქციით უფთასალში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსაყოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგურძე www.ch.lg.
2: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: და გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра, журнали Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джир Цармогидвент, гадацемас Мкурнали. Висмине ховелот шабац, текшмит саатса да отсутце, мукцари да иглави джанртели. Радио Мкурнали, твени джансахи сховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчуна гул симшуйде.
2: Авто.
5: Сенам дакокат. Могуснит FM 103-ზე.
0: Авторубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрикის სპონსორია Samotors. Ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, Semi of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Semi-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15, Semi Auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 2 18 18 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 6809
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზოზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობა

0: ნაგებობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავალებისგან. დაგვირეკე 116006.
1: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზით

0: 6209. თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ორი 18 68 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოვიდგენ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრება ევროპასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი დოლარი. პირველ 3 ლარი და 50 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джилцар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саатса Датсуце. Мокцари да Иглау Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансагис Ховрабиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: ანული 9.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: ორი 28 18 78 10.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00 უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2609.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-11510, 577-211515. senaauto.gr.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристаеми, добытьмут твой дро, да чвен гагацрут райбечнеба прессис пурцлебзе. Теори темеби, нишнуевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
3: Пресс-сайми, ховил самушао дрес, ацаца да тхутмецутсе. Ганмеорабит, тертмецаца да уцтаацутсе. Турмецаца да тхутмецутсе, чвидмецаца да уцтаацутсе. Радио Палитрис Этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуэбис самедицино центри Нзера. Ткони джамуртелоба, чвени дзилитади сазрунавия. Бабинзурубни гарема. Тауцвели адамьянеби. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.